примам ли ви те четири листа? Ще имаш най-щастливата година.

Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

7 часа на 10 юни, сряда, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Президентът Илияна Йотова ще бъде домакин на среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Правителството започва процедура за избор на председател на Държавната агенция Разузнаване. Очаква се и назначение на нов изпълнителен директор на НАП. Парламентът ще обсъжда поемането на нов държавен дълг. Управляващите предлагат и предсрочно освобождаване на управителя и подуправителя на Здравната каса. Съединените щати нанесоха нови удари на Иран в отговор на свалянето на американски боен хеликоптер. Техеран отвърна с ракети и дронове срещу американските бази в региона. Останете с подробностите.

0: Със срещане върха в София се отбелязва 30 годишнината от създаването на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Домакин ще бъде президентът Иляна Йотова. Този формат за регионално сътрудничество е иницииран от България през 1996 година. Форумът на високо равнище е заключителен етап от българското председателство на процеса, което страната ни пое от Албания миналата година. Още информация от репортера ни Мария Костова.
1: В навечерието на срещата Иляна Йотова подчерта.
2: Ще направим равносметка на постигнатото до момента и ще обсъдим ясна визия за бъдещето на процеса. Моето категорично становище е, че този формат има всички предпоставки да бъде с нова енергия, с нова сила, с нови теми, които да поставя.
1: И с нови решения, които да бъдат от полза на целия регион. В годините броят на страните участнички се увеличава и днес те са 13. Освен България, това са Албания, Босна и Херцеговина, Гърция, Косово, Молдова, Румъния, Северна Македония, Словения, Сърбия, Турция, Хърватия, Черна гора. Ръководителите на делегации ще проведат пленарна сесия, на която ще бъде обсъдена декларация по повод 30 годишнината на инициативата и ще се проведе дискусия на тема укрепване на регионалното единство за стабилно, сигурно и устойчиво бъдеще. Като част от заключителните събития в рамките на българското председателство ще се проведе и среща на министрите на външните работи на страните участнички в процеса за обмяна на мнения по ключови въпроси от регионалния дневен ред, включително предизвикателствата пред сигурността, възможностите за засилване на регионалното сътрудничество и процеса на европейска интеграция. За новините, Мария Костова.
0: Министерският съвет ще започне процедурата за избор на председател на Държавната агенция Разузнаване. По предложение на вицепремиера и финансов министър ще бъде назначен нов изпълнителен директор на Националната агенция за приходите. Още от репортера ни Цветелина Стоянова.
3: По предложение на премиерът, кабинетът ще предложи на Народното събрание да избере председател на Държавна агенция Разузнаване. Настоящият ръководител Антуан Гечев пое поста през юни 2021 година с 5-годишен мандат и с указ на тогавашният президент Румен Радев. Междувременно процедурата по назначаване бе променена и в настоящия закон председателя на ДАР се избира от Народното събрание по предложение на правителството. Кабинетът назначава и нов изпълнителен директор на Националната агенция за приходите, която към момента се ръководи от Милена Кръстанова. Тя бе назначена от служебното правителство на 9 март тази година. Министрите ще одобрят и изменения в Националния план за възстановяване и устойчивост, който трябва да бъде изпълнен като реформи и проекти до 31 август тази година. С друго решение на министъра на енергетиката ще се възложи да работи по съответни актове във връзка с корпоративното преструктуриране на Български енергиен холдинг. За изпълнение на реформа по плана за възстановяване и устойчивост, свързана с четвъртото и петото плащане към страната ни. Припомням, че предходният парламент забрани с решение служебното правителство да предприема действия по преструктуриране на холдинга. Темата по думите на ресорният вицепремиер Атанас Пеканов е чувствителна за българската енергетика. Днес ще се осигурят и средства за компенсации на семействата с деца, за които няма места в държавните и общински ясли и детски градини за периода от 1 март до 30 април. За новините Цветелина Стоянова.
0: Народното събрание ще обсъжда поемането на нов държавен дълг, придобиването на нови военни радари и мерки срещу поскъпването след въвеждането на еврото. Още за предстоящото пленарно заседание и седмичния дневен ред от репортера Даниел Инков.
4: Парламентът ще разгледа днес ключови точки от дневния си ред, които са свързани с държавните финанси, отбраната и защитата на потребителите. Сред основните теми е първото гласуване на законопроекта за изменение на закона за събирането на приходи и извършването на разходи през тази година до приемането на държавния бюджет. Проектът предвижда възможност за поемане на нов държавен дълг с цел осигуряване на средства за покриване на бюджетния дефицит и за финансиране на дейности по националния план за възстановяване и устойчивост. От Министерството на финансите аргументират необходимостта от законови промени с очакваните значителни плащания по проекти от плана за възстановяване през следващите месеци и риска от забавяне на европейските средства. В хода на обсъжданията в комисията по бюджет и финанси бяха изразени и както подкрепа, така и опасения относно размера на предвидения дълг и риска на преддържавен бюджет за тази година. Депутатите ще обсъдят и проекта за инвестиционен разход за придобиване на 7 нови 3 координатни радари за нуждите на военновъздушните сили. Целта е модернизиране на системата за наблюдение на въздушното пространство и изпълнение на ангажиментите на България към НАТО. Проектът е част от дългосрочната програма за развитие на отбранителната способност на страната. В дневния ред е включено и второто четене на промените в закона за защита на потребителите. Законопроектът предвижда

0: допълнителни механизми за контрол върху цените след въвеждането на еврото в България. След предложенията са задължение търговците да обосновават увеличенията на цените с обективни икономически фактори, въвеждането на индикатор за справедлива цена, по-голяма прозрачност при публикуването на ценови информации и по-високи санкции при нарушения. За новините, Даниел Инков.
1: Управляващите предлагат предсрочно освобождаване на управителя и подуправителя на здравната каса. Това става ясно от проекти на решения, внесени в деловодството на парламента от Прогресивна България. Миналата седмица от групата на ДПС поискаха оставките на цялото ръководство на касата, а депутати от Демократична България обявиха, че внасят предложение за освобождаване на подуправителя Момчил Мавров, информира репортерът Елена Бейкова.
2: Системно неизпълнение на задълженията за контрол на дейност, което пряко води до значително повишаване на разходите и поставя в риск цялостното функциониране на здравната система. Това са част от мотивите за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на касата Петко Стефановски, посочени в едното проекторешение на Прогресивна България. С другото се предлага прекратяване на мандата на подуправителя Момчил Мавров. Управляващите предвиждат избор на временен управител или подуправител. Според мотивите им, бюджетът на НЗОК не е достатъчен да посрещне разходите, въпреки значителното му нарастване в последните години. Изпълнителите на дейности имат неразплатени средства за свършена работа, лекарства и медицински изделия. Невъзможността на ръководството на касата да управлява разходите, както и липсата на достатъчен контрол при отчетената медицинска дейност е довело до строго рестриктивни законодателни мерки от август миналата година по отношение лимитиране на дейността на лечебните заведения. Посочват още вносителите. За новините, Елена Байкова.
1: Украинският президент Володимир Зеленски посочи три ключови резултати от срещата на върха в Талин на петте скандинавски и трите балтийски държави от НАТО. Сред тях са по-активна дипломация, укрепване на противовъздушната отбрана и предстоящо решение за отваряне на глави за членство в Европейския съюз. Зеленски очаква на срещите на върха на Евросъюза, G7 и НАТО през този и следващия месец да бъдат взети важни решения за Украина. Той също така благодари на партньорите си за готовността да продължат да засилват санкциите срещу Русия. Вчера в Брюксел председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи 21-я санкционен пакет срещу Москва. Той предвижда ограничения в финансите, търговията, енергетиката и за първи път в риболовния сектор. Комисията предлага запазване на тавана върху цената на руския петрол на сегашното равнище от $44 за барел. Освен това, пълна забрана за влизане в Европейския съюз на всеки служил в руските въоръжени сили от началото на войната срещу Украина. У нас министърът на отбраната Димитър Стоянов изрази позицията, че е крайно време да се водят преговори за мир и затова България няма да изпраща повече оръжие за Украина.
3: Войната в Украина няма да бъде решена на бойното поле. Виждаме една позиционна война и колкото и въоръжение да се трупа, единствено което се получава е загуба на човешки животи. Време е да се седне на масата на преговори, време е да се търси справедлив мир.
1: От ГЕРБ реагираха критично. Според тях става дума за предвидимостта на българската външна политика и за мястото на България в Европа през следващите 20 години. От Демократична България определиха позицията на правителството по въпроса за помощта за Украина като стратегическа грешка, която пряко засяга сигурността на страната. Премиерът на Полша Доналд Туск предупреди, че Варшава ще откаже да се съобразява с каквито и да било международни споразумения, свързани с Украина, ако бъде изключена от процеса на вземане на решения. Повод за изявлението е проведената в неделя в Лондон среща на украинския президент Володимир Зеленски с лидерите на Европейската тройка, която включва британския премиер, германския канцлер и френския президент. Туск е разговарял с канцлера Фридрих Мерц и е предупредил, че договорености, постигнати без участието на Полша, няма да бъдат зачитани. Напрежението в Близкия изток нарасна отново, след като Съединените щати нанесоха нови удари срещу Иран в отговор на свалянето на американски боен хеликоптер. Иран отвърна с залп от ракети и дронове срещу американските бази в района на Персийския залив и в Йордания. Обобщение на редактора Лидия Димитрова.
4: Американските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли удари с високоточни боеприпаси по ирански системи за противовъздушна отбрана, наземни командни пунктове и радари за наблюдение в района на Ормузкия проток. Ударите за самоотбрана бяха нанесени по нареждане на президента Доналд Тръмп, съобщи Централното командване, и уточни,

0: ТСФ отговор на свалянето на американски военен хеликоптер Апачи, който се е разбил след сблъсък с ирански дрон. Двамата членове на екипажа са били спасени и са в стабилно състояние. Ирански медии съобщиха за експлозии на остров Кешъм и в пристанищния град Бандар-Абас на южното крайбрежие на страната. А според американската страна е повредена телекомуникационна кула и два резервуара за вода в пристанищния град Сирик. Техеран е отговорил с най-малко 4 балистични ракети и няколко дрона, изстреляни срещу съседните страни, в които има американски бази – Бахрейн, Кувейт и Йордания. В Бахрейн се включиха сирените за въздушна тревога, а Кувейт съобщи, че противовъздушната му отбрана прехваща вражески снаряди. В свое изявление Иранската революционна гвардия предупреди за по-сериозен отговор, ако агресията от страна на САЩ продължи. По-рано външният министър на Техеран Абас Аракчи призова чуждестранните сили да напуснат Ормузкия проток и околните райони, като предупреди, че в противен случай са изложени на постоянен риск от попадане под кръстосан огън. За новините Лилия Димитрова.
1: Протестиращи в Белфаст опожариха автомобили и подпалиха къщи при безредици по време на антимиграционна демонстрация. Тя беше организирана в отговор на нападение с нож в града, при което 30-годишен мъж от судански произход беше арестуван за опит за убийство. Информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
2: Северноирландската полиция съобщи, че на редица места има споделищни огнища на безредици, включително подпалване на превозни средства. Маскирани мъже запалиха контейнери за боклуци и ги блъснаха в автобус в източната част на града. В изявление на оператора на обществения транспорт в Северна Ирландия, Транслинк, се казва, че са прекратени всички услуги до и от Белфаст и се добавя: категорично осъждаме това нападение срещу нашата услуга. Инцидентът се случи, когато голяма тълпа се събра в района за планиран антиимиграционен протест. Демонстрации се провеждат в райони на Белфаст и други части на Северна Ирландия след нападението с нож в понеделник вечерта и множество пътища бяха блокирани от групи маскирани протестиращи. Съобщава се също за подпален супермаркет с стоки от Близкия изток и за още няколко бушуващи по-малки пожари. В Портадаун е опожарена полицейска кола. 30-годишен суданец е обвинен в опит за убийство във връзка с нападението, което остави мъж в тежко състояние в болница. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Камерата на представителите на Американския конгрес подкрепи законопроект на стойност 70 милиарда долара за мерки за борба с нелегалната имиграция. Следващата стъпка е подпис на президента Доналд Тръмп. Законопроектът ще осигури финансиране за службата за имиграция и митнически контрол и агенцията за митнически и граничен контрол на Съединените щати за следващите 3 години. Съединените щати отказаха влизане в страната на единствения съдия от Сомалия, който е сред избраните от ФИФА за световното първенство по футбол, съобщава кореспондентът ни Елена Цанева.
3: Съдията е пристигнал в събота на международното летище в Майами от Истанбул. При проверка от митническа и гранична охрана на САЩ му е отказано влизане в страната без да се дават подробности. Сомалия е включена в забраната за пътуване от администрацията на Тръмп, която наложи ограничения за няколко държави преди време. От ФИФА казаха, че това е Омар Абдул Кадир Артан, единственият съдия от Сомалия, избран за световното първенство. ФИФА не участва в имиграционните процеси на приемащата страна, включително издаването на визи, и е била информирана от властите, че статутът на Артан няма да бъде променен в момента, се казва в изявление на Международната футболна федерация. Федерацията може да определи участниците, но в крайна сметка страната, в която се случват срещите, определя кой получава виза и кой да бъде допуснат да влезе в страната. ФИФА преди това обяви, че 52 съдии и 88 помощник съдии са избрани да свирят на първенството, но всички спортисти, треньори и персонал подлежат на проверка. Световното първенство започва в четвъртък и се провежда в САЩ, Мексико и Канада. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
1: Оставаме на спортни теми и новините с Георги Димитров. Добро утро.
4: Добро утро. Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов даде първата си пресконференция, на която обобщи положението, което е заварил. Той акцентира върху проблемите, единият от които е бил с работната атмосфера, в която е имало, цитирам, липса на комуникация между звената и още.
5: Ниско доверие между служителите и техните ръководители. По-голямата част служители заявиха, че във взимането

0: на решение се оказало натиск. Поради тази причина някои хора вече са сменени.
1: Министър Керязов заяви, че инвеститорът в новия стадион Българска армия на ЦСКА е дал тройно повече пари от оценката на имота и разкри финансовото състояние на част от подопечените му дружества.
0: Счетоводни загуби в национална спортна база близо 3 милиона. Сердика спортни имоти близо 4 милиона и академика са близо 2 милиона. Български спортен тотализатор отчита печалба, която е близо 30 милиона.
1: Трима наши тенисисти спечелиха срещите си от първите кръгове на различни турнири в Европа. В Католика, Италия, Александър Василев отстрани Колумбия с Мигел Тобон с 6 на 4 и 6 на 2. В Загреб, Хърватия, Русица Денчева преодоля с 6 на 3 и 6 на 2 румънката Бриана Сабо. В Куршумлийска баня, Сърбия, Дария Великова победи с 6 на 1 и 6 на 3 Катерина Куйович от Белгия. Ръководството на футболният ни шампион Левски обяви началото на абонаментната кампания за предстоящия сезон. Картите ще дават право на присъствие и на първите два домакински мача в европейските турнири. Местата на притежателите на стари карти ще се пазят до 21 юни. Новите ще важат само за първия полусезон, като от клуба намекнаха, че през пролетта Левски може да играе мачовете си на друг стадион. Цените варират от 72 евро за сектор Б до 195 евро в сектор А, а VIP сектора цените са по 564 евро. Националът Кристиан Балов ще играе в сръбски Цървена звезда, потвърди президентът на досегашния му клуб Славия Венцеслав Стефанов. Днес полузащитникът трябва да премине медицински прегледи, след което се очаква да подпише своя 4-годишен договор. Женският национален отбор на България отстъпи с 0 на 4 при гостуването си на Хърватия в матч от европейските квалификации за световно първенство по футбол за жени през 2027 година. Резултати от футболни контроли преди началото на световното първенство. Перу, Испания 1 на 3, Аржентина, Исландия 3 на 0 и Саудитска Арабия, Сенегал 0 на 0.
2: За времето днес, Ралена Димитрова.
3: Здравейте! Със слънчево време започва днес денят. Температурите към този час са от 12 градуса в Дупница до 20 във Враца, а по Черноморието са 17-18 градуса. В столицата температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса в крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29 градуса, а в София максималната температура ще е около 30 градуса. По Черноморието в сутрешните часове на отделни места ще има намалена видимост, но през деня ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури там ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 22-23 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Движението на автомагистрала Тракия в участъка от километър 218 до 229 в посока Бургас е ограничено за всички моторни превозни средства заради ремонт на асфалтовата настилка. Трафикът се осъществява двупосочно в платното в посока София. Днес до 20 часа на магистрала Струма движението в участъка от километър 97 до километър 104 в посока София е ограничено заради свлачище. Движението се пренасочва по обходен маршрут. От магистрала Струма по пътна връзка с път София Кулата до пътен възел Благоевград Юг. Скоростта е ограничена до 70 км в час. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Президентът Иляна Йотова ще бъде домакин на среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Правителството започва процедура за избор на председател на Държавната агенция Разузнаване. Очаква се и назначение на нов изпълнителен директор на НАП. Народното събрание ще обсъжда поемането на нов държавен дълг. Управляващите предлагат и предсрочно освобождаване на управителя и подуправителя на Здравната каса. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Веселка Христова и Григор.

0: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
1: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
2: Кулата на приказките.
3: Чакай, чакай, спри! Не пипай това вретено. Че защо? Какво му е на вретеното? Ох, не знам, не знам. Кулата на приказките ми напомня...
2: Една друга кула от една друга приказка, където...
3: Една друга девойка се обола на вретеното и...
2: Знаят. Всички знаят какво се е случило. Но това вретено е друго.
3: Друго. Защо не си спомням тази история?
2: Май, не само ти, а и децата още не са я чували.
3: Щом не са я чували?
2: Време е да чуя.
4: Вретено, сувалка и игла. От братя Грим. Имало едно време едно момиче сираче. В една къщурка край село живеела неговата кръстница. Тя предяла, тъчала и шила и от това се препитавала. Прибрала тази старица сирачето в къщурката си, приучила го на труд и го възпитала в добродетели. Когато момичето станало на 15 години, тя заболяла, повикала го до одъра и рекла:
3: мила дъще, усещам, че края на живота ми наближава. Оставям ти къщицата, която ще те пази от дъжд и буря. Оставям ти още вретеното, совалката и иглата, с които ще можеш да изкарваш прехраната си и ти.
4: Положила ръка върху главата на девойката, благословила я и рекла още:
3: само остани добра и ще видиш, че ще ти провърви.
4: Заживяла сега девойката сам самичка в къщичката. Работела прилежно, предяла, тъчала и шила и над всичко, каквото вършила, сякаш се изливала благословията на добрата старица.
5: Лена в стаята се увеличавал като че ли от само себе си, а когато изтъкавала някое парче сукно или килим, или

0: Когато ушиела някоя риза, веднага се намирал купувач, който плащал щедро.
1: Ето защо тя не бедствала и можела дори да помага на другите.
0: По това време и страната обикалял царския син и си дирял невеста.
1: Бедна не бивало да избере, а богата не искал да вземе, затова рекал:
0: жена, ще ми стане онази, която едновременно е най-бедна и най-богата.
1: Богатата девойка седяла натруфена пред пътната врата и щом царския син наближил къщата им, станала, отишла насреща му и се поклонила. Той е погледнал, не продумал дума и продължил пътя си на коня.
0: Когато стигнал до къщата на бедната девойка, тя не стояла пред вратата, а седяла в стаичката си. Спрял той коня и надникнал през прозореца, през който греело ясно слънце, и видял, че девойката седяла пред чекръка и прилежно предяла.
1: Но случайно дигнала очи и като видяла, че занича царския син, изчервила се цяла като божур, навела очи и продължила да преде.
0: Дали този път нишката станала еднакво тънка навсякъде, не знам. Но девойката не спряла да преде, додето царския син не смушил коня си и отминал.
1: Тогава чак отишла на прозореца, отворила го и рекла: ама много е горещо тук, много е горещо в стаята. Но в действителност погледнала подир царския син и гледала, докато все още виждала в далечината белите пера на шапката му.
0: Седнала отново девойката на мястото си и продължила да преде. И изведнъж си спомнила една песенчица, която някога сегистоки спеяла старицата, когато работела.
1: Викни, викни, вретено, по градските стъгди, кой иска да се жени, и тук го доведи.
0: И какво се случило? Скочило мигновенно вретеното от ръката и на земята и побягнало през вратата.
1: Смаяла се девойката, станала, погледнала подире му и видяла, че то припкало весело през полето и влачило зад себе си лъскава златна нишка.
0: Не минало дълго, скоро то се скрило от очите й. И тъй като нямала друго вретено, взела девойката с овалката, седнала на стана и почнала да тъче.
1: А вретеното все припкало и припкало и точно когато се свършила нишката, настигнал царския син.
0: Ха-ха-ха! Що виждам? Викнал царския син. Сигурно вретеното иска да ми покаже пътя.
1: Обърнал коня и поел назад все по златната нишка.
0: А девойката седяла на стана, тъчала и пеела.
1: Тъчи, тъчи, совалко, най-китния килим. Ще дойде тук след малко женихът ми любим.
0: Скочила мигновенно совалката от ръката и на земята и побягнала през вратата. А вън пред прага почнала да тъче килим от хубав по хубав, невиждан до тогава.
1: Летяла совалката насам натам и като че всичко се изтъкало от само себе си.
0: Тъй като совалката побягнала, девойката седнала да шие. Държала иглата в ръка и пеела.
1: Побързай, ши игличке, докле е светъл ден. Женихът ми, ей, ей, сегичка, ще долети при мен.
0: Изплъзнала се мигновенно иглата от пръстите й и полетяла бързо като светкавица из стаята.
1: Просто като че работили невидими духове. Масата и пейките се покрили с зелено сукно, столовете с кадифе, а на прозорците се провесили копринени пердета.
0: И когато иглата направила последния бот, девойката зърнала през прозореца белите пера по шапката на царския син, доведен от вретеното по златната нишка.
1: Слязал той от коня, минал по килима, влязал в къщата и видял в стаята девойката, която стояла права в сиромашката си рокля, но плъмтяла в нея като роза на храст.
0: Ти си най-бедната,

0: но и най-богатата, рекал той. Ела с мен и ми стани невеста.
1: Тя мълчала, но му подала ръка. А той е целунал, извела навън, помогнал и да се качи на коня и я завел в царския дворец, дето с голяма радост отпразнували сватбата.
0: А вретеното с овалката и иглата прибрали в съкровищницата и им въздавали голяма почет.
2: Чудя се, как ли се омъжват сега момичетата, които нямат под ръка игла, совалка, вретено? Ами, как се омъжват?
3: Трудно!
2: Ох, добре, че все още се омъжват.
1: Приказката разказаха Вера Стойкова и Диана Цолевска.
4: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
5: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Управителят на Националната здравноосигурителна каса Петко Стефановски подаде оставка часове след като управляващите предложиха освобождаване на цялото ръководство на касата. В позиция до медиите Стефановски се аргументира с това, че не разполага с политическа подкрепа, за да работи спокойно и без да се стига до трусове в системата. Според него, контролната дейност на касата е подобрена и са предложени редица промени за оптимизирането ѝ, а усилията на екипа му са били насочени към подобряване на достъпа и качеството на медицинската грижа у нас. Снощи стана ясно, че от Прогресивна България са внесли проекторешение за прекратяване на мандатите на Петко Стефановски и подуправителя Момчил Мавров. Предвижда се избор на временен ръководител на Здравната каса. Правителството ще започне процедурата за избор на председател на Държавната агенция Разузнаване. По предложение на вицепремиера и финансов министър ще бъде назначен нов изпълнителен директор на Националната агенция за приходите. Още информация от репортера ни Цветелина Стоянова.
1: По предложение на премиерът, кабинетът ще предложи на Народното събрание да избере председател на Държавна агенция Разузнаване. Настоящият ръководител Антуан Гечев пое поста през юни 2021 година с 5-годишен мандат и с указ на тогавашният президент Румен Радев. Междувременно процедурата по назначаване бе променена и в настоящия закон председателя на ДАР се избира от Народното събрание по предложение на правителството. Кабинетът назначава и нов изпълнителен директор на Националната агенция за приходите, която към момента се ръководи от Милена Кръстанова. Тя бе назначена от служебното правителство на 9 март тази година. Министрите ще одобрят и изменения в Националния план за възстановяване и устойчивост, който трябва да бъде изпълнен като реформи и проекти до 31 август тази година. С друго решение на министъра на енергетиката ще се възложи да работи по съответни актове във връзка с корпоративното преструктуриране на Български енергиен холдинг. За изпълнение на реформа по плана за възстановяване и устойчивост, свързана с четвъртото и петото плащане към страната ни. Припомням, че предходният парламент забрани с решение служебното правителство да предприема действия по преструктуриране на холдинга. Темата по думите на ресорният вицепремиер Атанас Пеканов е чувствителна за българската енергетика. Днес ще се осигурят и средства за компенсации на семействата с деца, за които няма места в държавните и общински ясли и детски градини за периода от 1 март до 30 април. За новините Цветелина Стоянова.
0: Агенцията по храните въвежда от днес засилен контрол по граничните пунктове за всички пратки от мляко, независимо дали идват от Европейския съюз или от други държави. Причината е, че една четвърт от изследваните проби от млечни продукти през май са показали отклонени от нормата. Ще се изследват всички партиди сурово и сухо мляко, млечен концентрат и масло, като до получаване на резултатите от лабораторните анализи, транспортните средства с пратките ще изчакват на границата. Пред Българското национално радио министърът на земеделието и храните Пламен Абровски коментира.
2: Контрол ще има, той ще бъде възможно най-засиления и те първа ще има още повече контрол, защото съвсем скоро ще обявим и мерките си за борба с виртуалните животни. Инициативата на Министерството на земеделието и храните е да променим наредбата за млечните продукти, за да може българският потребител да бъде информиран каква част от на етикета, каква част от млякото е българска и каква част от млякото е внос.
0: Каза земеделският министър в предаването преди всички. Народното събрание ще обсъжда поемането на нов държавен дълг, придобиването на нови военни радари и мерки срещу скока на цените след въвеждането на еврото. Още за пленарното заседание и седмичния дневен ред на парламента от репортера Даниел Инков.
3: Сред основните теми е първото гласуване на законопроекта за изменение на закона за събирането на приходи и извършването на разходи през тази година до приемането на държавния бюджет. Проектът предвижда възможност за поемане на нов държавен дълг с цел осигуряване на средства за покриване на бюджетния дефицит и за финансиране на дейности по Националния план за възстановяване и устойчивост. От Министерството на финансите аргументират необходимостта от законови промени с очакваните значителни плащания по проекти от плана за възстановяване през следващите месеци и риска от забавяне на европейските средства. Депутатите ще обсъдят и проекта за инвестиционен разход за придобиване на 7 нови 3 координатни радари за нуждите на военновъздушните сили. Целта е модернизиране на системата за наблюдение на въздушното пространство и изпълнение на ангажиментите на България към НАТО. В дневния ред е включено и второто четене на промените в закона за защита на потребителите. Законопроектът предвижда допълнителни механизми за контрол върху цените след въвеждането на еврото в България. След предложенията са задължение търговците да обосновават увеличенията на цените с обективни икономически фактори, въвеждането на индикатор за справедлива цена, по-голяма прозрачност при публикуването на ценови информации и по-високи санкции при нарушения. За новините, Даниел Инков.
0: Президентът Илияна Йотова ще бъде домакин на юбилейната среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. В София ще бъде отбелязана 30 годишнината от създаването на инициативата за регионално сътрудничество. Форумът на високо равнище е заключителен етап от българското председателство на процеса, което страната ни пое от Албания миналата година. Президентът Йотова ще посрещне ръководителите на делегации от 12 държави, участнички в процеса. Иран атакува страни от Персийския залив, след като Съединените щати нанесоха нови удари по Ислямската република в отговор на сварянето на американски боен хеликоптер. Редакторът Лилия Димитрова с обобщение.
4: Йордания е свалила 5 ракети, след като Иран атакува страните от Персийския залив, в които се помещават американски военни бази. В Бахрейн се включиха сирените за въздушна тревога, а Кувейт съобщи, че противовъздушната му отбрана е прехванала вражески снаряди. Съседните държави от Персийския залив носят правна и морална отговорност да предотвратят американски и израелски удари срещу Иран, предупреди външното министерство на Техеран. Това стана след като американските въоръжени сили нанесоха удари с високоточни боеприпаси по ирански системи за противовъздушна отбрана, наземни командни пунктове и радари за наблюдение в района на Ормузкия проток. Ударите бяха представени като самоотбрана в отговор на свалянето на американски военен хеликоптер Апач, който се разбил след сблъсък с ирански дрон. Ирански медии съобщиха за експлозии на остров Кешъм и в пристанищния град Бандар Абас на южното крайбрежие на страната. Иранската революционна гвардия предупреди за по-сериозен отговор

0: ако агресията от страна на САЩ продължи. На този фон израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че при определени обстоятелства може да нанесе военен удар срещу Иран без подкрепата на Съединените щати. Израел не иска да се стигне до там, но знае, че това е възможно, е казал Нетаняху по време на заседание на кабинета. За новините, Лилия Димитрова.
1: Украина съобщи за масиран руски обстрел с дронове на Харковска област и в района на пристанищния град Одеса. Има пострадали хора, сред тях две деца, и са нанесени материални щети, подчертават местните власти. Отломки от украински дрон са предизвикали пожар в резервуар за гориво в гражданския обект, съобщи губернаторът на руската Ростовска област. Москва обяви въздушна опасност в няколко области заради украински нападения с дронове. Спорт с Георги Димитров.
2: Националният отбор на България по волейбол за мъже стартира участието си в турнира Лига на нациите. Съперник на нашите тази вечер ще тимат на Белгия. Александър Василев ще участва на осмина финал на турнира по тенис в Католика, Италия, а негов съперник ще е представителят на домакините Андреа Гуерири. На 16-тина финал в Кайзери, Турция, Динко Динев ще играе срещу представителя на домакините Кемал Каракаш. На същия етап, но в Братислава, Александър Донски излиза на корта срещу Жоао да Силва от Бразилия. В Куршумлийска баня, Сърбия, Алекса Каратанчева ще играе днес в първия кръг срещу Стефания Пушкар от Швейцария. В Ница, Франция, Денислава Гушкова ще срещне Ника Хуркач от Полша, а в Ческа, Липа, Чехия, Изабела Шиникова ще има за съперник Кристина Возняк от Украина. Три столични футболни отбора започват подготовката си за новия сезон в Първа лига днес. Занимание в София стартират футболистите на Левски, ЦСКА и Славия. В Русе първо занимание като участник в елита на родния ни футбол ще проведе и новакът Дунав. Резултати от футболни контроли преди началото на световното първенство. Перу, Испания 1-3, Аржентина, Исландия 3-0 и Саудитска Арабия, Сенегал 0-0.
1: За времето днес Анастасия Стойчева. Добър ден!
3: Добър ден! Слънчево време към този час в страната. В ранните сутрешни часове в отделни котловини и по Южното Черноморско крайбрежие за кратко видимостта беше намалена. Температурите към този час от 18 градуса в Благоевград до 23 в Плевен и Силистра. В планините от 5 градуса на Мусала до 14 градуса на Мургаш. В столицата сега температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 68%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, след обяд слабо ще се понижи. Днес ще бъде слънчево, купеста облачност ще има в следобедните часове над планинските и над крайните североизточни райони. В отделни райони там ще има и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по-ниски по Черноморското крайбрежие, между 23 и 26, в столицата около 30

0: градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 20 часа движението на автомагистрала Струма в участъка от километър 97 до километър 104 в посока София е ограничено заради свлачище. Обходният маршрут е от магистрала Струма по пътна връзка с пътя София-Кулата до пътен възел Благоевград-Юг. Скоростта е ограничена до 70 км в час. Чухте най-важното до този час в новините с Григорий Недялков. Редактор е Веселка Христова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
7: Дънди Precious Metals.
8: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
7: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
8: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
7: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
8: Инвестираме в полза на цялата общност.
7: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
8: Бъдеще за хората в Родопите.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: след първото кафе.
1: В сряда, 10 юни, започва сутрешният блок на Радио Кърджали. Добро утро, уважаеми слушатели! На пулто е Теодосий Ташев, аз съм на Хитуго. Ще бъдем заедно в следващите 3 часа до новините в 12. Очаква ви динамична и разнообразна програма с полезна информация, интересни гости и актуални теми от региона, страната и света. Ще чуете любопитни репортажи и ще ви разкажем за събитията, които вълнуват Кърджали и региона. Ето и част от темите, които ще чуете днес. До 10 часа след прогнозата за времето ще се спрем на коментарите около оставката на главния секретар на МВР Георги Кандев, която според министър Иван Демерджиев е неочаквана и без официални мотиви. Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов коментира, че оставката се възприема като изненадваща и без ясни индикации за конфликт в МВР. А Красимир Ангелов ще ни разкаже за последните

копки в Перперикон. След 10 часа ще насочим поглед към икономическата ситуация в Турция и нейното отражение върху живота на обикновените хора и българските изселници с гост Рафет Улутюрк. Изселничката Мюмине Куртулмуш от Измир ще ни разкаже, че шумът в големия град в Турция и създава дискомфорт и тя се връща всяка година в Кърджали за спокойствие. Ще ви запознаем с новата книга на Исмет Осман, област Родопа планина, посветена на историята, културата и традициите на родопите. В Крумовград ще бъде въведена полудневна лятна грижа за деца в детските градини и центъра за личностно развитие. Какво по-точно ще се направи, ще ни разкаже заместник кметицата на Крумовград. След 11 часа ще чуем съвети за предпазни мерки през летния сезон при пътувания и почивки. И на края на предаването ни Божидар Чолаков ще ни разкаже за родопската певица Златина Узунова, която се завърна на сцената след тежко заболяване. Останете с нас. Сутрешният блок на Радио Кърджали продължава след музиката.

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: В сряда времето ще бъде предимно слънчево, по-значителна купесто и купесто дъждовно облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в крайните североизточни райони и по Черноморието между 23-29 градуса, за София около 30. По Черноморието в сутрешните часове на места ще има намалена видимост. През деня ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и го изток. Максималните температури ще бъдат между 23

23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 22-23 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. В планините преди обяд ще има предимно слънчево време. В следобедните часове, главно в Рило-Родопската област и западните и централните дялове на Стара планина, ще превали и прегърми. По най-високите планински части ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23, на 2000 метра около 16 градуса. В четвъртък преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд над западната половина от страната, а при вечер и до полунощ и над североизточните райони на много места, там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Повишава се и вероятността за локални интензивни явления и градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в отделни райони и по-високи.

bad boy или good boy? Изберись, свой герой.

Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: след първото кафе.
1: Продължават коментарите след оставката на главния секретар на МВР Георги Кандев. Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира заявлението за прекратяване на служебното правоотношение на Кандев, което е било подадено по собствено желание. По думите на Демерджиев, решението го изненадало, тъй като не са били изложени мотиви за тази стъпка. Той посочва, че е разговарял лично с Кандев и го е попитал директно дали има конкретни причини за напускането, но той не е изложил мотиви.
2: Господин Кандев ме изненада с заявлението си за прекратяване на правоотношението му по собствена воля, без да има изложени мотиви. Разбира се, аз го питах съвсем ясно и директно, има ли такива мотиви. Той не изложи пред мен такива, изложи такива от изцяло личен характер, които не смятам, че трябва да споделям с вас. Но смятам нещо друго. Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо. И ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не да четем постове във Фейсбук. Не мисля, че това е достойно и не мисля, че е правилно. Не само, че никой не му е пречил. Знаете от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие. Многократно съм го заявявал още преди стъпването в поста. И в нито една секунда не усещал нищо друго, освен подкрепа в работата си.
1: И за мен беше изненада оставката на главния секретар на МВР Георги Кандев. Това каза пред Българското национално радио бившият министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, лидер на Републиканци за България, преди това дълго.

0: дългогодишен заместник-председател на ГЕРБ. Той прогнозира, че комуникацията на Кандев с вътрешния министър Иван Демерджиев ще остане добра и ще имат взаимно уважение, а не трябва да се търси конфронтация или противоречие между тях в съвместната им работа.
1: Определено изненада подадената оставка. Дори беше изненада и за самият вътрешен министър Демерджиев. Но аз съм убеден, че те двамата ще останат в една добра комуникация и ще имат взаимно уважение един към друг, защото нямаше никакви тенденции за някакво напрежение относно професионалните задължения, които имаше да изпълнява Георги Кандев и Демерджиев да му е налагал някакви ограничения. Аз го възприем повече като личен акт от страна на господин Георги Кандев и предполагам, че поне това, което вече започна да се тиражира в публичното пространство, евентуално неговото включване в политиката на страната. Имали сме подобни случаи, както с бившия главен секретар в лицето тогава на Бойко Борисов, след това стана кандидат за кмет, спечели изборите, също така и сегашният премиер Румен Радев пък беше шеф на ВВС. Знаете, че той подаваше също оставки, след това влезе отново в политиката, само че тогава с кандидат в президентската кампания. Така че това са лични решения повече и аз съм убеден, че тук не трябва да търсим някаква конфронтация или противоречие, което да имало в съвместната им работа за макар и кратък период от време. Това, което беше заявено в самото начало на встъпването в длъжност като министър на вътрешните работи на министър Демерджиев, той каза, че господин Кандев е част от неговия екип и ще бъде разглеждана като възможност за титуляр като главен секретар. Мисля, че беше изразена подобна позиция дори от сега действащия президент Иляна Йотова, също така и сегашният премиер Румен Радев.
2: В този смисъл е изненада и за всички и за обществото, защото господин Кандев се радва и на високо обществено одобрение и като че ли точно

0: този контекст, мислите ли, че е на време това оттегляне и от системата даже?
1: Първо, господин Кандев получи широка обществена подкрепа във връзка с скорошно проведените извънредни предсрочни парламентарни избори, защото поне възстановиха това, което трябваше да прави системата в предишни предсрочни избори, да се ограничи купен и контролиран вод. Имаше доста сериозна публичност, което изигра и своята превентивна роля за намаляването на този купен и контролиран вод и мотивирането на честните и добросъвестни граждани да отидат и да упражнят конституционното си право да гласуват, защото знаеха, че няма да бъдат опоручени изборите за пореден път. Що се касае до последният инцидент, който стана с жертви и с изключително така широк обществен отзвук, аз смятам, че системата на МВР през годините не изграждаше политики, които да могат да играят съществена роля със своята превенция и превентивна дейност. Защото всички тези гонки, които се провеждат на територията на страната през последните години, няма как системата на МВР да не знае, защото ние всички знаем обществото как коментира тези случаи и всички знаехме, че рано или късно ще се случат подобни трагични инциденти. Аз смятам, че с сегашните действия и координация, която се осъществява между местна и изпълнителна власт, ако е необходимо и законодателна, поне действително държавата да си свърши своята работа и да осъществи необходимият контрол и да бъде много ясна в политиката си, че няма да търпи подобно безобразие, което наблюдаваме в последните няколко години.
0: В повечето случаи правилата се нарушават от известни на полицията хора и това поне чуваме в официалните справки от полицията, когато започне разследването. Тогава защо полицията не реагира на време? Дали е реагирала и в този случай на време? Има ли написани правила в МВР или така наречените чадъри?
1: Аз винаги съм казвал в много интервюта, че овладяването на системата с нечисти корисни цели започна от 2013 година, когато беше министър Цветлин Йовчев, и следващите министри, те нямаха политическият заряд или политическата визия за правене на политики в системата на МВР, защото винаги съм казал, че трябва да има привеждане в известност на криминалния контингент и да има ефективна превантивна дейност. А също така искам тук да споделя нещо, което вече се коментира много в публичното пространство и всички представители на местната власт също заявяват претенции към фонда Пътна безопасност да се отчисляват средства от глобите, които са на територията в урбанизираните зони на общините. Аз тук искам да споделя, че фонда Пътна безопасност, когато го създавахме, ние го създавахме, той да има своята превантивна дейност за политики, които трябва да се правят. За мен не е превантивна дейност да правим с този фонд и с бюджета на този фонд пътна маркировка. Пътната маркировка е ангажимент на местната власт. Всичко, което е свързано с инфраструктурата, пътната инфраструктура е ангажимент на държавата от постъпленията, от данъците, които плащат всички български граждани. Ако започнем да възприемем нарушителите като част от приходна агенция за МВР, че събира повече глоби и трябва да бъдат разпределени по определени пера, които да задоволяват други дефицити, които трябва да бъдат с политики, които трябва да се правят от местната власт и от държавата, аз мятам, че това ще бъде изключително нездравословно, защото няма как да разчитаме, че бихме ни оправили маркировката, ако има повече нарушители, които да могат да платят глобите и да могат тези постъпления да отидат за подобряването на тази инфраструктура.
0: Каква да бъде превенцията, да, срещу гонките, срещу високата скорост?
1: Превенцията трябва да се работи с подрастващите. Защото виждаме, че в момента едно 15-годишно дете във вчерашния ден в Ловешко е загинало при черен сблъсък с друг автомобил и тук не можем да търсим вината отново пак в МВР. Тук трябва да търсим и съпричастност на родителите във възпитанието на децата. Защото няма как едно 15-годишно дете да е установило, че е закъсняло за училище, качило се в автомобила на баща си и е потеглило към училище, което означава, че това дете е придобило някакви навици, за да може все пак да знае как се запалва този автомобил, как се кара този автомобил и това може би е станало в присъствието на неговите родители или на негови близки. Come on.

0: след първото кафе.
1: Родопите са планина, която пази паметта на поколение, съхранява традиции и вдъхновява всеки, който се докосне до нейната красота. Именно на това богатство е посветена новата книга «Област Родопа, планина» на Исмет Осман. В нея авторът събира истории, география, култура, легенди и лични впечатления от едно дълго пътешествие из сърцето на планината. Днес Исмет Осман е наш гост, за да ни разкаже повече за своя труд. Как се роди идеята да напишете книга, посветена на родопите?
2: Идеята се роди от любовта ми към родния край и родопите. Години наред събирах информация, снимки, истории, впечатления от различни населени места. С времето осъзнах, че това богатство заслужава да бъде събрано на едно място и съхранено за бъдещите поколения. Така постепенно се роди тази книга, в която вложих много труд, време, средства и най-вече сърце.
1: А какво обхваща област Родопа, планина? Исторически, географски или културен труд е тя?
2: Книгата обединява всички тези аспекти. Тя представя родопите като география, история, култура и начин на живот. Не, читателят ще открие природни исторически забележителности, местни традиции, обичаи, родопска кухня, занаяти, легенди, стихове и разкази за хората, които пазят духа на планината жив.
1: Откъде черпихте?

0: информацията при написването?
1: Най-ценният източник бяха самите хора. Посещавах различни населени места, разговарях с местни жители, събирах техните спомени и познания. Голяма част от информацията открих лично чрез теренни проучвания, посещение на обекти и собствено проучване на района.
0: Кой е най-интересният момент или история, да кажа, включена в книгата ви?
1: Трудно е да избера само една история. За мен най-вълнуващи бяха срещите с хората, които пазят спомена за стари занаяти, обичаи и местни предания. Особено ценни са и някои от обектите, които съм документирал и които до сега не са били подробно представени или отбелязани другаде.
0: Кой трябва да чете тази книга? Учени, учители, ученици или по-широка аудитория?
1: Книгата е предназначена за всички, които обичат родопите и се интересуват от българското културно-историческо наследство. Тя може да бъде полезна както на изследователи и любители на историята, така и на туристи, ученици и всеки, който иска да опознае по-добре този красив край.
0: Всеки автор си има послание. Вашето послание чрез тази книга каква е?
1: Искам читателите да почувстват красотата, богатството и духа на родопите. Надявам се книгата да ги вдъхнови, да пазят традициите, да ценят наследството на предците ни и да не забравят корените си.
0: И накрая, ако трябва да опише родопите с три думи, кои биха били те?
1: Това е трудно да се опише с три думи родопите, но магия, памет, безкрайност или красота, традиция и дух.
0: Това беше Исмет Осман, автор на книгата Област Родопа Планина, един труд, който събира историята, културата и духа на една от най-красивите български планини и ги предава на бъдещите поколения.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 10 започват новините на радио Кърджали. Пред микрофона е Мария Колева. Добър ден, уважаеми слушатели! В началото акцентите. Парламентът разглежда ключови промени за бюджета и контрол на цените. Летни занимания за децата в Крумовград без заявки за целодневна грижа. Нова програма осигурява безплатни почивки за пенсионерите в Гърция. Следват подробностите. Парламентът ще разгледа днес важни въпроси, свързани с държавните финанси, отбраната и защитата на потребителите. Сред основните точки е първото четене на законови промени, които позволяват поемането на нов държавен дълг за покриване на бюджетния дефицит и финансиране на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Депутатите ще обсъдят и придобиването на 7 нови 3-координантни радара за военно-въздушните сили като част от модернизацията на отбраната и изпълнението на ангажиментите към НАТО. В дневния ред е и второто четене на промените в закона за защита на потребителите, които предвиждат по-строг контрол върху цените след въвеждането на еврото, повече прозрачност и по-високи санкции при нарушения. Пенсионерите в Гърция ще могат да почиват безплатно, съобщава електронното издание на гръцкият вестник Етнос. Програмата стартира днес и ще продължи до 9 юли 2027 година. Бюджетът ѝ възлиза на 3 милиона евро. Програмата обхваща пенсионерите, които са били работили в сектора на свободните професии. В рамките ѝ се разпределят 25 000 ваучера. С тях пенсионерите ще имат възможност да се възползват от безплатни нощувки, като максималният брой на нощувките е 12. Турската икономика преминава през едни от най-трудните си периоди в съвременната история. Председателят на изселническата организация Бултюрк Рафет Улутюрк.
2: Високата инфлация, обесценяването на турската лира и нарастващите цени на стоките и услугите оказват сериозно влияние върху ежедневието на милиони хора. Най-силно засегнати са хората с ниски и средни доходи, както и пенсионерите. Разходите за храна, жилище, енергия и транспорт се увеличиха значително. Въпреки това, Турция продължава да произвежда, да изнася.

0: финансия и да реализира икономически растеж. Страната инвестира сериозно в инфраструктура, индустрия, туризъм и отбранителна промишленост. Днес основният въпрос за много турски семейства не е колко расте икономиката, а как да се запазят жизнения си стандарт и покупателната си способност.
1: През юни децата в Крумовград могат да участват в занимания на общински детски комплекс. Родителите не са поставили въпрос за целодневна грижа, каза заместник-кметът на Крумовград Неждие Акиф.
2: Съвместно с ОДК организираме една лятна програма за целия месец юни, като лятната програма е от 9 до 12-12,5 часа. Предоставят се възможност на децата, чието родители работят, или пък на всички, които желаят, макар да има кой да се занимава с тях вкъщи, да посещават ОДК и да бъдат включвани в дейностите ежедневно до края на месец юни. За целодневно присъствие не е ставало на въпрос, не сме имали запитване от страна на родителите, такъв интерес не е имало към нас като възможност за предоставяне на целодневна ангажираност на децата.
1: Заместник-кметът на Крумовград Неждие Акиф. Какво ще бъде времето в региона, ще чуем от дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Стойчева. Добър ден!
3: Добър ден! Температурата в Смолян сега е 18 градуса, в Кърджали 19, в Хасково 21. Слънчево е времето, почти тихо. Днес ще остане слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, на отделни места в Родопите ще превали краткотраен дъжд, ще прегърми, ще духа слаб вятър с източна компонента. Максималните температури ще бъдат в Кърджали и Хасково 31-32 градуса, в Смолян 27. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие от Дуранкулак до Синеморец е 22-23 градуса, а от Керамоти до Александрополис 23-24. За радио Кърджали дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
1: Това бяха новините на радио Кърджали в 10 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия в 11.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: страна заради икономическите процеси, които пряко засягат живота на милиони хора. Как живее днес обикновеният турски гражданин и как икономическата ситуация влияе върху българските изселници в Турция? По темата разговаряме с председателя на изселническата организация Бултюрк Рафет Ултюрк.
1: През последните години Турция преминава през сериозни икономически предизвикателства, високата инфлация, обезценяването на турската лира и непрекъснатото поскъпване на живота оказват влияние върху милиони хора там. Как живее днес обикновеният турски гражданин?
2: Турската икономика преминава през един от най-трудните периоди в съвременната си история. Високата инфлация, обезценяването на турската лира и нарастващите цени на стоките и услугите оказват сериозно влияние върху ежедневието на милиони хора. Най-силно засегнати са хората с ниски и средни доходи, както и пенсионерите. Разходите за храна, жилище, енергия и транспорт му се увеличиха значително. Въпреки това Турция продължава да произвежда, да изнася и да реализира икономически растеж. Страната инвестира сериозно в инфраструктура, индустрия, туризъм и отбранителна промишленост. Днес основният въпрос за много турски семейства не е колко расте икономиката, а как да се запазят жизнения си стандарт и покупателната си способност.
1: Защо според вас турската икономика трудно успява да се стабилизира напълно?
2: Причините са както вътрешни, така и международни. Знаете, пандемията от COVID-19, войната между Русия и Украина, глобалната енергийна криза и нарушенията в веригите на доставки засегнаха почти всички държави по света. Освен това, Турция води все по-независима външна политика и инвестира значителни средства в стратегически сектори, като отбранителната индустрия. Днес страната произвежда собствени дронове, бойни кораби, ракети и развива национални технологични програми. Поддръжниците на тази политика я разглеждат като инвестиция в бъдещето и гаранция за национална независимост. Докато критиците настояват, че подобряването на жизнения стандарт трябва да бъде постепенен приоритет.
1: Все повече български изселници се завръщат да живеят в родните си места в България. Може ли причината да се търси в икономическата ситуация в Турция?
2: Икономическите фактори имат известно значение, но не са основната причина. Повечето от завръщащите се са пенсионери или хора в предпенсионна възраст, които след десетилетия труд искат да прекарат остатъка от живота си близо до родните си места. Много от тях са изградили живота си в Истанбул, Бурса, Измир, значи големите градове, но с времето чувството за принадлежност към родния си край става все по-силно. Те ремонтират наследствени къщи, инвестират в родните си села и градове и търсят по-спокоен начин на живот. Това е преди всичко човешки, културен и емоционален процес. Човек може да живее десетилетия далеч от родината си, но никога не забравя мястото, където са неговите корени. България се намира на важен исторически кръстопът. След десетилетия на преход страната е член на Европейския съюз и НАТО, но все още е изправена пред сериозни предизвикателства, демографска криза, корупция, недоверие към институциите и икономически неравенства. В същото време България разполага с огромни възможности, географското й положение, членството в европейските структури и човешкият потенциал.
0: Това беше председателят на изселническата организация Бултюрк Рафет Ултюрк в интервю за Радио Кърджали. Изселничката Мюмине Куртулмуш споделя, че въпреки дългогодишния си живот в Турция, така и не успяла да свикне с шума и забързаното ежедневие на големия град. По думите и там човек трудно намира спокойствие и чист въздух, а динамиката на живота често я кара да се чувства притисната. Тук мога да дишам спокойно, в Родопите въздухът е чист, природа е красива, а хората са по-близки помежду си, казва тя. Затова всяка година Мюмине Куртулмуш се завръща в родното си място в Кърджалийско, където прекарва част от времето си сред близки и приятели. Тя не крие, че връзката с родния край остава силна, въпреки годините, прекарани в

0: в чужбина. Според нея нищо не може да замени усещането да се върнеш там, където са корените ти. Спомените от детството и семейната история. С нея разговаря Билге Мехмед.
1: Нашия паспорт излезна 7 август. Тръгнахме за Турция. Обаче пристигнахме Еленово. 3 дена сме там. После Върбово. Пак там 3 дена. Опашка имаше много. Колоната много. Гладни. Не можахме да намериме вода да пиеме. Децата са направо. Ни туалет има, ни нищо. Така е резиликчик.
2: Беше много да. Трудно. А много с покъшнината ли тръгнахте?
1: Много трудно. Всичко оставахме в България. Всичко ни остана. На свекървата, кравите, къщата. Всичко остана. Навънка оставихме.
2: Тоест вие тръгнахте не само вашето семейство, но с свекър, свекърва, с други роднини
1: да,
2: заедно.
1: Да, всички. Роднините всички заедно тръгнахме. С свекървата заедно, обаче моите роднини по-късно тръгнаха и те също много трудно пристигнахме до Едирне, Капкуле.
2: Колко общо дена траеше пътя ви до там? До Одрин, колко дена?
1: До Одрин, мене 7 дена.
2: 7 дена? Ага, 7 дена.
1: Да, с камиона дойдохме, с един камион. Дойдахме, пристигнахме там в границата, 1 час, 2 часа ли чакахме там. Да минат отпред нашите, след това ние минахме и чакахме там, на нас ни изпратиха в Ерзурум.
2: В Ерзурум ви изпратиха?
1: И ние казахме, че ние в Ерзурума не може да живеем там. Един митничар ни каза, вие не може да живеете в Ерзурум, гледайте в Измир или в Бурса, ако има, там да изпращаме.
2: А те как ви изпратиха, при познати или просто имаше специални места за тези хора, които идват от България?
1: Направо в училище изпращат там.
2: Вие живяхте в училище?
1: Да.
2: Да, условията какви бяха в училището?
1: Иш не е угол. Иш. Опашка чакам за туалетите. Опашка чакаме. 1 час, 2 часа опашка чакаш. Само за един туалет.
2: Вие имахте ли в Измир роднини? Имахте ли? Или просто ви разпределиха за Измир и толкова?
1: Измир брат ми имам. Брат 78 година изсели. Брат ми имам, а и той беше на квартира. Престигнахме в Измир. Оттам дадоха една кола за багаж. Ден и половина престигнахме в Измир. Не може да намериме квартира. И не искат да дават турците на нас. Вие сте българи.

0: ne можеш да дадем квартира, ще се върнахи, казаха на нас. Децата ни бреваха, ние ревеме, нямаме квартира, къде да седим, багажа къде да сложиме. Няма, вънка останахме, хептен вънка, намерихме една къща, ни прозорец има, ни вода има, ни туалет има, нищо няма, нищо. Без врати, без прозорци. Каквото носихме от България, оделата сложихме на вратата, на прозорците сложихме, там живяхме, значи 4 месеца там живяхме. 4 месеца. После намерихме една квартира и то направо обор, обор. Животните, дето живеят, магарите. Там се настанихме. Много труд видяхме тук, много, много. Каквото да справя.
1: А турската държава не ви ли помогна в самото начало?
0: Ищ не ни помогна. Ищ не ни помогна на нас. Ищ. Можахме да намерим квартира, ако сме на квартира, може да ни помогат, но ние квартира не можахме да намерим. Една къща намерихме, нали те разправим, без прозорец, без врати, вода няма, електрик няма, нищо няма.
1: Не решихте ли през това време, поради многото трудности, да се върнете обратно в България?
0: Аз исках да се върна, аз исках с децата да се върна, ама много исках.
1: Да.
0: Даже намерих ми една кола да се върнем, а моя мъж не се върна. Отиде в Пурса при свекървата. Нашите са в това в Пурса. Аз дойдох до брата тук, пуснах него. Викам, отивай да се разправиш, викам, питай. Заедно дойдохме, заедно да се върнем. А пак в България викам. И той остана там, техните не се връщат. Останаха там един месец, там остана. Аз един месец с децата без врата, без прозорец седях.
1: Значи са били много, много трудни условия. Тежки условия.
0: Работа няма. Да, работа хич няма. Работа няма. Къде да отиваме? Няма работа.
1: Да.
0: Гладни сме.
1: Да.
0: Пари ни не дадоха 250 лева ли. Колко за 4 човека? 1000 лева. 1000 лева за толкова месеца. Една стотинка не ни остана. Там комшиите, съседните дава лук, зелен лук, хляб, който има тази. Много трудно неща се видяхме.
1: А сега като сравните тогава и сега, съжалявате ли, че сте отишли в Турция?
0: Много се съжалявам. Защо съм дошла тук? Защо? Защо? Абе, някои искат България, някои искат Турция, ама аз хич въобще не обичам. Хич.
1: Не обичате Турция ли?
0: Да, да.
1: А защо?
0: Защо няма хич? Какво да кажа? Няма къде да отиваме. Хич няма въздух.
1: А, тук в Измир е пренаселено, имате предвид.
0: Да.
1: Вие идвате ли в България често?
0: Пак на годината един път идваме.
1: Ако имате възможност, бихте ли живяла в България?
0: Да.
1: Та лоши чувства да изпитвате към България заради всичко това, което ви се случи тогава?
0: Не е лошо, нищо не мислиме. Все. Ние бяхме много добри с българите. Бе. Много комши имаха от Видин. Учителка.
1: Да, да.
0: Много хубаво се разбирахме. Всичко. Да. И на работа така. Нищо лошо не видяхме, ама ще стане една работа.
1: Да. Божо Куртулуш, много ви благодаря за този емоционален разговор.
0: Не, чат-пат, не знам български, ама 37 години стана вече. Чат-пат
1: да.
0: Знаем.
1: Благодаря ви много. Уважаеми слушатели, чухте Мимине Куртулуш и Селничка от България 89-та година.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, вие сте с утешния блок на радио Кърджили. Археологическото лято в Пеперикон започва. Преди малко Красимир Ангелов се завърна от там. Здравей, Красимире.
2: Здравейте.
1: Какво предстои това лято на Пеперикон?
2: Първо да уточня, че археологическото лято все още не е започнало. Започна подготовката за археологическото лято след седмица, всъщност, на 22-ри.
1: Истории, да.
2: Ще започна същинските разкопки. Те ще са едни от петте добре финансирани в страната. Знаете, че по принцип бюджета няма пари, затова се определят приоритетните обекти. Тази година Пеперикон отново е един от тях с доста добро финансиране, което ще помогне да продължат проучванията в южното подградие на Пеперикон, там където за изненада на археолозите вместо жилища, очакваше се, че там е жилищен квартал, всъщност излезе един богат на храмове, на гробници, след това на християнски църкви квартал, който не е проучен изцяло. Преди да обясня какво ще се случи там, искам да кажа, че за пръв път, без да правя реклама на кмета Ерол Мимин, за пръв път виждаме Пеперикон толкова добре подготвен. Тревата е окосена, там където има храсти и дървета, които пречат, всичко е отстранено, така че готов обекта да посрещне
1: туристи,
2: както археолог,

0: превозите, така и туристите. А пък практиката сочи, че когато почнат разкопките, туристите застават страшно много, защото хората са любопитни, искат сами на живо да видят какво всъщност се работи там и какво откриват. Какво ще се работи това лято? Николай Овчаров беше там и посрещаше гости, в случая журналисти. Нека да го чуем какво ни обясни, къде, как и с колко хора ще се работи.
1: Само след няколко дена, на 22-ри, започват мащабните разкопки. Казвам мащабните, защото това наистина се очертават като най-големите разкопки до сега за тези 26 години от началото на проучванията. Те ще продължат до началото на октомври. Не мога още точно да преценя, но 10-15 октомври продължаваме в Южния квартал, вече 12-та година, в което ние ще премахнем тези участъци, които са останали просто през предишните години. И по този начин, ако е всичко наред, от тук, където се намираме, горе-долу до Акропол, ще имаме напълно проучен този целият участък. Или казвам с две думи, от голямата базилика до Акропола. Защо е важен той? Защото това е, както съм го обяснявал тук и друг път, нали, Арея Сакра, терминът е доцент доктор Здравко Димитров, най-добрият ни римски археолог, който видя буквално приликата с Арея Сакра в Рим. Арея Сакра или свещената зона. Защо? Защото това, което разбрахме през последните години, Южния квартал въобще не е жилищна зона, говорим за късноантичния период, за 3-4 век, а е всъщност едно място, на което се концентрира на огромно количество храмове. До сега 5 храма имаме. Храм на Митра, на Виното, на Тракийския конник, на Слънцето, което излезе през миналата година, както и гробниците, до сега 10 на видните аристократи от този късно римски период, от 3-4 век. През тази година аз се надявам да излезат още поне няколко от тях, знаеме местата им, да довършим храмът на Слънцето, който миналата година не можехме да приключиме, именно поради тая голяма пътека, на която сега в момента стоим. И по този начин вече да знаеме структурата, поне в този, нали, сектор на Арея Сакра. Само ще прибавя, че християните през 5 век, когато се приема християнството, знаем, че тук се приема в самото начало на 5 век, при мисията на Никетър Месиански, във втората половина на 5 век е изградена голямата базилика, най-голямата църква, открита до този момент в Родопите, над 40 метра. Тоест, християнството наследява всички тези култури, за които говорих от 3-4 век. И по-късно вече през средновековието са продължени тези практики. Така че ето това са, нали, като цяло зоните. Знаете, че аз винаги работя така, че да има и експозиционна стойност, освен чисто научната, която естествено е на първо място, но освен това, ако сме живи и здрави в края на този сезон, ще имаме целият сектор от базиликата до Акропола, включително с Акропола, т.е. едно гигантско пространство, не мога да го преценя колко е, но със сигурност от тук до другия край на Акропола е някъде около 700 метра. Т.е. едно огромно пространство, което вече ще бъде достъпно за посещение по алеи, по направените с европейските проекти или по други алеи, които ние сме направили. Хората ще могат с часове да се разхождат по улиците, площадите, сред храмовете на древния Перперикон.
0: Сега акцентирате на храма на Слънцето. Защо?
1: Защото първо не сме го допроучили. Не можахме миналата година да го проучиме и поради липса на време, и поради това, че е застъпен от една зона, която трябваше да бъде свалена. И освен това, той е много интересен, този храм. Вече казах, тук има храмове на различни божества, почитани в късно-римския период. Но Слънцето е особено важно. Защо? Защото най-ранният от всички храмове, които ние имаме до този момент разкрити, това е залата с олтара, която датира от незапомнена древност, не по-рано от бронзовата епоха, т.е. от преди 3500 години. Само ще припомня, че това е залата, която ние разкрихме през 2004 година, която изцяло съвпадна с описанията на римските автори Светоний и Макроби за храмът на Дионис, на дракийския Дионис, който е бил отворен към Слънцето и Слънцето играло основна роля. Може да се каже, че е бил и храм на Слънцето. Нощно време пък са палили огньове, на базата на което са правени пророчества, но през деня се е наблюдавало Слънцето. Тоест, слънчевия култ, който тук е бил основен не само от този период, дори по-рано, защото върху съдове от преди 5-6 хиляди години ни откриваме изображение на Слънцето.

0: като свастики и други, или пък самото слънце като в днешния му смисъл, в днешния план. Така че култа към слънцето се очертава като основа на Перперикон. Това го знаехме и преди откриването на този храм, нали? Като основа на Перперикон още от дълбока древност. Ето защо този късно римски храм, може да се каже, че ознаменува не края, защото и в християнството имаме включително почитане на Слънцето, Христос като светлина. Но ако там той вече е доста завуалиран, от тук го виждаме в един пряк смисъл. Нещо повече, според последните, това, което разработвахме тази зима, ние трябва да видим до каква степен този храм е свързан с един култ от 3 век, който е възникнал в Рим. Съвсем точно ще го кажа, 275 година император Аврелиан, един от късните римски императори, който решава да премахне старите езически, другите култове и да остави само култа към всепобедимото, всепобеждаващото слънце. Побеждаващо, правилното. Всепобеждаващото слънце. По-късно, вече, когато той умира, разрушават храма, който той е направил, храма на Слънцето, но имаме описания, които до голяма степен отговарят на това нещо, което откриваме в момента. Това е един много важен момент, в който Рим търси някакъв нов заместител на старите езически култове. Култа към Слънцето не успява в този си вид, но само няколко години по-късно побеждава християнството. А само искам да кажа, че Константин Велики, императорът, който дава правата на християните в началото на 4 век, първоначално е бил почитател на култа към Слънцето. По-късно вече той така приема и християнските виждания. Така че това е един много важен етап, който изследваме в момента и бих казал, че той е штрих, ще бъде основополагащ и в нашата бъдеща работа на Перперикон.
1: Чухте Николай Овчаров. Краси, имаме информация, че ще имаме високопоставени гости, посещение на Перперикон. Какво знаем?
2: Ами Николай Овчаров няма да е Николай Овчаров, ако не закара някой високопоставен гост на Перперикон. След като два пъти успя да качи Бойко Борисов горе, вече няма да се отчуди от нищо, но по-предварителна информация. Действително,
1: да не
2: това лято,
1: Радев премиера.
2: Не премиера Радев, не, но държавния глава, президента на републиката Илияна Йотова, се очаква в края на юли, началото на август да посети Перперикон и да разгледа този наистина респектираш археологически паметник. Между другото, нашите слушатели не знам дали знаят, но Илияна Йотова е изкушена към археологията. Тя като студент се е занимавала с това, една от нейните любими теми, и е участвала включително на разкопки на средновековния манастир Свети Йоан Продром срещу районното полицейско управление в Кърджали. Като студент тя е била там. Така че е свързана с Кърджали и вероятно ще е любопитно да види и какво търсят и какво намират археолозите на Перперикон. А пък ние се шегувахме, като чухме за тази версия, че се търси откъде проистича тази връзка и как така се е случило, че Византия изведнъж приема християнството като основна религия. Та след като стана ясно откъде произлезе прогресивна България, сега ще търсят откъде произлезе прогресивна Византия.
1: Прогресивна Византия, да.
2: Така че любопитни седмици и месеци на Перперикон ще ги следиме и ще отразяваме своевременно, за да могат нашите слушатели да знаят какво се случва на този, пак повтарям, изключително важен и респектираш археологически паметник.
1: Чакаме президента. Това беше Красимир Ангелов за това какво предстои на Перперикон в новия археологически сезон.

0: бяхте в Кърджали, се състоя ден на отворените врати. Събитието бе по повод Международния ден на архивите, който се отбелязва на 9 юни. Местният архив връчи грамоти в две категории – дарител и читател за 2025 година. Още в репортажа на Илияна Типова.
1: С ден на отворените врати териториалното поделение на Държавен архив Кърджали отбеляза професионалния си празник. Тази година мотото е «Архиви за справедливост, права, памет, бъдеще».
2: 2026 година е юбилейна за Държавна агенция Архиви, защото се отбелязват 75 години от създаването и. Този юбилей е повод за признателност към всички архивисти, които със своя труд и отдаденост са допринесли за развитието на архивното дело в страната. Благодарение на тях днес разполагаме с богато документално наследство, което продължава да служи на науката, образованието, културата и обществото.
1: По традиция в Деня на архивите се отличават дарители и читатели за изминалата година. В категорията дарител за 2025 година имаше две номинации на Катя Георгиева Василева и на Айгил Мехмедова Гавазова.
2: Госпожа Катя Василева Георгиева е дарила лични документи с научно и историческо значение на баща си Георги Петков Петров, първи секретар на Общинския комитет на БКП в Кърджали в периода 1961-81 година. Госпожа Василева днеска няма да присъства, затова ние по-късно ще я връчим грамотата. Госпожа Айгил Мехмедова Гавазова е дарила лични документи, които имат научно, културно и историческо значение. Дарението включва документи от биографичен характер, документи от творческата дейност, произведения, разкази, кореспонденция, изобразителни и фотодокументи за периода 1943-2025 година.
1: Айгил Гавазова е известна като преводач от турски писатели. Тя е автор на няколко книги, както и носител на орден Кирил и Методий. Ето какво каза тя още за себе си.
3: Аз съм северначка, дунавско чедо, но от много години съм в Родопите и се считам вече за родопчанка. По професия съм учителка, завършила съм Софийския университет, преди това педагогическо училище в Разград. И преди много-много години с моите родители, господин Карабашев знае, с моите родители пристигаме като учители в Родопите. Много време се мина, бях учителка, преди това и възпитателка, учителка, заместник директор на гимназия, на изборна длъжност окръжен ръководител, секретар на Съюза на учителите в Кърджали, завеждащ отдел в регионалната библиотека и накрая заслужена почивка. Сега във връзка с професионалната ми дейност съм наградена с орден Кирил и Методий. Само няколко думи да ви кажа и за творческата си дейност. Правя 25 години творческа дейност. Работя по един мой проект «Турският разказ на Балканите». В рамките на този проект съм издала някъде 11-12 преводни книги, като почнем всички Турция, Гърция, Македония, Косово, Румъния и така нататък. За всяка страна съм направила за турскоязичните автори. На късия разказ съм ги представила в отделни книги, които се намират тук в архива и в библиотеките. Освен това имам и авторски книги. Член съм на Съюза на преводачите. С международна награда съм от КБТЕК за превод. Последната ми книга е под печат. Това е предпоследната. Век безсмъртие. Става въпрос за Цанко Церковски. Тази година, вие знаете, че се навършват 100 години от смъртта му. И аз много благодаря и много се радвам и много съм доволна, че моя живот в Родопите намери своя дом тук. Защото имаха претенции, имам медали, грамоти, значки и така нататък, които пожелаха тук в историческия музей ги взеха. Обаче имаха претенции от Плевен и от моя град Никопол. Там също имат

0: музей, даже ми викат, не държите ли на корена си, дайте ги тук при нас. Но аз им отговорих, че тук съм ги спечелила с труда си и пожелах така да останат тук нещата, както в музея, така и в архива. И съм направила две дарения на общината. Това са фасадни часовници, които показват температура и час. Единият часовник е поставен, монтиран в болницата, а другия часовник ще бъде монтиран на Дома на културата, за да напомнят тия часовници за мен с благодарност на града, където сме дали взаимно един на друг нещо. Ние на града и града на нас.
1: За трета поредна година читател на годината в Държавен архив Кърджали е Любомир Колев, възпитаник на средно училище Петко Рачов Славейков и участник в школа историка с ръководител Димитър Димов. Любомир Колев пожела все повече млади хора да посещават архивите.
2: Нещо, което ме запали и продължава да ме пали, за да мога три поредни години да съм читател на архивите, пък и отпреди това да съм посещавал архивите, е фактът, че това е място, където ти можеш да се докоснеш истински до историята, ти можеш да видиш как са живели хората тогава, ти можеш да хванеш нещата, които всъщност историческите книги не могат да предадат в цялост. Вапцаров в своето стихотворение казва: критиката към историята е, че тя хваща само контурите, докато тук можеш да видиш същността на историята, да кажем ето тези неща, които дори са изкарани тук, като примерно облигацията, Македоно-Адринското получение, самия сертификат за участие. Това са все неща от бита на хората, които не може да се докоснем до тях иначе чрез книгите. Единственото място, където може да ги видим, са архивите. Именно заради това и всички, които работят в архивите толкова активно и неуморно, са буквално пазители на нашето минало. Водители също така, не е малка дума изобщо, даже е абсолютно точната дума за хората, които продължават да опазват това наследство и да го предлагат на хората за техните цели и за културното им развитие и съдосъществяване. За жалост, да не си кривим душата, много малко хора посещават архивите, много малко хора се докосват до тази магия и все си мечтая да се промени това, все си мечтая моите хора отново да бъдат запалени по културата, защото в момента аз не го виждам, колкото и мрачно звучи, може би от устата на един млад човек. Не виждам младите хора да са ангажирани в култура, те са ангажирани в повече икономически, предприемачески, подобни инициативи, които обаче оставят духа много
3: беден.
2: Мало развит. Беден, добре. И това е моето послание като цяло. Младите хора да преоткрият архивите, да преоткрият дори библиотеките, читалищата, всички тези неща, които са изграждали народния дух през всички тези години, които пазят същността на нашата история, на нашите деди, на нашите корени. Архиви, в които може да открием творчеството вече от тази година на прекрасна хора като госпожа Гавазова и много други подобни примери, откъдето може всъщност да черпим примери, авторитети. Нали сега тази година се заговори за скандала авторитети, автори на матурите. Та ето тук може да се намерят авторитети, хора, които ние не знаем почти нищо за тях, но хора, които са оставили толкова голям белег. Аз с архивите съм се запознал с толкова много хора, които са оставили своето отражение в Кърджали и дори техни паметници, скулптури са видими навсякъде в града в момента, но никой не знае нищо за тях. Много благодаря на Държавния архив Кърджали, които през тези три години неотклонно са били до мен, във всяка една моя инициатива, във всяко едно мое проучване. Ще бъдат, надявам се, неотклонно до мен и в бъдещите, защото със сигурност ще има такива. Няма да спирам, аз обожавам местни архиви, защото Централният архив е изключително богат, но той отразява основно главните събития. По-малките събития, чисто битовите, които всъщност са много важни, защото те съставляват стълбичката до едно голямо събитие, те доста често липсват. Именно в архиви като тук, Кърджалийският и другите местни архиви могат да се намерят.
1: В териториалното поделение на Държавен архив Кърджали по повод Дени на отворените врати бяха изложени ценни документи, като златна облигация на Българския червен кръст от 1912 година, стара българска банкнота от 100 лева от 1925 година, както и свидетелство на участник в Македоно-Одринското опълчение през 1912-1913 година, а неговото име е Трайко Юрдан.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 11. Започват новините на радио Кърджали. Пред микрофона е Мария Колева. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите. Откриват обновената сграда на НОИ в Кърджали. Спират за проверка всяка доставка на млечни продукти по границите. Подновяват поддръжката на зелените и цветни площи в Ардино. Следват подробностите. На 11 юни Националният осигурителен институт ще обяви официално завършването на енергийното обновяване на административната си сграда в Кърджали. Проектът е реализиран с финансиране от Европейския съюз чрез механизма за възстановяване и устойчивост. По време на церемонията ще бъдат представени постигнатите резултати, сред които по-високият енергиен клас на сградата, намаленото потребление на първична енергия и по-ниските емисии на парникови газове. Стойността на договора с Министерството на регионалното развитие и благоустройството е 186 023 евро, от които 164 055 евро са безвъзмездна финансова помощ. След приключването на проекта, реално изразходваните средства възлизат на 152 031 евро, което е с близо 34

0: 3 000 евро по-малко от договореното. Проектът се изпълнява в периода от май 2024 година до края на юни 2026 година. От днес Българската агенция по безопасност на храните въвежда засилен контрол на всички пратки с мляко, влизащи в страната през граничните пунктове. Мерките обхващат доставки както от държави членки на Европейския съюз, така и от трети страни. Причината е, че при близо една четвърт от изследваните през май проби от млечни продукти са установени несъответствия с нормативните изисквания. На проверка ще подлежат всички партиди сурово и сухо мляко, млечен концентрат и масло. До излизането на резултатите от лабораторните анализи, превозните средства с тези пратки ще остават на граничните пунктове. Заповедта на директора на контролния орган влиза в сила от 10 юни. Работници от отдел екология и опазване на околната среда към община Ардино извършват почистване и поддръжка на цветните площи в централната част на града. През тази година община Ардино засади хиляди пъстри сезонни цветя. От отдел екология и опазване на околната среда отправят апел към гражданите и гостите на града да пазят обществените площи, да изхвърлят отпадъците на определените за това места и да не увреждат засадената растителност. 34-годишен водач е задържан, след като установено, че е шофирал след употреба на наркотични вещества. На 9 юни около 16.30 часа в село Тешел, община Девин, служители на пътна полиция спрели за проверка лек автомобил. При извършения тест за наркотици уредът отчел положителен резултат за кокаин. На шофьора е издаден талон за медицинско изследване, като е предоставена и кръвна проба за химичен анализ. Той е задържан за срок до 24 часа по закона за МВР. По случай образувано бързо производство за управление на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества. Исмет Усман представи новата си книга «Област Родопа – планина». В нея авторът събира история, география, култура, легенди и лични впечатления.
1: Идеята се роди от любовта ми към родния край и Родопите. Години наред събирах информация, снимки, истории, впечатления от различни населени места. С времето осъзнах, че това богатство заслужава да бъде събрано на едно място и съхранено за бъдещите поколения. Така постепенно се роди тази книга, в която вложих много труд, време, средства и най-вече сърце. Тя представя Родопите като география, история, култура и начин на живот. Нея читателят ще открие природни исторически забележителности, местни традиции, обичаи, родопска кухня, занаяти, легенди, стихове и разкази за хората, които пазят духа на планината жив.
0: Исмет Усман за новата си книга «Област Родопа – планина». Състезателката на кърджилийският спортен клуб «Юнак» Радостина Лулова се готви за участие на световното първенство по силов трибой, което ще се проведе през ноември в Турция. Кърджилийската шампионка, отличена от Европейската федерация по силов трибой като най-добър състезател при жените с екипировка за 2025 година, определя предстоящото състезание като най-важният и старт за годината.
2: Бях много щастлива от този факт. Това е едно изключително голямо отличие и голямо признание за мен, за труда ми, както и за моя треньор. До сега български състезател не е получавал такова отличие, така че много се гордея с това.
0: Състезателката на кърджалийския спортен клуб «Юнак» Радостина Лулова. Какво ще бъде времето в региона, ще чуем от дежурния синоптик, Националният институт по метеорология и хидрология, Анастасия Стойчева. Добър ден!
3: Добър ден! Днес ще остане слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в Родопите ще превали краткотраен дъжд, ще прегърми. Ще духа слаб вятър с източна компонента. Максималните температури ще бъдат в Кърджали и Хасково 31-32 градуса, в Смолян 27. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие от Дуранкулак до Синеморец е 22-23 градуса, а от Керамоти до Александрополис 23-24. За радио Кърджали дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
0: Това бяха новините на радио Кърджали в 11 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия в 14. Още регионални новини.

0: интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: след първото кафе.
1: Сезонът на летните почивки е в разгара си. За какво трябва да внимаваме лятото и какви предпазни мерки трябва да вземем преди пътуването си, ще ни разкаже доктор Невин Садъкова. С нея разговаря Биргия Мехмет.
2: Доктор Садъкова, започна сезона на почивките. За какво трябва да внимаваме и какви превантивни мерки да вземеме преди летуването си?
3: По принцип отиваме ли на море, задължително трябва да си вземем лекарство против диария, лекарство за коремни болки, стомашни болки. Отидем ли на море, също трябва да внимаваме много за хигиената на ръцете. На морето обикновено човек пропуска, нали, да си мие ръцете, защото смята, че е влязла в морската вода и тя е чиста, но преди да яде храна, задължително трябва да си измие ръцете.
2: Също така знам, че в други години проблем е и също така и кърлежите. Как да се предпазим?
3: Първо, всяка община, нали, провежда обезпаразитяване на тревните площи в града си. Това трябва вече да е преминало. Но въпреки това, човек, когато ще излиза на планина, където има трева, където не е пръскано против кърлежи, има специални препарати, които се купуват от аптека и с тях може да напръска долната част на крачолите, на панталоните. Хубаво е, нали, да не са голи краката, да не са отворени пръстите на краката, да са маратон, тонки, затворени обувки и панталон плътно поглезена, за да може вероятността от попадане на кърлеж върху кожата да бъде сведен до нула.
2: Тъй като чуваме, че все повече разновидности на кърлежи има, в нашия регион по принцип има ли такива, които могат да причинят лаймска болест?
3: Има, да. Има и съм имала, за щастие, много рядко случай на лаймска болест, но това е лечимо заболяване и, нали, няма нищо страшно. Важното е лекаря да обясни на пациента, когато изкара кърлежа му, че трябва да се проследява, ако се появи някакъв обрив допълнително около мястото на охапване, а той се появява до втората, третата седмица. Трябва да отиде при лекаря си, той да го види, да прецени дали евентуално не е развил лаймска болест и да бъде предприето лечение.
2: Тоест, хората да не се лекуват вкъщи.
3: Абсолютно забранено. Абсолютно забранено сами да си махат кърлежите, въпреки че все още има такива хора, които сами си махат. Махат си ги, но понякога остава хобочето точно, което за нас много ни затруднява, защото е много по-трудно да изкараш хобочето под кожата, отколкото целият кърлеж да бъде издърпан.
2: Защото знам, че сред хората е доста разпространено, също така и в интернет, да го намажеш с някаква мазнина и да го въртиш по часовниковата
3: абсолютно
2: или обратно беше.
3: Да, абсолютно неправилно. Преди много години това се правеше, но сега вече се отрича, защото запушвайки се каналчетата, нали, на кърлежа, той изведнъж изпуска всичките си вещества вътре под кожата и тогава всъщност много по-лесно могат да попаднат и болестотворните вируси, тия вируси на съответно треска. Примерно, дали ще бъде лаймска болест, жълта треска, кримска хеморгична треска, нали, ако носи този кърлиш, 100% той ще попадне в организма.
2: Тоест, тези стари методи, като намазване на мястото, не се препоръчват, а трябва да бъде премахнат от специалист.
3: От медицинско лице.
2: Да, разбрах. В момента има ли някакви вируси, бактерии, просто вие сте личен лекар, има ли сред хората, сред населението, констатирате ли някакво увеличение?
3: Има, може би от 2 седмици, ентеровирусна инфекция. Смеят да си мисля, че е някаква чревна форма на COVID при някой, защото протича с силно потене, с отпадналост при някой от тях. И когато изписвам едно специфично лекарство, което аз съм изписала за COVID-а, виждам, че те се подобряват от това и си мисля, че и COVID има, въпреки че е леко късно вече за него, но смятам, че е COVID-на инфекция при някой от тях.
2: Което ще рече, че и се предава лесно от човек на човек.
3: Да, да. Имала съм цели семейства. Единия започва и стига до последния член от семейството. Идват един след друг.
2: Тоест характерното тук е потенето, така ли най-вече?
3: Да, да. Много обилно потене и силна отпадност, което ме насочва, нали, за чревна форма на COVID, не мога да бъда сигурна. И другото са ентеровирусите, което е, нали, нормално сега за топлото време.
2: Много ви благодаря за тази информация. То, имайки предвид, че и времето е такова, че от ниски температури изведнъж се затопля времето, нали, да. Това също сигурно влияе и е добре просто да си подобрим имунитета.
3: Точно, това е стресиращо за организма. Високи, ниски температури и рязък. Пат рязко покачване. Аз много пъти съм коментирала, нали, няма да подробно да казвам. Хубаво е сега малко да се вземат имуномодулиращи лекарства, не имуностимулиращи. Имуномодулиращи при групи, които са податливи на вирусни инфекции, податливи на заболявания. Това знаем, че са малки деца, хронично болните и пациентите с хронични заболявания, особено над 65 годишна възраст.
2: Да, благодаря ви много, доктор Садъкова, за тази важна информация. Хубав ден ви желая.
3: Хубав ден. До чуване.
2: Чухте доктор Невин Садъкова, личен лекар.

0: след първото кафе.
1: Родопската народна певица Златина Узунова се завърна на сцената след 2 години и половина борба с тежко онкологично заболяване. Новината тя съобщи лично в социалните мрежи, а първата и сценична изява след лечението бе по време на спектакъла на зазоряване на фолклорен ансамбъл Родопа в Родопски драматичен театър Николай Хайтов, Смолян. Бождар Чолаков разказва.
2: Дни преди да отбележи 64-тия си рожден ден, родопската певица Златина Узунова се завърна на сцената след над 2-годишна борба с онкологично заболяване. Певицата разказва за трудния период, през който е преминала и за силата, която й е помогнала да се върне към музиката.
3: Препятствията Господ ги дава на силните, за да могат да ги преодоляват. Преди да замина за Панагюрище, за лечението ми, аз дори не казах на моите колеги защо заминавам. Казах, че отивам на санаториум за отслабване. Знаех, че съм с много неприятна информация за моето здраве, но в крайна сметка всичко е в главите ни. Ние трябва да бъдем силни, за да преодоляваме всичките тези препятствия, които ни се създават. Така аз им обещах, че след като се върна, ще бъда с тях и ще бъда отново на сцената. И дори когато те правиха концерт за мен, аз им казах, че съм с тях и че връщайки се, ще бъда с тях на сцената. И ето аз изпълних моето обещание и след тези дълги неприятни 2 години и 6 месеца аз съм с тях.
2: Тя признава, че самата не е вярвала, че ще издържи до края на първия си концерт след лечението, но всичко е преминало успешно и без проблеми с гласа. Златина изрази благодарност към медицинските екипи в Панагюрище, които са били до нея по време на лечението.
3: Благодарение на доктор Захариев, който е шеф на лъчетерапията в Панагюрище, и Кръстева, която е шеф на онкологията. Те са невероятни и младите лекари, които са там. Доктор Бакалов, и другите, Найденова и така нататък, просто са невероятни като лекари, като хора. Имаме прекрасни лекари. За съжаление, здравеопазването не е на добро ниво като медикаменти, но лекари имаме прекрасни. Сега продължавам леченията.
2: По думите, ансамбъл Родопа продължава да се развива и да привлича нови идеи. Но проблем остава липсата на млади кадри.
3: Има много нови неща, които аз през цялото време съм следила всичко, развитието на

0: ансамбъла. Това за мен е било много важно, но все нови и хубави неща, което е чудесно. Единственото, което лично мен много ме безпокои, че нямаме млади кадри, те са много малко, а трябва да има повече. За съжаление са малко и това всъщност е, защото ние сме изравнени на минимална заплата всичките, а знаете, че 600 евро няма как да бъдат достатъчни за един млад специалист да може да си наеме квартира, да плаща храна и всичко останало. Просто това е най-страшното, може би не само при нас, може би това е в цяла България, и за всичко това новото правителство трябва да помисли много сериозно. Защото загубихме лева, сега не би трябвало да се продължи така и да загубим и фолклора. Защото загубвайки фолклора, ние се губим като нация.
1: След близо 3 години отсъствие, Златина Узунова отново се връща към активния творчески живот, а завръщането ѝ бе посрещнато с аплодисменти и вълнение от родната публика.
0: Аз много преди да се кача на сцената, работя вече с моите ученици. Явяваме се на концерти, сега ги готвя за фестивали. Аз не съм се спряла нито за миг, няма и да се спра. Дори в моментите, когато бях много зле, аз не се спирах вкъщи, не лягах и затова съм на крака.
1: Упорит дух. И за този творчески път, който имате до момента, назад във времето, прекъсвали ли сте за толкова време, 2 години и половина, почти 3, освен, да кажем, когато сте били, може би, бремена и с малки деца?
0: Единствено съм спирала, когато сина ми беше маничък, това значи за 1 година. Защото веднага след това му наех гледачки и продължих да работя.
1: За Радио Кърджали, Божидар Чулаков.

0: след първото кафе.
1: С настъпването на лятото много родители се сблъскват с проблема кой да се грижи за децата по време на ваканцията. В община Крумовград това лято е осигурена възможност за полудневна грижа в детските градини и в Центъра за личностно развитие. Програмата започва от края на юни и обхваща деца, завършили подготвителна група, които нямат кой да ги гледа вкъщи. Занятията включват сутрешна гимнастика и занимания по интереси. С заместник кмета на Крумовград Нежди Акиф разговаря Галина Стоянова.
0: Здравейте, госпожо Акиф.
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Как се справяте вие като община Крумовград, когато, да речем, повечето родители са работещи през лятото и няма на кого да повелят децата си да бъдат обгрижвани?
2: Първо мога да кажа, че в детските градини ние оставяме да посещават всички деца, които са завършили подготвителна група и за които няма вкъщи кой да се грижи до края на месец юни. След това съвместно с ОДК организираме една лятна програма за целия месец юни, като лятната програма е от 9 до 12-12.30 часа. Предоставят се възможност на децата, чието родители работят, или пък на всички, които желаят, макар да има кой да се занимава с тях вкъщи, да посещават ОДК и да бъдат включвани в дейностите ежедневно до края на месец юни.
0: А достатъчни ли са местата в съществуващите програми и как се определя кои деца да бъдат включени?
2: Реално, според броя на децата, ние сформираме група. Имаме уверението на ръководството на Центъра за подкрепа за личностно развитие ОДК Крумовград, че няма да има върнати деца. В зависимост от броя на децата, които са се записали, ще бъдат формирани групи, с които ще се занимават преподаватели в Центъра за подкрепа на личностното развитие. И тези занимателни дейности, които ОДК предоставя на децата, са по-привлекателни за тях. За целодневно присъствие не е ставало на въпрос. Не сме имали запитване от страна на родителите. Такъв интерес не е имало към нас като възможност за предоставяне на целодневна ангажираност на децата. Но към настоящия момент мисля, че удовлетворяваме, говоря за нашата община, потребностите на жителите на нашата община, като предоставяме такава възможност за полудневна ангажираност на децата.
0: Мисля, че ОДК в Кърджали също предлага същите услуги в рамките на 2 седмици. Какви безплатни спортни, образователни или културни инициативи ще има за децата това лято?
2: Понеже държим на физическата активност на децата, всяка сутрин групите започват с сутрешна гимнастика в парка. След това им се предоставят занимания по интереси, като скажи ми приказка, нарисувай ми мечта, драматизации на приказки, народни танци за децата също се предоставят, екопоход до близка местност, която, да речем, да може да се осъществи в рамките на половин ден. Имаме възможност да ги закараме до близки населени места с ангажиран общински транспорт, да могат да видят и да опознаят родния си край.
0: А предвиждат ли се някакви специални програми за тези деца, които идват от по-малките населени места в общината?
2: Реално там нямаме, но няма и интерес в тези населени места, защото на повечето деца родителите са вкъщи или пък имат баба и дядо вкъщи, които са ангажирани с децата. Не е имало потребност от такива занимания.
0: А може ли ви да коментирате някакви сега за бъдещи проекти или събития?
2: Сега мога да кажа, че за месеците юли и август община Крумовград съвместно с местната комисия за борба с противообществени прояви, Центъра за обществена подкрепа, всеки вторник и четвъртък ще организират пак занимания за децата и мероприятия, в които да могат да бъдат включвани и възрастни деца, жители на община Крумовград и град Крумовград. Предстои пак това голямо събитие в седмицата 13-18 юли. Предстои пак да проведем поредната среща на крумовградчани от близо и далече, която ще бъде наситена седмица с много дейности и мероприятия, с много възможности за изява и, разбира се, концертна програма.
0: Да, това е чудесно. Ние ви потърсихме във връзка с това, че много родители споделят, че през трите месеца на лятната ваканция са принудени да вземат отпуск или да търсят помощ от близки, защото няма организирана грижа за децата.
2: Зависи от необходимостта и търсенето на съответният вид услуга, за да можем ние да се замислим дали е рентабилно да предоставяме такава услуга или такива занимания за деца, защото в Крумовград, освен Центъра за подкрепа за личностно развитие, юли месец и в читалището също, Народно читалище Христо Ботев 1914, също сформират групи за занимания, където пак родителите имат възможност да оставят децата си, но и там също е половин ден ангажираността. Така че има възможност все пак някаква за родителите и оказваме подкрепа в случая, като ангажираме децата, но пак казвам, специално към нас в община Крумовград не е поставен въпроса за целодневната ангажираност на децата.
0: Уважаеми слушатели, чухте заместник кмета на община Крумовград Неждея Киф.

Уважаеми ми слушатели, 6 минути преди 12 часа дойде време да си кажем до чуване. Вие бяхте с сутрешния блок на Радио Кърджали. Аз съм на Хитого, на пулта остава Теодоси Ташев. Пожелаваме ви спокоен ден и доброто да е с вас.

0: Българско национално радио.
1: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Оставка подаде управителят на здравната каса Петко Стефановски. Още по-строг контрол върху внасяните в България храни обеща министърът на земеделието. Спирането на военната помощ за Украина засяга само въоръжението от складовете на армията, но търговията с оръжие може да продължи, стана ясно от уточнение на военния министър. И още в бюлетина. След свалянето на американски боен хеликоптер от Иран, Съединените щати нанесоха нови удари по цели в Ислямската република, която от своя страна засили ответните си атаки по американски цели в страни около Персийския залив. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Премиерът Румен Радев потвърди, че българската държава повече няма да предоставя въоръжение на Украина. В началото на днешното заседание на правителството Радев заяви:
2: вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Укрепването на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България.
1: Междувременно министърът на отбраната Димитър Стоянов уточни, че България ще спре предоставянето на въоръжение от складовете на българската армия, а не продажбата на оръжие и боеприпаси. Българската индустрия работи и може да търгува с Украина, заяви Стоянов пред BTV. Той каза още, че откакто е на поста, заявки от Киев за нова военна помощ не са получавани. Според министъра на външните работи Велислава Петрова, българската подкрепа за Украина няма само военно измерение.
3: Тя и хуманитарна помощ, и военно-техническа. В случая нека да оставим в контекста на Министерството на отбраната да говори какви са възможностите на българската армия. Мисля, че именно заради това говори министър Стоянов. А от гледна точка на бъдещи решения, те ще бъдат взети по установения ред във всяко едно направление, както от хуманитарна гледна точка, така и от военно-техническа, каквито ще бъдете взети решения в зависимост от нашите възможности.
1: Каза пред журналисти министърът на външните работи Велислава Петрова. От опозицията смятат, че правителството излъчва противоречиви послания по темата военна помощ за Украина. Подкрепата на България за Украина е в съответствие с решенията на Народното събрание и носи ползи както за модернизацията на българската армия, така и за развитието на военно-промишления комплекс, коментираха в кулоарите на парламента представители на Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ-СДС. Репортерът Даниил Линков обобщава.
4: Богдан Богданов и Радослав Рибарски от Продължаваме промяната подчертаха, че механизмите за военна помощ са позволени.

0: регулери, обновяване на боеприпаси, придобиване на ново оборудване и укрепване на отбранителните способности на нашата страна. Депутатите предупредиха, че ограничаването на износа на продукцията от българската отбранителна индустрия може да има сериозни икономически последствия за сектора.
1: Това пряко ще повлияе върху бъдещето на близо 70 000 души, които работят там. Нашите компании са активна част в веригата на доставки.
0: От Демократична България посочиха, че по-голямата част от военната помощ за Украина идва от българските предприятия, а не от складовете на армията. Той разкритикува разнопосочните послания на кабинета по тази тема.
2: Темата за оръжията за Украина е изпълна поради една единствена причина, за да прикрие провала на прогресивна България с цените, с бюджетния дефицит и с борбата с корупционния модел.
0: Опасения изразиха и от ГЕРБ СДС. Георг Георгиев подчерта, че различните позиции на Министерството на отбраната и на външните работи и Министерския съвет създават впечатление за непоследователност в политиката на страната ни. По думите му, през последните години България е получила над 1 милиард лева под формата на компенсации, отбранителни поръчки и международни механизми, свързани с помощта за Украина.
3: Ние в момента поставяме под заплаха не само стратегическата позиционираност на България, но и ползите за нашата икономика, бюджет и предприятия.
0: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов обяви, че формацията ще внесе в парламента проекторешение, с което да се ограничи възможността на българското оръжие да достига до Украина чрез посредничество на трети държави. Според Костадинов, всяка държава или фирма, която изнася оръжие от България, трябва задължително да налага забрана за последващ реекспорт.
4: Когато не дадеш такава забрана, на практика казваш на собствените си избиратели, ние не даваме на Украина, след което отиваш при Рюте и му казваш, ма как бе, ние сме най-големия дарител на Украина. И в един и в другия случай ти си прав. Да не забравяме, че далеч не е само единствено Украина, тази, която купува оръжие от България.
0: За новините, Даниел Инков.
5: Към другите водещи новини. Управителят на Националната здравноосигурителна каса Петко Стефановски обяви, че е подал оставката си. Това става часове след като управляващите от Прогресивна България внесоха проекторешение за освобождаване на цялото ръководство на касата. В писмена позиция Стефановски аргументира своето решение с липса на политическа подкрепа, за да работи спокойно. Още по темата от репортера Елена Бейкова.
6: Заради системно неизпълнение на задълженията за контролна дейност, което води до значително повишаване на разходите на здравната каса, във вторник от Прогресивна България предложиха предсрочно прекратяване на мандатите на управителя Петко Стефановски и на подуправителя Момчил Мавров. Управляващите посочват, че въпреки нарастването на бюджета на касата в последните години, рамката се оказва недостатъчна за покриване на разходите. В днешната си позиция подалият оставка Петко Стефановски твърди, че под негово управление контролната дейност на касата е подобрена и са предложени промени за оптимизирането й, а усилията на екипа му са били насочени към подобряване на достъпа и качеството на медицинската грижа. Петко Стефановски беше избран за управител на здравната каса през март миналата година. Кандидатурата му беше издигната от ГЕРБ СДС и беше единствената в хода на процедурата по избор. От Прогресивна България предлагат избор на временен ръководител на здравната каса. За новините Елена Байкова.
5: Предложението на правителството да бъде поет нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро е подложено на първо четене от Народното събрание. Това предложение е записано в новата промяна на така наречения закон за удължаване действието на бюджета от миналата година. Предвижда се с новия дълг да бъдат финансирани проектите по плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разплатени до края на август, а също и за социални плащания, за гарантиране на пенсиите и заплатите в публичния сектор. От парламентарния ни репортер Мария Филева ще чуем как протичат дебатите до момента. Добър ден!
7: Добър ден! Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев защити промените от парламентарната трибуна преди началото на дебата, като подчерта, че освен да се гарантират разплащанията по ПВУ, така се предотвратяват и рисковете от повишаване на цените на енергоносителите заради войната в Близкия изток.
8: По този начин ще се осигури ресурс, с който националния бюджет ще поеме да префинансира очакваните значителни плащания през 2026 година по Националния план за възстановяване и устойчивост с оглед постигане на ритмично финансиране и максимално ускоряване при изпълнението на дейности и инвестиции по него, както и ще се минимизират потенциални ликвидни рискове, така че да не се затрудни финансирането на обичайните разходи, включително социалните.
7: Депутат от Прогресивна България Стефан Белчев определи възражението на опозицията като форма на саботаж. Според него сега е най-подходящия момент за вземане на дълг, когато лихвите са по-ниски преди финансовите пазари да излязат в августовска почивка. Бившият финансов министър Асен Василев от Продължаваме промяна

0: обаче не е съгласен, тъй като според него презастраховането на правителството, включително по презастраховането на правителството срещу забавяне на плащания по ПВУ.
1: И дали имал някакви разговори, за които ние не знаем, за потенциални забавяне на плащания, докато няма ясен бюджетен дефицит, ясна макрорамка и поне проект на бюджет. Лихвите, които ние ще трябва да платим по този дълг, ще бъдат много по-високи.
0: От Демократична България се усъмниха в прогнозния дефицит от 7,4% и поискаха да им бъдат предоставени данни. Мартин Димитров предупреди.
2: Голямата цел, уважаеми дами и господа, трябва да бъде ограничаване на дефицита, спасяване България от румънски сценарии, но по начин, по който не удваме икономическия растеж. Искате 3,8 милиарда евро дълг, без да ни казвате, ще има ли следващи, колко ще бъде той. И това е проблем за нас, защото може да стане дългова спирала.
0: Цончо Ганев от Възраждане обвини Прогресивна България, че продължават грешната политика на предишните управляващи.
3: Така или иначе планът възстановяване устойчивост е опорочен. И това е политиката, която и сегашното правителство продължава. Загробване в кредити, тегляне на нови 8 милиарда, за касичките на ГЕРБ, ДПС, ППДБ, батерии, солари, саниране и успорено с това пари за Украина.
0: Друг бивш финансов министър Теменужка Петкова от ГЕРБ СДС отхвърли обвиненията към правителствата, в които те са участвали за скрит дефицит заради заложени, но не извършени разплащания.
4: Има явен дефицит, който Европейската комисия в своя доклад от миналата седмица оповести и той след приспадане на разходите за отбрана, това са, знаете, разходи, за които България ползва дерогация с още други 15 държави членки на Европейския съюз, е 2,9% от брутния вътрешен продукт на страната за 2025 година. Така че скрити дефицити няма.
0: От ДПС заявиха, че въпреки някои забележки ще подкрепят предложението на правителството. Аргументите на Айтен Сабри.
5: Ще го подкрепим, защото държавата не може да си позволи забавяне на плащания към общини, предприятия, изпълнители на стратегически инвестиции, социални системи и най-вече към българските пенсионери.
0: Преди гласуването на законопроекта депутатите излязоха в почивка, която все още не е приключила. За новините Мария Филева.
6: Премиерът Румен Радев поиска да бъдат проверени твърденията на производителите на плодове и зеленчуци, че изцяло за тяхна сметка ще бъдат договорените от правителството с големите търговски вериги намаления на стоки от първа необходимост с поне 15%.
7: Ако реалността се разминава с поетият ангажимент, българската държава има редица механизми, особено след последните законови промени, за да защити българските граждани и българските производители и ще го направим.
6: Заяви премиерът Радев. А в интервю за Българското национално радио, министърът на земеделието и храните Пламен Абровски обеща пълна проверка на твърденията на производители, че ще бъдат ощетени от инициативата, наречена Кошница с грижа. Този, който си е позволил да злоупотребява с добрата инициатива на правителството и който си позволява да злоупотребява с страховете и надеждите на хората, ще понесе жестоко наказание, бяха думите на министър Абровски. В предаването преди всички по Хоризонт, той заяви още, че Агенцията по храните въвежда засилен контрол по граничните пунктове за всички пратки от мляко, независимо дали идват от Европейския съюз или от държави извън съюза. Причината е, че една четвърт от изследваните проби на млечни продукти през май са показали отклонение от нормите. Ще бъдат изследвани всички партиди сурово и сухо мляко, млечен концентрат и масло, като до получаването на резултатите от лабораторните анализи, камионите с пратките ще изчакват на границата. Министър Абровски заяви, че контролът тепърва ще се засилва.
8: Съвсем скоро ще обявим и мерките си за борба с виртуалните животни. Инициативата на Министерството на земеделието и храните е да променим наредбата за млечните продукти, за да може българският потребител да бъде информиран на етикета каква част от млякото е българска и каква част от млякото е внос.
6: Това заяви в интервю за Българското национално радио министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. В първия си коментар след оставката на главния секретар на МВР Георги Кандев, премиерът Румен Радев заяви, че в борбата си срещу корупцията и престъпността никой няма да може да разчита на чадър от държавата. Той излезе с уверение към Министерството на вътрешните работи.
7: В МВР има много доблестни служители и искам да знаят, че вече са с развързани ръце в борбата срещу престъпността и корупцията и чадър няма да има над никого.
6: Премиерът благодари на четиримата пожарникари, които първи се отзоваха на мястото на тежката катастрофа на Челопешко с шосе в столицата. При инцидента миналия петък загинаха четирима души, а над 10 бяха ранени. Днес огнеборците Благой Благоев, Даниил Влахов, Тодор Йорданов и Петко Върбин бяха удостоени от президента Илияна Йотова с почетния знак на държавния глава. На церемонията президентът подчерта ролята на възпитанието и образованието, както и необходимостта от строгост на закона.
9: Тази трагедия показа и нещо много тревожно. Огромната пропуст, огромните пропуски, огромната празнина, с която очевидно всички сме допринесли във възпитанието и в образованието на някои граждани на страната. Недопустимо е това, което се случи. Но то е недопустимо, защото те живеят с чувството за безнаказаност. Цялата строгост на закона трябва да се стовари върху тях и да бъдем безмилостни. Аз вярвам, че огромното мнозинство български граждани вървят по пътя на доброто. А по този път на доброто срещат хора като господин Благоев, господин Йорданов, господин Върбин, всички техни колеги, които всеки ден защитават нас, българските граждани.
6: Посочи президентът Илияна Йотова. Единият от наградените от нея служители на пожарната, Тодор Йорданов, заяви, че за него и за колегите му е призвание да се притъкат на помощ.
10: Ние вярваме, че когато има застрашен човешки живот, всеки един би трябвало да даде всичко от себе си, за да може да бъде в помощ на нуждаещите от някакво такова бедствие. Такава е всъщност и на нашата професия. Вашето признание ни показа, че ние сме се справили с задачата, за която сме били призвани.
6: Заяви пожарникарят Тодор Йорданов. Той и колегите му огнеборци Благой Благоев, Даниил Влахов и Петко Върбин бяха удостоени с почетния знак на президента заради работата си след тежката катастрофа на столичното Челопешко шосе. При този инцидент миналия петък загинаха 4 души, а над 10 бяха ранени. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към водещата международна тема. Съединените щати и Иран си размениха нови удари в региона на Персийския залив, като застрашиха още повече крехкото примирие и преговорите за прекратяване на войната. Подробностите в обобщението на редактора Лилия Димитрова.
11: Въоръжените сили на Съединените щати атакуваха цели на иранската противовъздушна отбрана, наземни контролни станции и обекти за радарно наблюдение в района на Ормузкия проток. Американската армия определи ударите като съразмерен отговор на свалянето от Иран на вертолета Пачи край бреговете на Оман. Силите на САЩ остават в готовност за самоотбрана срещу непредизвиканата иранска агресия, отбеляза Централното командване на Вашингтон. Според публикации в американски медии, ударите по Иран са нанесени на 3 вълни срещу около 20 цели. Ирански медии съобщиха за взривове в град Сирик на брега на Ормузкия проток и на остров Кешъм. Има сведения за удари в района на пристанищния град Бандар-Абас. Малко след това Иранската революционна гвардия предприе атака с дронове срещу щаба на 5-ти флот на Съединените щати в Бахрейн. Сирените за противовъздушна отбрана бяха задействани 2 пъти. Йордания, където също има американска база, съобщи за прехванати 5 ирански ракети. Кувейт също обяви, че е свалил ирански снаряди. Въпреки възобновяването на ударите, президентът Тръмп каза в телевизионно интервю, очевидно визирайки сложните преговори с Иран за край на войната, че има, цитирам, споразумение, което е много добро. За новините Лилия Димитрова.
6: Светът е преживял втория най-топъл месец май в историята. Това обяви Европейският климатичен институт Коперник. Миналия месец на Стария континент са отчетени много температурни рекорди във Великобритания, Франция, Ирландия и Португалия. В Обединеното кралство, например, бяха отчетени 32 градуса и 8 десети. Причината за екстремно високите температури е така нареченият топлинен купол от Северна Африка, който повиши температурите на Стария континент. Необичайно ранната и силна гореща вълна показва колко бързо крайностите в климата вместо изключение стават нова норма, подчертават от Европейския институт за изследване на климата Коперник. В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Георги Димитров. Добър ден.
12: Добър ден. Любослав Пенев е новият старш треньор на футболния Локомотив София. Новината бе потвърдена и от собственика на клуба Веселин Стоянов. Той се чувства добре, има огромно желание за работа. Договорът му е за 1+1 година, коментира Веселин Стоянов. Ръководството на испанския футболен гранд Реал Мадрид потвърди

0: раздялата с досегашния наставник Алваро Арбелоа, който напуска по взаимно съгласие. На негово място се очаква да бъде назначен Жозе Мауриньо, а Реал Мадрид ще плати 15 милиона евро компенсация на Бенфика за португалския треньор. Учениците в Мексико Сити ще имат неучебен ден в четвъртък, след като президентът на страната Клаудия Шейнбаум нареди спирането на училищните часове в опит за минимизиране на трафика в деня, в който мексиканският национален отбор ще играе срещу състава на Република Южна Африка в мача на откриването на световното първенство по футбол. Защитникът на Локомотив Пловдив Адриан Кова игра 5 минути за победата с 2 на 0 на националния отбор на Венецуела срещу състава на Ирак в приятелски матч. Резерва за Венецуела остана бранителя на Левски Кристиан Макун и още няколко резултата от футболни контроли преди началото на световното първенство. Перу, Испания 1 на 3, Аржентина, Исландия 3 на 0, Саудитска Арабия, Сенегал 0 на 0. Стефани Стоева и Габриела Стоева стартираха с победа на турнира по бадминтон в Сидни, Австралия, с награден фонд от половин милион долара. Българките, които са европейски шампионки, надиграха Приска Кости Ади и Мойрин Виджая от Австралия с 21 на 6 и 21 на 7. В следващия кръг сестри Стоеви ще играят срещу американките Одри Чан и Джазмин Янг. Отборът на Каролина спечели с 5 на 3 като гост срещу състава на Лас Вегас в среща от финала на националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Резултатът в серията е равен 2 на 2 победи.
1: От дежурния синоптик Анастасия Стойчева ще чуем информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време в страната, купеста облачност има само над планинските, високите планински части, без валежи. Температурите към този час от 22-26 градуса по Черноморското крайбрежие до 29 в крайните югозападни райони. В планините от 6 градуса на Мусала до 16 на Рожен и на връх Мургаш. Столицата сега температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, утре слабо ще се понижи, а през нощта срещу петък ще започне да се повишава. След обяд над по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево. Купеста и купестодъждовна облачност ще се развива над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието по-ниски между 23 и 26, в столицата днес 29-30 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Ще духа слаб вятър, променлив по посока, но при вечер в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Максималните температури утре ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 28. Във връзка с очакваното приближаване и преминаване на добре изразен студен атмосферен фронт през следващото денонощие, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки в 16 области, главно в западната половина от страната. Очакват се количества в планинските райони между 15 и 25 литра на квадратен метър, локални извалявания до 50 литра на квадратен метър. Валежите ще продължат и през нощта срещу петък. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничения по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 56 до 55 км е ограничено платното в посока София. Движението е пренасочено двупосочно платното в посока Бургас. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 19 до 27 км в двете посоки поетапно ще се ограничават активните ленти. Движението от двете платна ще се пренасочва с изпреварващите ленти. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. До 17 часа е ограничено движението в тунел Блатино в посока София. Движението е пренасочено двупосочно в тунела за Тръба в посока Кулата. Скоростта на движение в участъка на тунела е ограничена до 50 км.

0: час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Управителят на Здравната каса Петко Стефановски е подал оставката си с мотива, че не получава политическа подкрепа, за да работи спокойно. Засилен контрол върху внасяните в България храни обеща министърът на земеделието Пламен Абровски. Спирането на военната помощ за Украина засяга само въоръжението от складовете на българската армия, но търговията с оръжие може да продължи, стана ясно от уточнение на министъра на отбраната Димитър Стоянов. След свалянето на американски боен хеликоптер от Иран, Съединените щати нанесоха нови удари по цели в Ислямската република, която от своя страна засили ответните си атаки по американски цели в страни около Персийския залив. Според синоптичната прогноза, до края на деня ще бъде слънчево, с най-високи температури между 30 и 35 градуса, по Черноморието между 23 и 26. Само на отделни места в планинските и в крайните североизточни райони се очаква да превали. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.
4: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
5: Dundee Precious Metals.
6: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
6: Бъдеще за хората в Родопите.
7: Пясъците на времето.
8: Вечните хитове всеки четвъртък.
9: След новините 21 часа.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Точно в 14 часа след предаването на Радио България продължава програмата на Радио Кърджали. Следват новините, пред микрофона е Мария Колева. Добър ден, уважаеми слушатели! В началото акцентите. Откриват обновената сграда.

0: града на НОИ в Кърджали. Архивът в Кърджали отличи дарители и откри ден на отворените врати. Небрежност предизвика пожар край Крумовград. Следват подробностите. От днес Българската агенция по безопасност на храните въвежда засилен контрол на всички пратки с мляко, влизащи в страната през граничните пунктове. Мерките обхващат доставки както от държави членки на Европейския съюз, така и от трети страни. Причината е, че при близо една четвърт от изследваните през май проби от млечни продукти са установени несъответствия с нормативните изисквания. На проверка ще подлежат всички партиди сурово и сухо мляко, млечен концентрат и масло. Излизането на резултатите от лабораторните анализи, превозните средства с тези пратки ще остават на граничните пунктове. Заповедта на директора на контролният орган влиза в сила от 10 юни. След дни започва археологическото лято на Перперикон с мащабни археологически проучвания, а в момента се извършва подготовката. Професор Николай Овчаров.
1: Само след няколко дена, на 22-ри, започват мащабните разкопки. Казвам мащабните, защото това наистина се очертават като най-големите разкопки до сега за тези 26 години в началото на проучванията. Те ще продължат до началото на октомври. Не мога още точно да преценя, но 10-15 октомври продължаваме в Южния квартал, вече 12-та година, в което ние ще премахнем тези участъци, които са останали просто през предишните години. И по този начин, ако е всичко наред, от тук, където се намираме, горе-долу до Акропола, ще имаме напълно проучен този цели участък. Или казвам с две думи, от голямата базилика до Акропола. Защо е важен той? Защото това е, както съм го обяснявал тук и друг път, нали, арея сакра, терминът е доцент доктор Здравко Димитров, най-добрият ни римски археолог, който видя буквално приликата с арея сакра в Рим.
0: Професор Николай Овчаров за археологическото лято на Перперикон. Териториалното поделение на Държавен архив Кърджали отбеляза Международния ден на архивите с Ден на отворените врати. Събитието е част от Международната седмица на архивите под мотото Архиви за справедливост, права, памет и бъдеще. В рамките на инициативата бяха връчени отличията Дарител и Читател за 2025 година. В категория Дарител бяха наградени Катя Георгиева Василева и Айгюл Мехмедова Гавазова за предоставени лични и културно-исторически документи с висока стойност, обхващащи периода 1943-2025 година. Преводачката и автора Айгюл Гавазова сподели, че приема родопите за свой дом и подчерта значението на съхранението на личния й архив в Кърджали. Тя има над 25 години опит като преводач и е автор на множество книги, отличена с орден Свети Свети Кирил и Методий, като развива и проекта Турският разказ на Балканите. Гърция започна масови проверки на сделки за недвижими имоти, търси се и произхода на парите по сделката. Гръцката данъчна администрация започва проверка на около 6000 сделки с имоти, за които има съмнения за нарушаване на закона. През първото три месече на годината приходите от данъка върху прехвърлянето на имоти са се увеличили с 14%, което показва засилена активност на пазара, посочват данъчните инспектори. При проверките се изискват данни за произхода на средствата за закупуване на имота, както и за банковите транзакции по сделката. Плащанията в брой над 500 евро в Гърция са забранени. В същото време от пътната полиция съобщава, че има ограничения за чужденците, които управляват автомобили с чуждестранна регистрация. Притежаването на имот в Гърция не дава право на чужденците да шофират постоянно автомобили с чужда регистрация. Човешка небрежност е причинила пожар край Крумовград, съобщиха от МВР Кърджали. Сигналът е подаден вчера в 14.50 часа за запалени сухи треви в землището на село Полковник Желязово. Пламъците са обхванали около декар площ, като на място екип на пожарна безопасност Крумовград е потушил огъня. Благодарение на бързата реакция са спасени 4 декара окосен фураж от унищожение. За упражнено домашно насилие 34-годишен е задържан в районно управление Джебел. При скандал в село Тютюнче мъжът ударил жената, с която живее, на семейни начала. След намеса на полицията, извършителят на деянието е задържан за срок до 24

0: часа по закона за МВР. Образувана е проверка за отправени заплахи в условията на домашно насилие, която се извършва от група охранителна полиция в управлението. Какво ще бъде времето в региона, ще чуем от дежурният синоптик, Националният институт по метеорология и хидрология Анастасия Стойчева.
1: Днес ще остане слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в Родопите ще превали краткотраен дъжд, ще прегърми. Ще духа слаб вятър с източна компонента. Максималните температури ще бъдат в Кърджали и Хасково 31-32 градуса, в Смолян 27. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие от Дуранкулак до Синеморец е 22-23 градуса, а от Керамоти до Александрополис 23-24. За радио Кърджали дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
0: Това бяха новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия в 16.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Sina.
1: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
0: Ти отмина.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
1: Здравейте, драги радиослушатели! Вие сте с предаването Родени в България, където всяка седмица ви представям артисти, заели достойно място на българската музикална сцена. От студио 2 на Радио Кърджали в следващия час с вас ще бъде музикалният редактор Ангел Чавдаров. Днес ще говорим за световно известната джаз изпълнителка Илдъс Ибрахимова. С глас от диапазон от 4 октави, вече повече от половин век, джаз дивата покорява сърцата на българската и световна публика. За всичко това след малко. Първо да послушаме.

0: Илдус Ибрахимова е родена на 8 април 1952 година в Силистра. Завършва музикалното училище и музикалната академия в София. Първите си стъпки в музиката прави в столичното читалище Славянска беседа, където взима уроци по пиано. Какво помни Илдус за тези години, да чуем от самата певица в част от интервюто за предаването Радио Точка на програма Хоризонт на Българското национално радио.
1: Започнах 6 годишна. В детска музикална група беше и оттам всъщност започнахме един вид да музицираме, специално аз, и така да започвам от А до не знам коя буква, до азбуката, но за мен беше един, как ми кажа, голям шанс, че мога да пея и в детските програми, които бяха с песни, разбира се, и записвайки тези детски песни, това беше първото стъпало, което направих и което Националното радио ми даде възможност. Защото тогава много такива записи се правиха с детски групи, специални, и които се и записваха в Национално радио. И за мен това беше първата крачка, която направих. Но аз преди това крачката, която направих музиката, беше с уроците по пиано, които започнах да взима в читалище Славянска беседа, което за мен беше така много важен момент.

0: Дебютът на Илдъс Ибрахимова като джаз певица е в популярния по това време столичен джаз клуб Операта с квартета на Марио Станчев. Пред публиката я представя точно известният наш джаз пианист, лидер на формацията, а първата и голяма изява е като солистка на биг бенда на Българското национално радио с диригент Вили Казасян, концерт излъчен по Българската национална телевизия. С вокалните си способности младата тогава певица спокойно е можела да покори и световните оперни сцени. Защо обаче певицата избира джаза пред класиката? Нека чуем.
1: Защото за мен, като чух, вече разбира се в една възраст, която вече не е и толкова и детска един вид, че това е музиката, която бих искала да пея. Това, което ми беше така много интересно и което различно да импровизирам. В момента да измислям музиката, а не това, което е написано вече. И това беше за мен много различен път, което си казах, всъщност, ето и тази музика трябва да опитам да видя каква е тя. Да. И тя винаги е различна, което прави човек така още по-креативен.

Първото участие на Ибрахимова на световен фестивал е през 1981 година на джаз фестивала в Хюстън, Съединените щати. След това участва на фестивали в Памплона, Испания, Париж, Нанси и Мюлюз, Франция, Инсбрук, Австрия, Берлин, Дуисбург и Версен, Германия, Кноке, Белгия, Прага и Зилина, Чехия, Атина и Солун, Гърция, Анкара, Истанбул и Измир, Турция, Ниш, Белград, Сърбия, Москва, Кривой Рог и Новосибирск в бившите съветски социалистически републики, София и Варна и много други.

0: Од началото на 90-те години Илда Сибрахимова живее в Турция. През 93-та се омъжва за турския политик от български происход Али Динчер, бивш кмет на Анкара и депутат. Той умира през 2007 година. Има дъщеря Суна, която също е тръгнала по пътя на музиката, учейки контрабас и пиано. Въпреки международното признание, което певицата получава, тя никога не забравя корените си и дори издава албум с румелийски песни, или по-точно наречени песни на българските турци. Едно от парчетата в албума е изпълнено от нейната майка, от самата Йълдъс и от дъщеря Исуна. Как се стига до идеята за песента, разказва Илдъс Ибрахимова.
1: Ами, така реших да направя една песен, която така много известна. Но да я направя в различен цвят. И така направих то не само импровизация, всъщност го разписах, разбира се. И първият куплет да пее майка ми, която всъщност е източника на тази музика. След това съм аз, средното поколение, и накрая най-малкото поколение. Тоест, три поколения в едно.

0: През 1998 година Илдус Ибрахимова печели наградата на турското списание Джаз за вокалист на годината. През тази година е удостоена и с приза Белард на Сдружение Българска духовност за изключителен принос в приобщаването на балканската култура към световната. Носител е на най-голямата награда на Съюза на музикалните и танцови дейци в България – Кристална лира. А на Световния форум за екология и социално развитие в Йоханесбург, Южна Африка през 2002 е специален посланник на ООН. Там изнася концерт, на който представя България и Турция. Едно от последните признания е наградата за изключителен принос в развитието на джаза, както и за най-добра промоция на джаз за 2009 година от Международния джаз фестивал Нешвил. Интересно е и отношението на певицата Илдус Ибрахимова към поп-фолка. Чуйте нейните съждения за разликата между фолк-джаза и така наречения поп-фолк.
1: Интересен въпрос. Поп-фолка според мен е музика, която е в едни рамки, които аз откровено казано, които не ми доставят удоволствие. Нещо, което не може да се развие по-нататък. Аз обичам, разбира се, темата, която да я имам, да, аз я изпявам, но тя не ми е достатъчна. Аз искам върху тая тема да я разбижа, да бъде по-различна мелодия, но пак с база, която е здрава, която е основата.
2: Да.
1: Така че за мен джаза пък беше крачката, която ми беше интересно джаза, защото винаги е различно. Винаги. И ти си човека, който всъщност импровизираш и правиш една нова мелодия, което е любопитно и интересно.
2: Да.

0: Освен световен глас, Илдъс Ибрахимова е и дългогодишен преподавател. Какво иска да предаде джаз дивата на следващите поколения музиканти?
1: Първото, което ги уча, е да чуеме музиката, която става дума за джаза, стандартите, които за тях ще са по-лесни, така първите крачки. И първо да се научи добре, много здраво темата, която ще се изпълни. А след това, когато вече е здраво стъпил с тая тема, да започне да прави, да импровизира.
2: Да.
1: И което за тях е много интересно и любопитно.
2: А кои са по-трудните импровизации? Да, извинявайте.
1: Извинявайте. Защото аз всъщност, нали, както казах преди малко, че нали, първо с пиано започнах, но след това за мен операта беше много така интересна и защо пък не, и започнах всъщност колко 8 години оперно пеене да уча. Което е музиката, която няма мода, която съществува векове и което много ме привлече, но ето пък правя, разчупвам вече една тема, която е дадена от векове, се пее, но аз вече правя импровизация върху тази тема. Аз я правя в друг цвят.

Това бе моят кратък разказ за голямата Йылдыз Ибрахимова, певица със свободен дух, отдавна преминала шенгенските граници. Това бе и всичко за днес, предаването Родини в България, уважаеми слушатели. Дочуване от мен, музикалният редактор Ангел Чавдаров. Успешен ден и обичайте българската музика.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Поемането на нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро беше одобрено на първо четене от Народното събрание. Това стана с гласовете на депутатите от Прогресивна България и ДПС. Против се обявиха от Демократична България и Възраждане, а депутатите от ГЕРБ, СДС и от Продължаваме промяната се въздържаха. Правителството иска новия дълг, за да може, докато бъде приет нов редовен бюджет, да финансира проекти по плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разплатени до края на август. Средствата от дълга ще бъдат използвани и за социални плащания, както и да бъдат гарантирани пенсиите и заплатите в публичния сектор. От опозицията призоваха правителството да обяви ясни разчети за изразходването на парите от новия дълг.

0: Нашите дружества Марица Изток и ТЕЦ, мини Марица Изток и ТЕЦ Марица Изток 2 ще бъдат извадени от българския енергиен холдинг и обособени в ново държавно предприятие. Това обяви министърът на енергетиката Ива Петрова, на която е възложено да разработи концепцията за тази реформа, изисквана по плана за възстановяване и устойчивост. Петрова трябва да съгласува реформата с Народното събрание, тъй като парламентът вече има решение, забраняващо преструктуриране на енергийния холдинг. Управителят на Националната здравноосигурителна каса Петко Стефановски обяви, че е подал оставка часове след като от Прогресивна България внесоха проекторешения за освобождаване на цялото ръководство на касата. В писмена позиция Стефановски аргументира решението си с липса на политическа подкрепа, за да работи спокойно. Още информация от репортера Елена Бейкова.
1: Заради системно неизпълнение на задълженията за контролна дейност, което води до значително повишаване на разходите на здравната каса, във вторник от Прогресивна България предложиха предсрочно прекратяване на мандатите на управителя Петко Стефановски и на подуправителя Момчил Мавров. Управляващите посочват, че въпреки нарастването на бюджета на касата в последните години, рамката се оказва недостатъчна за покриване на разходите. В днешната си позиция подалият оставка Петко Стефановски твърди, че под негово управление контролната дейност на касата е подобрена и са предложени промени за оптимизирането й, а усилията на екипа му са били насочени към подобряване на достъпа и качеството на медицинската грижа. Петко Стефановски беше избран за управител на здравната каса през март миналата година. Кандидатурата му беше издигната от ГЕРБ СДС и беше единствената в хода на процедурата по избор. От Прогресивна България предлагат избор на временен ръководител на здравната каса. За новините Елена Байкова.
0: Петко Стефановски трябва да продължи да изпълнява функциите си до избора на нов управител, заяви председателят на парламентарната здравна комисия Костадин Ангелов. Комисията определи 7-дневен срок за становища, преди да обсъди поисканото от управляващите предсрочно прекратяване на мандата на управителя и подуправителя на Националната здравноосигурителна каса. Не беше допуснато до гласуване предложението на Божидар Божанов от Демократична България в програмата за днес да влезе проекторешение, с което председателят на ДАНС да бъде задължен да предостави данни за дейността на подуправителя на здравната каса Момчил Мавров. След заседанието Костадин Ангелов, председател на здравната комисия, заяви, че няма притеснения от искането за подобен доклад. Комисията за защита на конкуренцията проверява сигнала на земеделските производители за натиск от страна на търговски вериги да намаляват цените за доставка след началото на инициативата Кошница с грижа. Преди ден производители на плодове и зеленчуци писаха до премиера и до министъра на земеделието по проблема. Как реагира властта? Чуйте в обобщението на репортера Наталия Ганчовска.
2: Ден след началото на инициативата Кошница с грижа, която трябва да осигури от 15 до 30% по-ниски цени за основни храни, производители изразиха опасения, че ангажимента на веригите по правителствената инициатива ще остане за тяхна сметка. Премиера Румен Радев изиска проверка.
3: Ако реалността се разминава с поетият ангажимент, българската държава има редица механизми, особено след последните законови промени, за да защити българските граждани и българските производители и ще го направим.
2: Условие на инициативата Кошница с грижа е да бъде изцяло и само за сметка на търговските вериги, заяви в ефира на Националното радио по-рано днес министъра на земеделието Пламен Абровски.
4: Искам конкретика. Кой е искал, от кой е искал, кой точно, колко процента, коя търговска верига, кой изкупвач, на кое тържище, защото не смятам, че някой от търговските вериги ще си позволи този лош имидж в деня, в който си стиска ръцете подадената ръка от страна на правителството, на следващия ден да изнудва производителите. Аз ще проверя и този, който си е позволил да злоупотребява с добрата инициатива на правителството и който си позволява да злоупотребява с страховете и надеждите на хората, ще понесе жестоко наказание.
2: Комисията за защита на конкуренцията изиска сигнала и доказателствата, за да се намеси в рамките на правомощията си срещу евентуални нелоялни търговски практики. В позиция от КЗК се декларира готовност да образува производства в случай, че се установи, че веригите се опитват да прехвърлят тежестта от публичния си ангажимент по инициативата Кошница с грижа. За новините Наталия Ганчовска.
0: Премиерът Румен Радев потвърди, че българската държава повече няма да предоставя оръжие и бойна техника на Украйна.
3: Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Укрепването на отбранителните способности

0: способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България.
1: Заяви премиерът Радев. Междувременно министърът на отбраната Димитър Стоянов уточни, че ще спре предоставянето на въоръжение от складовете на армията, но по думите му българската оръжейна индустрия може да търгува с Украйна.
2: България няма да предоставя повече военна помощ от складовете на българската армия. Това е, аз съм министър на отбраната, отговарям за българската армия. Не отговарям за производство и продажба на оръжие.
1: Каза министър Стоянов пред репортери в Народното събрание, където участва в заседание на парламентарната комисия по отбрана. На този фон министърът на външните работи Велислава Петрова заяви, че българската подкрепа за Украйна няма само военно измерение.
3: Тя е и хуманитарна помощ, и военно-техническа. В случая нека да оставим в контекста на Министерството на отбраната да говори какви са възможностите на българската армия. Мисля, че именно заради това говори министър Стоянов. От гледна точка на бъдещи решения, те ще бъдат взети по установения ред във всяко едно направление, както от хуманитарна гледна точка, така и от военно-техническа, каквито ще бъдат взети решения в зависимост от нашите възможности.
1: Каза министърът на външните работи Велислава Петрова. А от опозицията упрекнаха правителството, че излъчва противоречиви послания по темата. Представители на ГЕРБ СДС, на Продължаваме промяната и на Демократична България посочиха, че подкрепата на България за Украйна е в съответствие с решенията на Народното събрание и носи ползи както за модернизацията на българската армия, така и за развитието на военно-промишления комплекс. Иранската революционна гвардия нанесе удари по американски цели в Бахрейн, Йордания и Кувейт в отговор на предприятите от Съединените щати удари в Южен Иран. Подробности от редактора Силвия Петрова.
4: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран се бави прекалено с преговорите и ще плати цената. По думите му, иранската армия е напълно разбита. В социалните мрежи той написа, че Техеран само говори, но не действа, а в интервю за Fox News допълни, че е близо до решение за нови удари по електроцентрали и мостове. Междувременно източник на Reuters съобщи, че катарски посредници са пътували до Техеран в опит да постигнат споразумение след консултации с Съединените щати. Напрежението рязко се изостри след атаки на Иран с дронове и ракети срещу цели, свързани с Съединените щати в Бахрейн, Кувейт и Йордания. По-рано американските военни обявиха, че са нанесли удари в самозащита след свалянето на техен хеликоптер на Турмузкия проток, в района на който ирански медии съобщиха за взривове. Междувременно продължават тежките сражения в Ливан между Хизбула и израелската армия. Интензивни израелски въздушни удари е имало край град Тир. Има жертви, пише катарската телевизия Ал-Джазира. За новините е Силвия Петрова.
1: Отново у нас президентът Илияна Йотова награди четиримата пожарникари, които първи се отзоваха на мястото на тежката катастрофа на Челопешко шосе в столицата. При инцидента миналия петък загинаха четирима души, над 10 бяха ранени. Огнеборците Благой Благоев, Данаил Влахов, Тодо Йорданов и Петко Върбин бяха удостоени с почетния знак на държавния глава.
5: Тази трагедия показа и нещо много тревожно. Огромната пропуст. Огромните пропуски, огромната празнина, с която очевидно всички сме допринесли във възпитанието и в образованието на някои граждани на страната. Недопустимо е това, което се случи, защото те живеят с чувството за безнаказаност. Цялата строгост на закона трябва да се стовари върху тях и да бъдем безмилостни. Аз вярвам, че огромното мнозинство български граждани вървят по пътя на доброто. А по този път на доброто срещат хора като господин Благоев, господин Йорданов, господин Върбин –

0: всички техни колеги, които всеки ден защитават нас, българските граждани.
1: Отбеляза президентът Илияна Йотова. Резултатите от държавните зрелостни изпити, проведени в края на миналия месец, са публикувани на сайта infoprien.mon.bg. Средният резултат на матурата по български език и литература е добър 4,39 или 60 точки от максимални 100. Това е с повече от 2 точки над резултатите от миналата година и е най-добрият резултат от провеждането на матурите от 2008 година до сега. На матурата по профилиращ предмет общият резултат е 71 точки и 9 стотни или много добър 4,89. По почти всички предмети на матурите резултатите са повишени, отчетоха от Министерството на образованието. В емисията продължаваме с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време към този час в по-голямата част от страната. Купеста облачност започна да се развива над много райони по Старопланинското било, в Родопите. По-мощна е в западната част на Стара планина и в част от Родопите. Има и регистрирани интензивни краткотрайни валежи в Сатовча в Родопите, 14 литра на квадратен метър за кратко време, и в Бабек, близо до Велинград, 11 литра на квадратен метър. Температурите към този час отново най-ниски по Черноморското крайбрежие, 22-26 градуса, а най-висока е температурата в Сандански, 32 градуса. В столицата сега температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 39%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, това е средната стойност за месец юни. Утре слабо ще се понижи, а чак вечерта ще започне да се повишава. До края на днешния ден над по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево. Купеста и купестодъждовна облачност ще продължи да се развива над планинските райони от страната, а по-късно през деня и над крайните североизточни. На отделни места там ще превали и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Още преди полунощ явленията навсякъде ще спрат, през нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево. Около и след обяд ще започне промяна на времето. По приближаващ студен атмосферен фронт, който ще премине през страната през нощта срещу петък, още утре около обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Главно в Западна и в Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. Ще духа слаб вятър, но по развитието на конвективната облачност вятърът ще се усилва, ще бъде променлив по посока. При вечер в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде умерен. Максималните температури утре ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 28. Във връзка с очакваното приближаване и преминаване на добре изразения студен атмосферен фронт, за 11 юни Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 16 области, главно в западната половина от страната. Очакват се количества в планинските райони между 15 и 25 литра на квадратен метър, с локални извалявания до около 50 литра на квадратен метър. Валежите ще продължат и през нощта срещу петък. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация в тази емисия. Движението по пътя Кресна Кулата в района на Сандански е двупосочно в една лента заради катастрофа. Движението по магистрала Тракия от 55-я до 60-я километър в посока София ще бъде спирано след края на работния ден заради ремонт, който се очаква да трае до 19 юни. До тогава движението в участъка ще бъде двупосочно в платното за Бургас. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Какво се случи през изминалия ден?
1: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
2: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
3: Мъжете като вас са на този протест.
4: Метроном. Останете информирани.

Сряда, 10 юни, малко след 15 часа. Добър ден, уважаеми слушатели! Вие сте с Хоризонти, предаването за изкуство и култура на Радио Кърджали. Аз съм Мартина Дякова, а днес работим в екип. Николай Атанасов е зад звукорежисьорския пулт, а музикалният подбор е дело на Ангел Чавдаров. Ето какво сме ви подготвили в днешното издание. Среща с младата поетеса Радина Бояджиева, която спечели второ място на националния литературен конкурс Петя Добарова. За вдъхновението, поезията и мястото на литературата в живота на едно 16-годишно момиче. И още. Започва петото издание на пътуващия фестивал джаз в цялата страна. За музикалните срещи, които предстоят в Хасково, Димитровград и Кърджали, разговаряме с Светослав Николов от Jazz FM. Преди това ще чуем малко хубава музика. Останете с нас!

0: следващите минути ще ви срещнем с ученичката от езиковата гимназия Радина Бояджиева, която тази година спечели второ място в раздел «Поезия» на Националния литературен конкурс Петя Добарова, един от най-престижните форуми за млади автори у нас. Това е поредно признание за младата авторка, която през тази година получи и награда за цялостно представяне в Националния конкурс за хайко поезия с дъх на Липи в Стара Загора. Как е открила любовта си към писането, кой е вдъхновил да създава поезия и среща ли сред връстниците си млади хора със сходни интереси, ще разберем от разговора на Радка Петкова с Радина Бояджиева. Представям ви Радина Бояджиева от езиковата гимназия Христо Ботев. Знаем, тази гимназия е изкарала много деца, които са творчески, също така с много езикови познания. Изобщо във всяка сфера на науката. Сега обаче си говорим специално с Радина за конкурса, посветен на Петя Добарова. Тя там спечели второ място. Първо здравей и да кажем, че се оговорихме да си говорим на ти, защото иначе е малко странно.
1: Да, здравей.
0: Така, Радина, с какво те привлича поезията на Петя Добарова, защото това е един конкурс посветен на нея и предполагам, че така си изследвала нейното творчество, харесала си си някои неща?
1: Ами, творчеството на Петя Добарова ме привлича най-вече със своята чистота, защото тя, макар да умира само на 17 години, оставя след себе си едно всеобхватно творчество, което най-вече изпъква с това, с образите си, с това как тя се фокусира върху мотиви и неща от ежедневието, което в днешно време рядко виждаме в съвременната поезия.
0: Да, има една вглъбеност, нали?
1: Да.
0: И темите за морето, за младостта, които са много така на твоята възраст, са привлекателни, предполагам. А как избра стиховете за конкурса, посветен на Петя, т.е. написа ги специално за конкурса или имаше вече такива стихове и ги подбра?
1: Ами, тъй като конкурсът няма тема, е по-лесно човек да избере какво да изпрати. А в категория поезия човек има право да изпрати до 5 стихотворения, което е малко ограничаващо. Mm-hmm. И затова аз поне избрах стихотворенията, които смятам за най-силни от всички, които имам написани до момента. И се оказа, че са успели да впечатлят не само мен, но и журито.
0: Имаше едно стихотворение, посветено на капитан Георги Георгиев. Знаем, капитан далечно плаване, прочул Кърджали и не само, дори България. Защо реши да посветиш бял стих именно на него?
1: Ами, това е свързано с един разговор от миналата година, през декември месец, с мой близък човек. Може би знаете, че на 20 декември капитан Георги Георгиев потегля от Хавана, откъдето започва своето околосветско пътешествие. И когато приключи този разговор, се замислих за това околосветско пътешествие, защото за мен този човек е изключителна личност и се изисква огромна сила на духа, за да направиш нещо такова.
0: Да, и той мисля, че е сам, нали така?
1: Да, пътува сам. И когато започнах да проучвам неща, свързани с околосветското му пътешествие, попаднах на това, че името на яхтата, с която той го извършил, е Корка Роли. И ми стана интересно какво означава това. Mm-hmm. Знаех, че кор от латински означава сърце, но ми беше интересно какво означава Кароли. И когато го проверих, се оказа, че всъщност цялото наименование означава сърцето на Чарлз. И също така е име на най-ярката звезда в съзвездието Ловджийски кучета, която е наименувана от сър Чарлз Скарборо, който се смята, че я кръщава по този начин в памет на крал Чарлз I, който е екзекутиран по време на английската революция. И всъщност цялото име на звездата е сърцето на Чарлз, краля мъченик.

0: И това много ме впечатли. И всъщност името на самата яхта е смисловото ядро на стихотворението и всичко друго надгражда.
1: Да, защото той трябва да преодолява себе си, волята си, там, нали, изпитва силите си. И един своеобразен мъченик и пътешественик, който е направил такъв рекорд за България, за света. Как оценяш като цяло нивото на конкурса? Знаем, има един сборник, той винаги се издава накрая. Прегледа ли го, харесха ли ти нещата?
0: Разбира се, прегледах сборника, защото имам копие за себе си. Творбите от тази година са много впечатляващи и в двете категории. Самият конкурс се провежда от 1997 година, т.е. вече е утвърден конкурс за млади творци в България и за мен поне е изключително престижен. Творбите се изпращат анонимно и смятам, че не случайно го наричат Оскарите за млади творци.
1: Mm-hmm. Да, а ти се изявяваш в други изкуства, не само литература. Какво друго те привлича, какво твориш?
0: Ами, преди да започна да пиша по-сериозно, се занимавах с изобразително изкуство много дълго време, но постепенно се отдалечих от това, което смятам, че е нормално човек като порасне да се променят интересите му. Интересувам се от музика, но не чак толкова задълбочено. Като всеки човек обичам да слушам музика, обичам да ходя на театър и от кино се интересувам, но не чак толкова задълбочено отново.
1: Да, новото кино, като че ли няма чак толкова много теми, които да предложи. Какви книги харесваш? Малко стил магически реализъм има в твоята поезия.
0: Ами, вероятно, защото от дете много обичам да чета книги в жанра фентази.
1: Mm-hmm.
0: Като дете много обичах книгите на Туве Янсон за Муминската долина.
1: Mm-hmm.
0: По-късно започнах да чета Толкин и книгите за Хобит и Властелинът на пръстените. В момента чета повече съвременна българска литература, защото смятам, че има изключително много талантливи автори, които заслужават техните книги да бъдат прочетени.
1: Какво ти харесва? Кои автори в момента ти харесва?
0: Ами, основно чета българска поезия, защото смятам, че като човек, който пише поезия, трябва и да я чета. Може би любимия ми български поет е Христо Фотев. Изключително много обичам неговите стихове.
1: Да.
0: Чета също Валери Петров, Атанас Далчев, Ралица Райкова, Паруш Парушев, Тея Монева, Людмила Балабанова и много други. Рядко чета романи в момента, основно на чуждестранни автори, но обичам къси разкази от български автори, като разказите на Кръстю Раленков, на Йорданка Белева, Христо Карастоянов. Харесвам също Димитър Димов, Йордан Радичков, Деян Енев, Емилиан Станев и много-много други.
1: Да, а кой те запали по литературата в училище ли? Учителката беше много добра или от малко четеш книги много?
0: Ами, от дете много обичам да чета. Аз се научих да чета на 5 години и от тогава не съм спирала. Родителите ми много ме насърчават в това и двамата много обичат литературата. Двете ми баби са учителки по български, така че и това според мен изигра голяма роля в това да обичам литературата. И разбира се, и в училище винаги са ме насърчавали.
1: Да. А сега един малко провокативен въпрос. Не е ли старомодно млад човек да пише поезия?
0: Ами, всичко зависи от гледната точка. Някои хора биха казали, че литературата като цяло и писането в днешно време е излишно, защото съществува изкуственият интелект вече, който може да създаде всякаква творба, но аз съм на мнение, че все още имаме нужда от писането и от поезията, защото за младите хора това е начин на себеизразяване и път към откриването на себе си.
1: Да, изкуственият интелект прекалено много фризира фразите, някакси личи си, нали, че е пипнато.
0: Да, той
1: математически пипнат.
0: Той използва вече съществуващи творби, така че...
1: Да, да. Как гледат твоите връстници на тази твоя дарба? Имаш ли хора, с които да си говориш на тези теми?
0: За съжаление...
1: Ти се вълнуват от други неща, по принцип.
0: За съжаление, повечето мои връстници не се интересуват от поезия. Има някои хора, мои близки, с които мога да си говоря на такива теми, но те, за съжаление, са малко. Затова и се радвам, когато получа награда от някой литературен конкурс, защото именно конкурсите са едно от нещата, които събират младите творци в България заедно.
1: Mm-hmm. А защо според тебе е добре да четем поезия? Малко така нравоучително звучи, но какво ни дава изящната словесност? Защо се нуждаем от нея?
0: Много често в днешно време виждам хората да наричат поезията излишна, с което абсолютно не съм съгласна. Казано най-общо, според мен поезията е нещото, което учи човека как да бъде човек. Тя ни учи как да обичаме, да мразим, да се радваме.

0: да сме тъжни и ни помага през погледа на автора да осмислим собствените си чувства и да ги осъзнаем. Така, тук е много подходящ за този случай един цитат на Атанас Далчев, че поезията не е общуване, а приобщаване, защото тя е като своеобразна ключалка, през която читателят може да погледне във вътрешния свят на поета и по този начин да осмисли и разбере собствения си свят.
1: Благодаря ти за това интервю. Разговарях с Радина Бойджева, 16-годишна ученичка от езикова гимназия Христо Ботев. Много талантливо дете, което пише хубави стихове и е второ място спечелило на конкурса, посветен на Петя Добарова.

0: петото издание на пътуващия фестивал джаз в цялата страна започва тази вечер в Хасково. Следват концерти в Димитровград на 11 юни и в Кърджали на 12 юни. И трите музикални вечери ще бъдат излъчвани на живо по Джаз FM, а входът за публиката е свободен. На сцената във всеки от градовете ще се срещнат млади таланти, местни професионални и любителски музиканти, както и утвърдени артисти, свързани с региона. Повече за фестивала и участниците в него чуете в разговора на Станислава Георгиева с Светослав Николов, програмен директор на Джаз FM и организатор на събитието.
1: Здравейте, господин Николов!
2: Здравейте, много ми е приятно да се чуем.
1: На нас също, защото за първи път май пътуващия фестивал на радио Джаз FM гостува в Кърджали, така е, нали?
2: Точно така е. Започнахме във Варна, преминахме през Бургас, Стара Загора, Плевен и тази година в петото издание сме в Хасково, Димитровград и Кърджали, които аз ги усещам като една обща сцена. Има обща джаз енергия в този регион. Така че за първи път ще бъдем в три града и за първи път фестивалът ни ще продължи 3 дни. До сега най-много е бил 2.
1: Така, добре. Сега новости има тази година. Вие притеснени ли сте или сте ентусиазирани за посещението в Южна България?
2: винаги с ентусиазъм. Аз много обичам този край. Посещавал съм го като турист. Слушал съм много музика в района. Така че

0: с няколко думи за Хасково и Димитровград и малко по-подробно за Кърджали, ако може.
1: Навсякъде имаме млади таланти, което е нашата цел. Навсякъде имаме местни музиканти, професионални и любители, които искаме да представим на нашите слушатели, но и да ги представим пред местната общност в контекста на един фестивален формат. И също така артисти, които са от национална величина, т.е. артисти, които вече творят извън тези градове, но са родово свързани с тях. И такъв е случая с Недялко Недялков, Кавал, който е ваш колега от Оркестъра за
0: Да.
1: народна музика на Българското национално радио, той е родом от Хасковско, Теди Кацарова, чиято майка е толкова свързана с Хасково, Силвия Кацарова. В Димитровград съм безкрайно щастлив, че за първи път като професионален артист ще пее Вики Алмазидо. Тя е пяла в Димитровград като дете, в хора на своята гимназия и сега за първи път излиза на сцената като професионален артист. В Кърджали. Никола Попов. Той е докторант в Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров, певец, също така оперен режисьор. Като излиза на сцената на Софийската опера и балет, Столичния куклен театър, Музикално-драматичен театър Константин Кисимов, Велико Търново, преподава в Националното музикално училище Любомир Пипков и сега се завръща към корените в Кърджали. И той има една много силна връзка с Кърджали и заради своя учител, професор Павел Герджиков, когато ще почетем. Никола Попов ще изпълни две песни, които е слушал в изпълнение на професор Герджиков. Едната е по музика на Панчо Владигеров, а другата е от оперната класика. След това ще имаме джаз стандарт, ще имаме един много голям световен хит Бесаме мучо, който той ще представи заедно с Мими Николова. Двамата заедно ще изпълнят Когато луната изплува. Никола Попов е дуетен партньор на Мими Николова. И след това пък легендарната вокалистка ще продави публиката с Замълчи, замълчи. И така ще завърши нашия фестивал. Наистина, черешката на тортата. Мими Николова ще се срещне и с почитателите на нейното изкуство. Ще имаме разговор с млади таланти от Кърджали, за да ги вдъхновим чрез опита и уменията на един от най-големите артисти в съвремието ни. И финално, на следващия ден пък Джаз FM ще гостуваме на джаз фестивала в Кърджали. Поздравления за това, че той се поддържа вече толкова години.
0: 15.
1: 15-то,
0: Да.
1: точно така, 15-то издание, като в началото на вечерта ще представим двама превъзходни таланти, Борис Петков, Цветмир Радев, пиано и кларинет. Това е проектът Джаз FM за младите, с първо издание, посланици на джаза. Ето за такива срещи като тази, която предстои на 13 в Кърджали.
0: Силно присъствие да очакваме, значи, в Кърджали. Кажете с няколко думи, имате ли представа, кои са местните творчески състави, които ще се изявят на 12-ти?
1: Много близко работим с майстора Тавит Мачикян. Той ще поднесе солови пиано изпълнение на свои произведения и е подготвил ученици, които ще се включат Галина Иванова, Диана Молова, Гюнеш Ковачева, Ерхан Ковачев, ученици в профилирането в изкуствата, Средно училище Владимир Димитров Майстора. Джаз FM много работим с тези училища в цялата страна и много се радвам, тъй като имената на тези деца, на тези млади таланти ги виждам на конкурси, на фестивали, че те ще се включат и в нашия дамски хор Незабравки с ръководителка Вит Мачекян към Народно читалище Обединение 1913. И вече ще видим местната джаз общност. Владимир Чукич със сигурност на китара, Иван Бунков.
0: Да.
1: Почти 99% съм убеден, че ще хване любимия саксофон. И който, разбира се, се включи, форматът е отворен. Нашата идея е да създаваме общност, да събираме хората и да празнуваме музиката и живота.
0: Кога и къде? В Кърджали.
1: Хотел Гарсон, 19 часа, 12 юни, джаз в цялата страна и на 13 юни вече на 15-то издание на джаз фестивала в Кърджали. Откриваме с Джаз FM за младите и след това фестивалът продължава с своята собствена програма. Идват прекрасни артисти, така че с слушайте джаз с него.

0: Животът е по-добър.
1: Това последното ви изречение ме кара да ви помоля в едно изречение да кажете каква е целта на тази инициатива, която вече пета година осъществявате из цялата страна.
0: Идеята е да укрепваме джаз общността, да даваме видимост на джаз сцената в различните точки на страната, защото джазът не е само в София или Пловдив. Артисти от тези региони видимо присъстват в националната джаз среда. Джаз се създава навсякъде. Навсякъде има млади таланти, които са устремени към тази музика. Искаме да им дадем сцена, да добавим към тяхната увереност, да представим на местната общност и на нашите слушатели джаз живота, защото джаз живота има навсякъде в страната. Джаз живота в конкретния регион. Нямам търпение, изключително много се вълнувам от тази среща, която предстои сега Хасково, Димитровград и Кърджали.
1: Ние също очакваме ви вече с нетърпение. Благодаря ви за този предварителен разговор. Добре сте дошли и се надявам да стане празник на джаза и в трите града. Благодаря ви. Светослав Николов, организатор на пътуващия фестивал на Радио Джаз FM, джаз в цялата страна.

Така завършва днешното издание на Хоризонти. Излизаме в лятна ваканция и ще ви очакваме отново на есен. От мен Мартина Дякова, от звукорежисьора Николай Атанасов и музикалния редактор Ангел Чавдаров. Благодарим, че бяхте с нас. Останете с програмата на Радио Кърджали. Хубаво лято и до нови срещи, уважаеми слушатели!

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16. Започват новините на радио Кърджали. Пред микрофона е Мария Колева. В началото акцентите. Петко Стефановски остава начело на Националната здравноосигурителна каса до решение на парламента. Матурите за държавните зрелостни изпити отчетоха рекордно високи резултати. Кърджали изпраща състезатели на работническия спортен фестивал в Албена. Следват подробностите. Подалият оставка управител на Националната здравноосигурителна каса Петко Стефановски ще продължи да изпълнява задълженията си до официалното приемане на оставката му от Народното събрание. Едва след освобождаването му може да започне процедура за избор на нов управител на институцията. Междувременно парламентарната комисия по здравеопазване определи 7-дневен срок за изготвяне на становища от държавни и неправителствени организации. След това ще бъдат разгледани внесените предложения за предсрочно прекратяване на мандатите на управителя и подуправителя на здравната каса. Резултатите от държавните зрелостни изпити, проведени в края на май, вече са публикувани. Средният резултат на матурата по български език и литература е 60 точки от максимални 100, което се равнява на оценка добър 4,3

0: 49. Това е най-високият среден резултат от въвеждането на държавните зрелостни изпити през 2008 година и е с над 2 точки по-висок спрямо миналата година. По-добри са и резултатите на втория зрелостен изпит по профилиращ предмет. Средно зрелостниците са постигнали малко над 71 точки, което съответства на оценка много добър 4,89. От Министерството на образованието и науката отчитат повишение на резултатите по почти всички предмети, включени в матурите тази година. Гърция започна масови проверки на сделки за недвижими имоти, търси се и произхода на парите по сделката. Гръцката данъчна администрация започва проверка на около 6000 сделки с имоти, за които има съмнения за нарушаване на закона. През първото три месечие на годината приходите от данъка върху прехвърлянето на имотите са се увеличили с 14%, което показва засилена активност на пазара, посочват данъчните инспектори. При проверките се изискват данни за произхода на средствата за закупуване на имота, както и за банковите транзакции по сделката. Плащанията в брой над 500 евро в Гърция са забранени. В същото време от пътната полиция съобщава, че има ограничения за чужденците, които управляват автомобили с чуждестранна регистрация. Притежаването на имот в Гърция не дава право на чужденците да шофират постоянно автомобили с чужда регистрация. Наркотика иззет при проверка в жилище в село Гъсково в хода на специализирана операция за противодействие на държането и разпространението на дрога. В къща, обитавана от 46-годишен, полицаите намерили кутия с суха листна маса. При направен наркополеви тест веществото реагирало на марихуана. Наркотикът е иззет, притежателят му е задържан за срок до 24 часа по закона за МВР. Около 1600 състезатели от цялата страна ще участват в 22-я международен работнически спортен фестивал, който ще се проведе от 17 до 21 юни в Албена. Това съобщи областният координатор на КНСБ в Кърджали, председател на Сдружение Спорт и Здраве Иванка Караколева. В програмата са включени 17 спортни дисциплини, а тази година дебют правят и софт плейболите, и леката атлетика. Караколева отчете нарастващ интерес към работнически спорт, като участниците в фестивала са с около 400 повече спрямо миналата година. След обяд над по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево. Купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието между 23 и 26. В Кърджали около 29, в Хасково 30, а в Смолян 23. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия в 17.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Дънди Precious Metals.
5: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
4: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
5: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
4: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
5: Инвестираме в полза на цялата общност.

0: гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
1: Бъдеще за хората в Родопите. Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е Денят на Радио Кърджали.
1: Минути след 16 часа започва обзорното предаване Денят. Добър ден, уважаеми слушатели, на пулта Николай Танасов. Аз съм Иляна Типова. Ето и акцентите в предаването. Народното събрание одобри на първо четене новия дълг от 3,8 милиарда евро. Държавният архив Кърджали отличи дарители и читател на годината. Започва една от най-големите археологически експедиции в страната през това лято – проучванията на Перперикон. Област Родопа планина е новата книга на Исмет Осман от Бял извор. Обзорът за 10 юни започва след малко хубава музика. Останете с нас!

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Народното събрание одобри на първо четене поемането на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро. С парите правителството възнамерява да финансира проектите по плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разплатени до края на август. Средствата ще бъдат използвани също за социални плащания, както и за гарантиране на пенсии и заплатите в публичния сектор. Репортаж от Народното събрание на Мария Филева.
2: Законът се гласува на първо четене. Според мотивите на вносителите, с средствата от този нов дълг ще бъдат финансирани проектите по ПВЛО, които трябва да бъдат разплатени до края на август. Парите ще се използват и за социални плащания, и за гарантиране на пенсиите, заплатите в публичния сектор, включително, както каза вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев в началото на дебата, докато представяше мотивите, ще се предотвратят рисковете от повишаване на цените на енергоносителите заради войната в Близкия изток. От думите пък на депутати от Прогресивна България стана ясно, че приемането на новия бюджет ще се случи през есента. Сега ще ви представим звукова картина на този дебат, за да се ориентирате в аргументите. Първо, започваме с аргументите на управляващите от Прогресивна България. Константин Проданов.
3: Хипотетично, ако допуснем, че страната е в политическа криза повече от една година и няма прият бюджет, пак ли мислите, че ще е уместно тази разпоредба да може да се тегли дълг само за рефинансиране на стари задължения? Държавата така може да блокира. Само да кажа, че ние сме в тази ситуация да нямаме приет бюджет и да отиваме към юли-август. Е в резултат от нашите действия, в резултат от политическата криза, която беше предизвикана от предходните управления, но междувременно не може да оставим държавата да блокира, не може да си позволим да компрометираме плащанията по ПВО и не може да си позволим да не изпълни държавата социалните си ангажименти. Затова се налага да се направи това. Чакайки бюджета, отиваме към септември и октомври, тя годината си мина, а междувременно, отново се връщам към това, държавата пари няма, фискалния резерв е опоскан, а това е ликвидният буфер на държавата. Няма откъде да се черпи, освен ако не почнем, както някои правителства преди нас, да правим еквилибристики с извиване на ръцете на бизнеса, да го тупаме като брашнян чувал или да му задържаме ДДС-то. Не искаме да правим това.
2: И още думи в защита от Стефан Белчев, също от Прогресивна България.
4: Тези 3,8 милиарда евро, това е на практика своего рода един таван, а не сума за задължителен харч. Това е една законова граница, която дава оперативна гъвкавост на колегите от Министерство на финансите. Разплащанията по ПВУ не чакат есенния бюджет. Фирмите вече са завършили своите проекти и държавата просто трябва да си изчисти сметките. Ако ги накараме да чакат есента,

0: най-вероятно ще обречем икономиката на един ликвиден шок. И тъй като вчера част от колегите от опозицията също така изказаха малко провокативни предложения от типа дайте първо решение за реформи и после ще говорим за дългове. Аз се сещам за една българска поговорка Who pays the piper, calls the tune. Или на български преведено, това го беше казал един ръководител преди 40 години. Може да решава този, който има пари. Така че ние с този заем на практика си вземаме един буфер, с който да си осигурим бъдещето.
1: Цитатът от Тодор Живков възмути опозицията. Те реагираха на твърденията на управляващите като продължение на аргументите, които са чули вчера на Комисията по бюджет и финанси. Мартин Димитров, Демократична България.
2: И ние с тази философия, господин Белчев, до тук я докарахме, доскоро управляваха хора, които и те така казваха. Аз сега ви питам вас от Прогресивна България, каква е разликата между вас и предишното управление? Защото и те така казваха. Защо да ги правим? Те не бяха против реформите по принцип. Казваха, защо сега, рано е, късно е, някога ще ги направиме. Но за заемите бяха категорично за. Каква трябва да ни бъде голямата цел? Голямата цел, уважаеми дами и господа, трябва да бъде ограничаване на дефицита, спасяване България от румънски сценарии, но по начин, по който не удваме икономическия растеж. Дали ще има следващ дълг? Имаме ли гаранция, че това е дълга за 26-та година? Защото ако е така, сме добре. И е добре. Това би означавало, че дефицита се ограничава на 3%, за да бъде това тавана на дълга. Тоест, вие искате 3,8 милиарда евро дълг, без да ни казвате, ще има ли следващи, колко ще бъде той. И това е проблем за нас, уважаеми дами и господа. Защото може да стане дългова спирала. И нямаме никакви данни и никаква гаранция какъв дефицит вие ще постигнете през 26-та година.
1: Бившия финансов министър Асен Василев от Продължаваме промяната.
3: Аз разбирам това защо го прави Министерство на финансите. Най-вероятно се презастрахова, ако не дойдат средствата от Европейската комисия, да ги имат тези пари. Но това не говори, това притеснение говори добре. Тоест не разбирам откъде идва това притеснение и дали имало някакви разговори, за които ние не знаем, за потенциални забавяне на плащания, тъй като такива думи чухме от името на от устата на министър Донев, че може да има забавени плащания или да ги получим в непълен размер. Втората причина е, че според нас, докато няма ясен бюджетен дефицит, ясна макрорамка и поне проект на бюджет, лихвите, които ние ще трябва да платим по този дълг, ще бъдат много по-високи, отколкото ако е ясно, че и тази година, примерно, дефицита ще е 3%, че няма нищо драматично в публичните финанси.
1: Преди лидерът на Възраждане Костадин Костадинов да обяви, че решението на финансовите проблеми е излизане от еврозоната, заместник-председателя на партията Цончо Ганев от Възраждане отправи обвинение към Прогресивна България.
4: Така или иначе планът на възстановяване и устойчивост е опорочен. Това е плод на управлението на всички евролиберали през годините и това е политиката, която и сегашното правителство продължава. Загробване в кредити, теглене на нови 8 милиарда, за касичките на ГЕРБ, ДПС, ППДБ, батерии, солари, саниране и успорено с това пари за Украина. Те няма нищо безплатно. Това, което правите вие в момента, легализирате касичките и теглите заеми, за да дадете на ГЕРБ фирмите за саниране, на ППДБ за соларите, на батериите, които са умешени, всичките вие сте умешени там с Певски и това се случва в момента.
1: От ГЕРБ СДС отхвърлиха обвиненията в скрит дефицит заради заложени, но неизвършени разплащания от правителства, в които те са участвали. Владислав Горанов също като Асен Василев изтъкна два аргумента, защо няма да подкрепят законопроекта.
5: Този дебат действително изисква смирение, но ние от парламентарната група на ГЕРБ СДС ще се въздържим от подкрепа на този етап с два основни аргумента. Първият е, че ние нямаме увереност и не можахме да я получим тези дни, че това ще е последният разговор за тази година по отношение на лимита за дълга за 2026 година. Иска ми се този лимит да не бъде надхвърлян, но нямахме категорично уверение от финансовия министър, че се успее да се справи с задачата да консолидира и да предложи бюджет в рамките на 3%. Дано да успее. Пожелавам му го и ако нещо зависи от нас, ще помагаме. И втория, по-съществен аргумент за въздържане за подкрепа е, че тя не е нужна. Не е нужна нашата подкрепа. Ако опираше до нашите гласове, щяхме да подкрепим. Днес не се налага.
1: От ДПС заявиха, че въпреки някои забележки,

0: всички те пък ще подкрепят предложението на правителството. Ето защо от Айтен Сабри.
1: Ще го подкрепим, защото държавата не може да си позволи забавяне на плащания към общини, предприятия, изпълнители на стратегически инвестиции, социални системи и най-вече към българските пенсионери. В условията на временен ликвиден натиск върху бюджета, държавата е длъжна да гарантира безусловно и навременно изпълнение на своите законови задължения, включително изплащане на пенсии, социални плащания, възнаграждения в публичния сектор.
0: Развръзката вече е ясна, гласуването вече е факт. Законопроектът е прият на първо четене с гласовете на Прогресивна България и ДПС. Общо 135 за, 29 бяха против, това са депутатите от Демократична България и Възраждане, 29 се въздържаха. Гласовете са на ГЕРБ и на Продължаваме промяната. Срокът за приемане на предложение преди второ четене беше намален на 3 дни.
2: Репортаж на Мария Филева.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: В Международната седмица на архивите в териториално поделение на Държавен архив Кърджали се състоят ден на отворените врати. Събитието бе по повод международния

0: Ден на архивите, който се отбелязва на 9 юни. Местният архив връчи грамоти в две категории – дарител и читател за 2025 година. Чуйте още в репортажа. С ден на отворените врати териториалното поделение на Държавен архив Кърджали отбеляза професионалния си празник. Тази година мотото е «Архиви за справедливост, права, памет, бъдеще».
1: 2026 година е юбилейна за Държавна агенция Архиви, защото се отбелязват 75 години от създаването и. Този юбилей е повод за признателност към всички архивисти, които със своя труд и отдаденост са допринесли за развитието на архивното дело в страната. Благодарение на тях днес разполагаме с богато документално наследство, което продължава да служи на науката, образованието, културата и обществото.
0: По традиция в Деня на архивите се отличават дарители и читатели за изминалата година. В категорията «Дарител за 2025 година» имаше две номинации – на Катя Георгиева Василева и на Айгил Мехмедова Гавазова.
1: Госпожа Катя Василева Георгиева е дарила лични документи с научно и историческо значение на баща си Георги Петков Петров, първи секретар на Общинския комитет на БКП в Кърджали в периода 1961-81 година. Госпожа Василева днеска я няма да присъства, затова ние по-късно ще я връчим грамотата. Госпожа Айгил Мехмедова Гавазова е дарила лични документи, които имат научно, културно и историческо значение. Дарението включва документи от биографичен характер, документи от творческата дейност, произведения, разкази, кореспонденция, изобразителни и фотодокументи за периода 1943-2025 година.
0: Айгил Гавазова е известна като преводач от турски писатели. Тя е автор на няколко книги, както и носител на орден Кирил и Методий. Ето какво каза тя още за себе си.
2: Аз съм северначка, дунавско чедо, но от много години съм в Родопите и се считам вече за родопчанка. По професия съм учителка, завършила съм Софийския университет, преди това педагогическо училище в Разград. И преди много-много години с моите родители, господин Караваши знае, с моите родители пристигаме като учители в Родопите. Много време се мина, бях учителка, преди това и възпитателка, учителка, заместник директор на гимназия, на изборна длъжност, окръжен ръководител, секретар на Съюза на учителите в Кърджали, завеждащ отдел в регионалната библиотека и накрая заслужена почивка. Сега във връзка с професионалната ми дейност съм наградена с орден Кирил и Методий. Само няколко думи да ви кажа и за творческата си дейност. Правя 25 години творческа дейност. Работя по един мой проект «Турският разказ на Балканите». В рамките на този проект съм издала някъде 11-12 преводни книги, като почнем всички Турция, Гърция, Македония, Косово, Румъния и така нататък. За всяка страна съм направила за турскоязичните автори. На късия разказ съм ги представила в отделни книги, които се намират тук в архива и в библиотеките. Освен това имам и авторски книги. Член съм на Съюза на преводачите. С международна награда съм от КБТЕК за превод. Последната ми книга е под печат. Това е предпоследната. «Век безсмъртие». Става въпрос за Цанко Церковски. Тази година, вие знаете, че се навършват 100 години от смъртта му. И аз много благодаря и много се радвам и много съм доволна, че моя живот в Родопите намери своя дом тук. Защото имаха претенции, имам медали, грамоти, значки и така нататък, които пожелаха тук в историческия музей ги взеха. Обаче имаха претенции от Плевен и от моя град Никопол. Там също имат музей. Даже ми викат, не държите ли на корена си, дайте ги тук при нас. Но аз им отговорих, че тук съм.

0: на друг нещо. Ние на града и града на нас.
1: За трета поредна година читател на годината в Държавен архив Кърджали е Любомир Колев, възпитаник на средно училище Петко Рачов Славейков и участник в школа историка с ръководител Димитър Димов. Любомир Колев пожела все повече млади хора да посещават архивите.
2: Нещо, което ме запали и продължава да ме пали, за да мога три поредни години да съм читател на архивите, пък и отпреди това да съм посещавал архивите, е фактът, че това е място, където ти можеш да се докоснеш истински до историята, ти можеш да видиш как са живели хората тогава, ти можеш да хванеш нещата, които всъщност историческите книги не могат да предадат в цялост. Вапцаров в своето стихотворение казва: критиката към историята е, че тя хваща само контурите, докато тук можеш да видиш същността на историята, да кажем ето тези неща, които дори са изкарани тук, като примерно облигацията, Македоно-Одринското получение, самия сертификат за участие. Това са все неща от бита на хората, които не може да се докоснем до тях иначе чрез книгите. Единственото място, където може да ги видим, са архивите. Именно заради това и всички, които работят в архивите толкова активно и неуморно, са буквално пазители на нашето минало. Будители също така не е малка дума изобщо, даже е абсолютно точната дума за хората, които продължават да опазват това наследство и да го предлагат на хората за техните цели и за културното им развитие и следосъществяване. За жалост, да не си кривим душата, много малко хора посещават архивите, много малко хора се докосват до тази магия и все си мечтая да се промени това, все си мечтая младите хора отново да бъдат запалени по културата, защото в момента аз не го виждам, колкото и мрачно звучи, може би от устата на един млад човек. Не виждам младите хора да са ангажирани в култура, те са ангажирани в повече икономически, предприемачески, подобни инициативи, които обаче оставят духа много
0: беден.
2: Мало развит. Беден, добре. И това е моето послание като цяло. Младите хора да преоткрият архивите, да преоткрият дори библиотеките, читалищата, всички тези неща, които са изграждали народния дух през всички тези години, които пазят същността на нашата история, на нашите деди, на нашите корени. Архиви, в които може да открием творчеството вече от тази година на прекрасна хора като госпожа Гавазова и много други подобни примери, откъдето може всъщност да чепим примери, авторитети. Нали сега тази година се заговори за скандала авторитети, автори на матурите. Та ето тук може да се намерят авторитети, хора, които ние не знаем почти нищо за тях, но хора, които са оставили толкова голям белег. Аз с архивите съм се запознал с толкова много хора, които са оставили своето отражение в Кърджали и дори техни паметници, скулптури са видими навсякъде в града в момента, но никой не знае нищо за тях. Много благодаря на Държавния архив Кърджали, които през тези три години неотклонно са били до мен, на всяка една моя инициатива, във всяко на мое проучване. Ще бъдат, надявам се, неотклонно до мен и в бъдещите, защото със сигурност ще има такива. Няма да спирам, аз обожавам местни архиви, защото Централният архив е изключително богат, но той отразява основно главните събития. По-малките събития, чисто битовите, които всъщност са много важни, защото те съставляват стълбичката до едно голямо събитие, те доста често липсват. Именно в архиви като тук, Кърджалийският и другите местни архиви могат да се намерят.
1: В териториалното поделение на Държавен архив Кърджали по повод Дени на отворените врати бяха изложени ценни документи, като златна облигация на Българския червен кръст от 1912 година, стара българска банкнота от 100 лева от 1925 година, както и свидетелство на участник в Македоно-Одринското опълчение през 1912-1913 година, а неговото име е Трайко Йорданов Бабунски. За Радио Кърджали, Илияна Типова.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 17. Започва обзорната регионална емисия новини на радио Кърджали. Пред микрофона е Мария Колева. Добър ден, уважаеми слушатели! В началото акцентите. Матурите за държавните зрелостни изпити отчетоха рекордно високи резултати. Националният осигурителен институт официално открива обновяването на административната си сграда в Кърджали. Полицията в Кърджали издирва собственици на велосипед и айфон. Следват подробностите. Резултатите от държавните зрелостни изпити, проведени в края на май, вече са публикувани. Средният резултат на матурата по български език и литература е 60 точки от максимални 100, което се равнява на оценка добър 4,39. Това е най-високият среден резултат от въвеждането на държавните зрелостни изпити през 2008 година и е с над 2 точки по-висок спрямо миналата година. По-добри са и резултатите на втория зрелостен изпит по профилиращ предмет. Средно зрелостниците са постигнали малко над 71 точки, което съответства на оценка много добър 4,89. От Министерството на образованието и науката отчитат повишение на резултатите по почти всички предмети, включени в матурите тази година. На 11 юни Националният осигурителен институт ще обяви официално завършването на енергийното обновяване на административната си сграда в Кърджали. Проектът е реализиран с финансиране от Европейският съюз чрез механизма за възстановяване и устойчивост. По време на церемонията ще бъдат представени постигнатите резултати, сред които по-високият енергиен клас на сградата, намаленото потребление на първична енергия и по-ниските емисии на парникови газове. На договора с Министерството на регионалното развитие и благоустройството е 186 023 евро, от които 164 050

0: 5 евро са безвъзмезна финансова помощ. След приключването на проекта, реално изразходваните средства възлизат на 152 031 евро, което е с близо 34 000 евро по-малко от договореното. Проектът се изпълнява в периода от май 2024 до края на юни 2026 година. Териториалното поделение на Държавен архив Кърджали отбеляза Международния ден на архивите с Ден на отворените врати. Събитието е част от Международната седмица на архивите под мотото Архиви за справедливост, права, памет и бъдеще. В рамките на инициативата бяха връчени отличията Дарител и Читател за 2025 година. В категория Дарител бяха наградени Катя Георгиева Василева и Айгюл Мехмедова Гавазова за предоставени лични и културно-исторически документи с висока стойност, обхващащи периода 1943-2025 година. Преводачката и автора Айгюл Гавазова сподели, че приема родопите за свой дом и подчерта значението на съхранението на личния ѝ архив в Кърджали. Тя има над 25 години опит като преводач и е автор на множество книги, отличена с орден Свети Свети, Кирил и Методий, като развива и проекта Турският разказ на Балканите. Турската икономика преминава през едни от най-трудните си периоди в съвременната история. Председателят на изселническата организация Бултюрк Рафет Улутюрк.
1: Високата инфлация, обесценяването на турската лира и нарастващите цени на стоките и услугите оказват сериозно влияние върху ежедневието на милиони хора. Най-силно засегнати са хората с ниски и средни доходи, както и пенсионерите. Разходите за храна, жилище, енергия и транспорт се увеличиха значително. Въпреки това Турция продължава да произвежда, да изнася и да реализира икономически растеж. Страната инвестира сериозно в инфраструктура, индустрия, туризъм и отбранителна промишленост. Днес основният въпрос за много турски семейства не е колко расте икономиката, а как да се запазят жизнения си стандарт и покупателната си способност.
0: Председателят на изселническата организация Бултюрк Рафет Улутюрк. Полицията в Кърджали търси собствениците на намерени велосипед и мобилен телефон iPhone, които са предадени в районното управление от граждани. Белият дамски велосипед е открит на 30 май на улица Сан Стефано в града, а мобилният телефон е намерен около 20 май в района на Въжения мост край Крайно село. Гражданите, които смятат, че са собственици на вещите, могат да ги получат в районното управление в Кърджали, след като представят доказателства за собственост. Петото издание на пътуващия фестивал «Джаз в цялата страна» започва тази вечер с концерт в Хасково. В четвъртък фестивалът е в Димитровград, а в петък 12 юни в Кърджали. И трите концерта ще бъдат излъчвани наживо по радио «Джаз FM». Това съобщи Светослав Николов, програмен директор на медията и организатор на събитието.
2: Навсякъде имаме млади таланти, което е нашата цел. Навсякъде имаме местни музиканти, професионални и любители, които искаме да представим на нашите слушатели, но и да ги представим пред местната общност в контекста на един фестивален формат. И също така артисти, които са от национална величина. И такъв е случая с Недялко Недялков, Кавал, ваш колега от Оркестъра за народна музика на Българското национално радио, той е родом от Хасковско, Теди Кацарова, чиято майка е толкова свързана с Хасково, Силвия Кацарова. В Димитровград съм безкрайно щастлив, че за първи път като професионален артист ще пее Вики Алмазидо. Тя е пяла в Димитровград като дете в хора на своята гимназия и сега за първи път излиза на сцената като професионален артист.
0: Каза Светослав Николов, програмен директор на медията и организатор на събитието. Около 1600 състезатели от цялата страна ще участват в 22-я международен работнически спортен фестивал, който ще се проведе от 17 до 21 юни в Албена. Това съобщи областният координатор на КНСБ в Кърджали и председател на Сдружение Спорт и Здраве Иванка Караколева. В програмата са включени 17 спортни дисциплини, а тази година дебют правят и софтболът и леката атлетика. Караколева отчете нарастващ интерес към работническия спорт, като участниците във фестивала с

0: около 400 повече спрямо миналата година. Състезателката на кърджалийския спортен клуб Юнак Радостина Лулова се готви за участие на световното първенство по силов трибой, което ще се проведе през ноември в Турция. Кърджалийската шампионка, отличена от Европейската федерация по силов трибой като най-добър състезател при жените с екипировка за 2025 година, определя предстоящото състезание като най-важния и старт за годината.
1: Бях много щастлива от този факт. Това е едно изключително голямо отличие и голямо признание за мен, за труда ми, както и за моя треньор. До сега български състезател не е получавал такова отличие, така че много се гордея с това.
0: Състезателката на кърджалийския спортен клуб Юнак Радостина Лулова. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Ще духа слаб вятър, променлив по посока, но при вечер в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в Кърджали около 29, в Хасково 31, а в Смолян 22. Преди обяд в планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Значителни ще са валежите в района на Централен Балкан и Рило-Родопския масив. Ще духа слаб до умерен вятър от западната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, а на 2000 метра около 14. Чухте обзорната регионална емисия новини на Радио Кърджали в 17 часа с мен Мария Колева. Следващата регионална емисия е в 19.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Дънди Прешъс Металс.
4: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
3: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
4: Създаваме нови работни места. Дънди Прешъс Металс.
3: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
4: Инвестираме в полза на цялата общност.
3: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Прешъс Металс.
4: Бъдеще за хората в Родопите.
5: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
6: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: След новините в 17-то обзорното предаване Денят на Радио Кърджали продължава на полутре Николай Танасов. Аз съм Илияна Типова. Започва една от най-големите археологически експедиции в страната през това лято, проучванията на Перперикон. Близо месеца учени ще работят в южния квартал на Каменния град, където бяха открити много антични храмове, гробници и раннохристиянска базилика, съобщи професор Николай Овчаров, ръководител на експедицията. Сега акцентът ще бъде пълното проучване на открития през миналото лято храм на Слънцето. Той има пряка връзка с храма на Дионис на Перперикон и вероятно е предшественик на приемането на християнството в Родопите. Още по темата в интервюто на Красимир Ангелов с професор Овчаров.
2: Само след няколко дена, на 22-ри, започват мащабните разкопки. Казвам мащабните, защото това наистина се очертават като най-големите разкопки до сега за тези 26 години в началото на проучванията. Те ще продължат до началото на октомври. Не мога още точно да преценя, но 10-15 октомври продължаваме в Южния квартал, вече 12-та година, в което ние ще премахнем тези участъци, които са останали просто през предишните години. И по този начин, ако е всичко наред, от тук, където се намираме, горе-долу до Акропола, ще имаме напълно проучен този цели участък. Или казвам с две думи, от голямата базилика до Акропола. Защо е важен той? Защото това е, както съм го обяснявал тук и друг път, нали, арея сакра, терминът е доцент доктор Здравко Димитров, най-добрият ни римски археолог, който видя буквално приликата с арея сакра в Рим. Арея сакра или свещената зона. Защо? Защото това, което разбрахме през последните години, южния квартал въобще не е жилищна зона, говорим за късноантичния период, за 3-4 век, а е всъщност едно място, на което се концентрира на огромно количество храмове. До сега 5 храма имаме. Храм на Митра, на Виното, на Тракийския конник, на Слънцето, което излезе през миналата година, както и гробниците, до сега 10 на видните аристократи от този късно римски период, от 3-4 век. През тази година аз се надявам да излезат още поне няколко от тях, знаеме местата им, да довършим храмът на Слънцето, който миналата година не можехме да приключиме, именно поради тая голяма пътека, на която сега в момента стоим. И по този начин вече да знаеме структурата, поне в този, нали, сектор на Арея Сакра. Само ще прибавя, че християните през 5 век, когато се приема християнството, знаеме, че тук се приема в самото начало на 5 век, при мисията на Никетър Месиански, във втората

0: църква на 5 век, изградена голямата базилика, най-голямата църква, открита до този момент в Родопите, над 40 метра. Тоест, християнството наследява всички тези култури, за които говорих от 3-4 век. И по-късно вече през средновековието са продължени тези практики. Така че ето това са, нали, като цяло зоните. Знаете, че аз винаги работя така, че да има и експозиционна стойност, освен чисто научната, която естествено е на първо място, но освен това, ако сме живи и здрави, в края на този сезон ще имаме целият сектор от базиликата до Акропола, включително с Акропола, т.е. едно гигантско пространство, не мога да го преценя колко е, но със сигурност от тук до другия край на Акропола е някъде около 700 метра. Т.е. едно огромно пространство, което вече ще бъде достъпно за посещение по алеи, по направените с европейските проекти или по други алеи, които ние сме направили. Хората ще могат с часове да се разхождат по улиците, площадите, сред храмовете на древния Перперикон.
1: Сега акцентирате на храма на Слънцето. Защо?
0: Защото първо не сме го допроучили, не можахме миналата година да го проучиме и поради липса на време, и поради това, че е застъпен от една зона, която трябваше да бъде свалена. И освен това, той е много интересен, този храм. Вече казах, тук има храмове на различни божества, почитани в късно римския период, но Слънцето е особено важно. Защо? Защото най-ранният от всички храмове, които ние имаме до този момент разкрити, това е залата с олтара, която датира от незапомнена древност, не по-рано от бронзовата епоха, т.е. от преди 3500 години. Само ще припомня, че това е залата, която ние разкрихме през 2003-2004 година, която изцяло съвпадна с описанията на римските автори Светоний и Макроби за храмът на Дионис, на дракийския Дионис, който е бил отворен към Слънцето и Слънцето играло основна роля. Може да се каже, че е бил и храм на Слънцето. Нощно време пък са палили огньове, на базата на което са правени пророчества, но през деня се е наблюдавало Слънцето. Тоест, слънчевия култ, който тук е бил основен не само от този период, дори по-рано, защото върху съдове от преди 5-6 хиляди години ни откриваме изображения на Слънцето, свастики и други, или пък самото Слънце, като в днешния му смисъл, в днешния план. Така че култа към Слънцето се очертава като основа на Перперикон. Това го знаехме и преди откриването на този храм, нали? Като основа на Перперикон още от дълбока древност. Ето защо този късно римски храм, може да се каже, че ознаменува не края, защото и в християнството имаме включително почитане на Слънцето, Христос като светлина. Но ако там той вече е доста завуалиран, от тук го виждаме в един пряк смисъл. Нещо повече. Според последните, това, което разработвахме тази зима, ние трябва да видим до каква степен този храм е свързан с един култ от 3 век, който е възникнал в Рим, съвсем точно ще го кажа, 275 година, император Аврелиан, един от късните римски императори, който решава да премахне старите езически, другите култове и да остави само култа към всепобедимото, всепобеждаващото слънце. Всепобеждаващото слънце. По-късно, вече, когато той умира, разрушават храма, който той е направил, храма на Слънцето, но имаме описания, които до голяма степен отговарят на това нещо, което откриваме в момента. Това е един много важен момент, в който Рим търси някакъв нов заместител на старите езически култове. Култа към Слънцето не успява в този си вид, но само няколко години по-късно побеждава християнството. А само искам да кажа, че Константин Велики, императорът, който дава правата на християните в началото на 4 век, първоначално е бил почитател на култа към Слънцето. По-късно вече той така приема и християнските виждания. Така че това е един много важен етап, който изследваме в момента и бих казал, че той е штрих, ще бъде основополагащ и в нашата бъдеща работа на Перперикон.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Националната лятна кампания Билетът ти има значение. Инициатива в подкрепа на музеите, галериите, историческите забележителности и културните обекти в България. Кампанията идва в момент, в който темата за финансирането на културния сектор и възможното урязване на средства е обект на обществен дебат. Организаторите казват, че културните обекти имат нужда не само от подкрепа от институциите, но и от активна публика, повече посещения и реален интерес от страна на хората. По темата Юлиана Корнажева разговаря с Драгостина Славова, един от организаторите на кампанията.
2: За поредна година подготвяме и развиваме подобна инициатива под различен брандинг, но идеята е една и съща.

0: да насърчава хората и повече хора да посещават културни обекти.
1: Така ли става на практика обаче?
0: Става така, когато говорим достатъчно за това, защото някак, за съжаление, имаме тази лека склонност да вярваме, че когато музеят е на една кратка разстояние, когато тази културна забележителност е в нашия град или в съседния, ние винаги имаме това време да отидем и някак си няма тази спешност, която има, когато, например, отидем в чужбина, имаме ограничен брой дни да отидем и да видим нещо. Някак си трябва някой да ни напомня, трябва да има една активна комуникация към нас. Когато няма спешност, ние не обръщаме необходимото внимание. Всъщност културата е нещо, което по никакъв повод и начин не бива да бъде неглижирано и да бъде оставено за после. Съвременният турист иска да му е наистина лесно и удобно и всичко да е на два клика разстояние. И това е нещо, което хората очакват. Вече го виждаме.
1: А защо всеки един билет има значение?
0: Трябва да гледаме върху покупката на билети, върху самото посещение на културен обект. По-скоро да търсим смисъла, който е отзад, а именно, че всеки един такъв закупен билет от нас, за нашите деца, за нашите приятели, за нашите гости от чужбина, е конкретен жест подкрепа на местата и на хората, които пазят паметта, историята и културната идентичност на страната ни. Всъщност тези местата, които я презентират, а тези, които трябва да я пазят, вярвам, че сме ние.
1: Обявявайки тази кампания, посочвате, че тя идва в момент, в който темата за финансирането и за развитието на културния сектор предизвиква немалко дебати в обществото. И винаги знаем от опит, когато трябва нещо да бъде съкратено по време на криза, се започва с парите за култура.
0: Ние като общество е много важно да разберем, че инвестицията в култура има своята абсолютна възвръщаемост във времето и това за мен е един неоспорим факт. И от към образователна и културна гледна точка, защото тук инвестираме в съхраняване на нашата родова и историческа памет като нация и икономически погледнато, защото пък развитието, отварянето на нови музеи и съхраняването на културни обекти всъщност е един катализатор на местна економика. Дори частния бизнес се развива покрай тези музеи и културни обекти. Мога да ви дам изключително много примери в световен мащаб и първият, за който се сещам всъщност е ефекта Билбао. Това е музея Гугенхайм, който мисля, че 97, ако не се лъжа, отваря в Билбао. Това е една сграда, която се превръща в културен и икономически катализатор. Основната идея тук е, че културната иновация не е само технологиите и достъпността, чисто това, което ние правим като технологичен доставчик на услуги, ами тук говорим за един супер силен културен проект, който е изключително добре замислен, финансиран, комуникиран и подкрепен и от хората, и от туристите, и институционално. И той превръща един западен, изключително западнал индустриален град в глобално разпознаваема дестинация.
1: Е, така да, ама те си имат Гугенхайм. А пък ние имаме толкова много... Да, ние имаме толкова много ценни места, които обаче остават невидими не за света, те остават невидими за българите.
0: Тук основният проблем, от който ние борим, е всъщност факта, че има един липсващ мост между хората и туристите и музеите, културните обекти в България. И този мост във времето, в което ние вече 11 години всъщност се занимаваме с това нещо, изграждаме туристически портали, помагаме на музеите да продават онлайн и възможност хората всъщност пътувайки към конкретен град, дестинация и така нататък, не просто да отидат на хотел, ами да могат и предварително да си резервират и подготвят една туристическа пътека от места, които да посетят, някаква културна насоченост. Идеята е ние като общество да се научим, че културният туризъм е не по-малко важен от всеки друг туризъм, защото ако спрем на улицата 20 души, колко от тях ходят веднъж месеца на музей, може би ще има един такъв. Даже от извадка от 20 може и да няма. И за нас е важно да внесем информираност в обществото и да напомним на хората, че отивайки към Гърция, минавайки по край Кърджали, могат да отидат до Перперикон. Ако са ходили миналата година с децата си, нека тази година отново да отидат. Ако отиват, минават през другата граница, нека да отидат до Петрич, Хераклея, Синдика, невероятен архитектурен античен комплекс, който заслужава да бъде видян. Отделно има и други места там, които са изключително интересни. Българското Черноморие също. Толкова много други дестинации, които освен за туризъм, свързан с почивка, с изключително интересни културни обекти.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Родопите са планина, която пази паметта на поколения, съхранява традиции и вдъхновява всеки, който се докосне до нейната красота. Именно на това богатство е посветена новата книга «Област Родопа планина» на Исмет Осман. В нея авторът събира история, география, култура, легенди и лични впечатления от едно дълго пътешествие из сърцето на планината. Нахид да го разговаря с Исмет Осман, за да ни разкаже повече за своя труд.
2: Как се роди идеята да напишете книга, посветена на родопите?
3: Идеята се роди от любовта ми към родния край и родопите. Години наред събирах информация, снимки, истории и впечатления от различни населени места. С времето осъзнах, че това богатство заслужава да бъде събрано на едно място и съхранено за бъдещите поколения. Така постепенно се роди тази книга, в която вложих много труд, време, средства и най-вече сърце.
2: А какво обхваща област Родопа планина? Исторически, географски или културен труд е тя?
3: Книгата обединява всички тези аспекти. Тя представя родопите като география, история, култура и начин на живот. Не, читателят ще открие природни исторически забележителности, местни традиции, обичаи, родопска кухня, занаяти, легенди, стихове и разкази за хората, които пазят духа на планината жив.
2: Откъде черпихте информацията при написването?
3: Най-ценният източник бяха самите хора. Посещавах различни населени места, разговарях с местни жители, събирах техните спомени и познания. Голяма част от информацията открих лично чрез теренни проучвания, посещение на обекти и собствено проучване на района.
2: Кой е най-интересният момент или история, да кажа, включена в книгата ви?
3: Трудно е да избера само една история. За мен най-вълнуващи бяха срещите с хората, които пазят спомена за стари занаяти, обичаи и местни предания. Особено ценни са и някои от обектите, които съм документирал и които до сега не са били подробно представени или отбелязани другаде.
2: Кой трябва да чете тази книга? Учени, учители, ученици или по-широка аудитория?
3: Книгата е предназначена за всички, които обичат родопите и се интересуват от българското културно и историческо наследство. Тя може да бъде полезна както на изследователи и любители на историята, така и на туристи, ученици и всеки, който иска да опознае по-добре този красив край.
2: Всеки автор си има послание. Вашето послание чрез тази книга каква е?
3: Искам читателите да почувстват красотата, богатството и духа

0: родопите. Надявам се книгата да ги вдъхнови, да пазят традициите, да ценят наследството на предците ни и да не забравят корените си.
1: И накрая, ако трябва да опише родопите с три думи, кои биха били те?
0: То е трудно да се опише с три думи родопите, но магия, памет, безкрайност или красота, традиция и дух.

Завършваме предаването с една новина от последните минути. Проверка за длъжностно престъпление при избор на фирма за снабдяване с храни на детски заведения извършва икономическа полиция в Кърджали. В икономическа полиция в Кърджали е образувана проверка и с нети обяснения по повод схеми, финансирани от Държавен фонд Земеделие за подпомагане на детски градини. Проверката е от получен сигнал за оказано въздействие от длъжностни лица в община Кърджали и община Черноочене при избор на фирма за доставки. В хода на проверката е установено, че упражнено влияние да бъде избрана определена фирма за изминалата учебна година. Преписката със събраните материали ще бъде докладвана в прокуратурата. И така, малко преди 18 часа завършва обзорното предаване на Радио Кърджали. Екипът на предаването днес, Николай Атанасов на пулта и аз, Иляна Типова, ви пожелаваме спокойна вечер с програмата на Радио Кърджали.

0: 18 часа на 10 юни започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от Българската армия за Украина, потвърди премиерът Румен Радев. Подробностите след малко и още в бюлетина. Народното събрание одобри на първо четене поемането на нов държавен дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро. Управителят на Здравната каса Петко Стефановски подаде оставка часове след като от Прогресивна България внесоха проекто решение за освобождаване на цялото ръководство на касата. КЗК проверява сигнала на земеделските производители за натиск от търговски вериги да намаляват цените на доставка след началото на инициативата Кошница с грижа. От света нова размяна на удари с дронове между Киев и Москва, взаимни обвинения между Вашингтон и Техеран, ново повишение на цените на петрола, расистски погром в Белфаст. Останете с нас. Правителството назначи Борис Михайлов за нов директор на Националната агенция по приходите. Подробностите от редактора Марим Тенев.
1: Назначението е станало по предложение на министъра на финансите Гълъб Донев. Новият изпълнителен директор на Националната агенция за приходите Борис Михайлов поема поста от Милена Кръстанова, която е депозирала заявление за освобождаване от длъжността, съобщиха от пресслужбата на кабинета. Кръстанова заемаше поста от март. Преди това постът пък се заемаше от Христо Марков, след като Румен Спецов беше освободен от длъжността заради назначаването му за особен търговски управител на дружествата на Лукойл в България. Борис Михайлов вече е заемал длъжността изпълнителен директор на НАФ в периода от 5 август 2022 година до 6 юни 2023. Има завършени две магистратури по икономика в Университета за национално и световно стопанство и по право, курс по менеджмент в Съединените щати, както и квалификационни курсове в България в областта на приватизацията, стоковите, фондовите и валутните борси. Бил е ревизор в Министерството на финансите, данъчен инспектор и началник на отдел в данъчната администрация, както и собственик и управител на консултантска фирма в областта на финансите и правото. Над 10 години е работил като адвокат по данъчно и наказателно право. От 10 юни 2021 година до 4 март 2022 е бил изпълнителен директор на Държавния фонд земеделие. За новините, Мерин Тенев.
0: Народното събрание одобри на първо четене поемането на нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро. С парите правителството планира да финансира проектите по плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разплатени до края на август. Средствата ще бъдат използвани също за социални плащания и за гарантиране на пенсиите и заплатите в публичния сектор. От опозицията настояха за ясен разчет на харчовете, а управляващите насрочиха внасянето на

0: редовен бюджет за есента. С подробностите репортерът Мария Филева.
1: Промените в така наречения удължителен закон за бюджета бяха подкрепени от Прогресивна България и ДПС. Демократична България и Възраждане гласуваха против, а ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната се въздържаха. До развръзката се стигна след оспорван 4-часов дебат. В него настоящи и бивши управляващи влязоха в спор кой носи вина за дефицита и нуждата от нов заем. Стефан Белчев, Прогресивна България.
2: Тези 3,8 милиарда евро, това е на практика своего рода един таван, а не сума за задължителен харч.
1: Мартин Димитров, Демократична България.
3: Каква е разликата между вас и предишното управление? Защото те така казвах.
1: Константин Проданов, Прогресивна България.
4: Каква е разликата между нас и ГЕРБ? Те харчеха, а на нас беше предявена сметката.
1: Теменушка Петкова, ГЕРБ СДС.
5: Скрит дефицит няма. Така че вие не плащате ничии сметки, още по-малко сметката на ГЕРБ.
1: От опозицията изразиха опасение, че в редовния бюджет може да бъде заложен още дълг. Асен Василев от Продължаваме промяната допълни.
6: Лихвите, които ние ще трябва да платим по този дълг, ще бъдат много по-високи, отколкото ако е ясно, че и тази година, примерно, дефицита ще е 3%, че няма нищо драматично в публичните финанси.
1: От Възраждане предложиха друго решение. Костадин Костадинов.
3: Когато една държава бъде докарана до състояние да тегли дълг, за да може да плаща пенсии и заплати, това означава, че държавата е в фалит.
1: Подкрепата от ДПС беше мотивирана така. Айтен Сабри.
7: Държавата не може да си позволи забавяне на плащания към общини и най-вече към българските пенсионери.
1: За новините Мария Филева.
0: Комисията за защита на конкуренцията проверява сигнала на земеделски производители за натиск от страна на търговски вериги да намаляват цените на доставка след началото на правителствената инициатива Кошница с грижа. Още за реакцията на властта от репортера Наталия Ганчовска.
8: Производители на плодове и зеленчуци изпратиха сигнал до премиера Румен Радев и до министъра на земеделието и храните Пламен Абровски с опасения, че ангажимента на веригите по правителствената инициатива ще остане за тяхна сметка. Вчера председателя на браншовата камара Цветан Цеков съобщи за случай на натиск.
9: Започнахме да получаваме информация от наши земеделски производители на домати, които работят с търговските вериги, че трябва задължително да бъдат свалени цените, и то с повече от 15%, иначе няма да бъдат купени домати.
8: Премиера Румен Радев изиска спешна проверка.
10: Ако реалността се разминава с поетият ангажимент, българската държава има редица механизми, особено след последните законови промени, за да защити българските граждани и българските производители, и ще го направим.
8: Условие на инициативата Кошница с грижа е да бъде изцяло и само за сметка на търговските вериги, заяви в ефира на Националното радио министъра на земеделието Пламен Абровски.
11: Аз ще проверя и този, който си е позволил да злоупотребява с добрата инициатива на правителството и който си позволява да злоупотребява с страховете и надеждите на хората, ще понесе жестоко наказание.
8: Комисията за защита на конкуренцията изиска сигнала и доказателствата, за да се намеси в рамките на правомощията си срещу евентуални нелоялни търговски практики. В позиция от регулатора се декларира готовност да образува производства в случай, че се установи, че веригите се опитват да прехвърлят тежеста от публичния си ангажимент на производителите. За новините Наталия Ганчовска.
0: Управителят на Здравната каса Петко Стефановски подаде оставката си часове след като управляващото мнозинство внесе предложение за предсрочно освобождаване на цялото ръководство на касата. Според проекта на Прогресивна България Стефановски следва да остане на поста си до избирането на нов управител или подуправител на НЗОК, информира Елена Байкова.
12: Подалият рано сутринта оставка Петко Стефановски твърди в писмена позиция, че под негово управление контролната дейност на Здравната каса е подобрена, а усилията на екипа му са били насочени към подобряване на достъпа и качеството на медицинската грижа. Изтъква като заслуги дигитализацията в касата и мотивира решението си с липсата на политическа подкрепа да продължи да работи. От Прогресивна България предлагат предсрочно прекратяване на мандата му заради системно несправяне с контролната дейност върху разходите разходите за здраве. Стефановски ръководи здравната каса в продължение на малко повече от година, като беше единственият кандидат за този пост, издигнат от ГЕРБ СДС. На заседание на здравната комисия в парламента днес, председателят и Костадин Ангелов обясни, че Петко Стефановски трябва да продължи да упражнява функциите си до избора на нов управител. Комисията определи 7-дневен срок за становища преди да обсъди поисканото предсрочно прекратяване на мандатите на управителя и подуправителя на здравната каса. За новините, Елена Байкова.
0: Николай Пелтеков ще поеме поста директор на СДВР. Това научи Националното радио от свои източници. До момента Пелтеков беше заместник началник на столичната полиция. Преди това ръководеше отдела за борба с кражбите на моторни превозни средства. Припомням, преди ден стана ясно, че досегашният директор Любомир Николов ще изпълнява функциите на главен секретар след напускането на Георги Кандев. Правителството предлага на Народното събрание да избере Антоан Гечев за председател на Държавна агенция разузнаване за срок от 5 години, считано от 17 юни тази година. Гечев и в момента заема тази длъжност, но мандатът му изтича именно на 17 юни. Завод за преработка на дървесина на Кроношпан, България, във Велико Търново възобновява работа на линията за производство на плоскости от дървесни частици. Това става след решение на Върховния административен съд, който се произнесе за незаконността на предварителното изпълнение на принудителната административна мярка на регионалната екологична инспекция, с която линията беше спряна преди 5 месеца. Още информация от нашия кореспондент Здравка Маслянкова.
13: Линията за ПДЧ на завода в Велико Търново беше запечатана от екологичните инспектори през януари. Административният съд в Бургас се произнесе, че предварителното изпълнение на принудителната административна мярка е незаконно, но РИОСВ спря линията. На 4 март е последвала нова проверка, която установява, че от завода няма замърсяване. Въпреки че сигналите на гражданите за лош въздух продължават, се посочва в решението на Върховния административен съд, което е окончателно и потвърждава решението на бургаските магистрати. На практика, прекомерното дълговременно спиране на дейността на оператора рефлектира върху цели сектори от индустрията, засяга негативно и обществения интерес, се посочва в определението на ВАС от 9 юни. Линията ще възстанови работа най-вероятно идната седмица, коментира за Националното радио Асен Ников от ръководството на Кроношпан България. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Екоинспекцията в Бургас ще наложи акт на частната фирма, която ще стопанисва 35 декара терен за каравани, кемпери и палатки зад плаж Бутамята в Синеморец. Причината е, че фирмата е започнала изкупни дейности преди да бъде завършена процедурата по съгласувано с контролните органи. Междувременно от община Царево уточниха, че в гористата местност зад плажа няма да има къмпинг, а временен сезонен обект, каквито са изискванията на новата наредба, информира кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
14: 85 каравани и 20 кемпера и палатки ще могат да се разположат в гората зад плаж Бутамята. Правим законно това, което до момента се извършваше незаконно, каза кметът на Царево Марин Киров.
15: Това място се използваше за незаконен паркинг за автомобилите, които отиваха на плаж, незаконен паркинг от кемпери и палатки.
14: Процедурата по отдаване под наем на общинската територия за сезонно ползване не е опорочена. Така кметът Марин Киров отговори на критиките, че в тръжната процедура са участвали две фирми, но за тях стои едно и също лице.
15: Комисията, която е провела процедурата, счита, че няма абсолютно никакви нарушения.
14: Акт за нарушение ще получи фирмата, спечелила търга за терена зад плаж Бутамята. Слушаме директорът на регионалната екоинспекция Павел Маринов.
16: Представители на фирмата са започнали да подготвят терена, като са допуснали правене на изкупи, в които за полагане мрежи на електропреносна система и на водопровод, както и лека ограда. Всичко това е направено преди РИОСВ да се произнесе със становище, доколко това е законосъобразно и какъв ред стане.
14: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Междувременно по случая се самосезира окръжната прокуратура на Бургас. Започват проверки и разпити на длъжностни лица от институциите, които издават разрешения за ползването на терена в Синеморец. Това съобщиха от държавното обвинение. Република Северна Македония държи на позицията си, че няма да впише българите като държавотворен народ в своята конституция, тъй като смята, че ако това условие за начало на преговори за членство в Европейски съюз бъде изпълнено, София може да отправи към Скопие други искания, които да блокират преговорния процес. Това стана ясно от изявление на министъра на външните работи на съседната държава Тим Чумуцунски.
17: Тоа што е многу јасно кажано и што се кажува и од вашите највисоки представници, дека тоа се смета како услов за отпочнување на преговорите. Но јас сакам да повторам, наша цел како држава е да бидеме во ситуација каде што не само ќе ги отпочнеме преговорите, туку да знаеме дека нема да има и други билатерални прашања кои што ќе се појават по отпочнувањето на преговорите.
0: Тим Чумуцунски участва в София в

0: Срещата на външните министри от страните в процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Правителството слага край на предоставянето на, цитирам, въоръжение от българската армия за Украина и призовава за всеобхватен реалистичен подход и дипломатическо решение на войната, потвърди премиерът Румен Радев.
1: Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции, на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България.
0: От опозицията в Народното събрание изразиха притеснения, че с противоречиви послания по темата военна помощ за Украина, правителството поставя под въпрос стратегическата позиция на България и хиляди работни места в оръжейната ни промишленост. Обобщение на репортера Даниел Инков.
2: Богдан Богданов и Ярослав Рибарски от Продължаваме промяната подчертаха, че механизмите за военна помощ са позволили обновяване на боеприпаси, придобиване на ново оборудване и укрепване на отбранителните способности на нашата страна. Депутатите предупредиха, че ограничаването на износа на продукцията от българската отбранителна индустрия може да има сериозни икономически последствия за сектора.
3: Това пряко ще повлияе върху бъдещето на близо 70 000 души, които работят там. Нашите компании са активна част в веригата на доставки.
2: Опасения изразиха и от ГЕРБ СДС. Георг Георгиев.
4: Ние в момента поставяме под заплаха не само стратегическата позиционираност на България, но и ползите за нашата икономика, бюджет и предприятия.
2: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов обяви, че формацията ще внесе в парламента проекто решение, с което да се ограничи възможността на българското оръжие да достига до Украина чрез посредничество на трети държави.
5: Когато не дадеш такава забрана, то на практика казваш на собствените си избиратели, ние не даваме на Украина, след което отиваш при Рюте му казваш, ма как бе, ние сме най-големия дарител на Украина.
2: За новините, Даниел Инков.
0: А министърът на отбраната Димитър Стоянов отговори на опозицията последния начин, цитирам, аз съм министър на отбраната и отговарям за българската армия, а не за производство и продажба на оръжие, край на цитата. Междувременно днес Министерският съвет одобри национален план за повишаване на разходите за отбрана на 5% от брутния вътрешен продукт до 2035 година. Решението е в изпълнение на поетия на срещата на върха на НАТО в Хага през миналата година ангажимент за постепенно нарастване на разходите за отбрана. Украина не получава безплатна военна помощ от България. Двустранното ни сътрудничество се осъществява на комерциални начала и се надяваме да продължим, защото то засилва и двете страни, като носи облаги както за нас, така и на българските компании, които могат да реализират печалби и да увеличат производството си. Това коментира говорителят на Украинското министерство на външните работи Георги Тихи.
6: Ми вдячні Болгарії, до речі, за те, що такі проекти є можливими.
7: Благодарни сме на България за това, че такива проекти са възможни и оценяваме сътрудничеството с нейните оръжейни компании. Това търговско сътрудничество е взаимно изгодно и ни позволява да се придвижим по-бързо към мира. Искам да подчертая, че колкото по-силна е Украина, колкото повече ресурси и сили трупа, толкова по-бързо ще дойде мирът.
0: Това каза говорителят на Украинското министерство на външните работи Георги Тихи. И сега към ситуацията на фронта. Руски дронове поразиха през нощта и рано тази сутрин жилищни сгради в Харков, Суми и Одеса. През последното денонощие на обстрел са били подложени 46 населени места в Запорожка област. В 6 области на Южна и Източна Украина бе прекъснато електрозахранването. На своя ред украински безпилотници удариха танкер от руския Сенчес флот в Черно море, рафинерия и помпени станции в Самара и Владимирска област, както и военен завод в Чебоксари на 1000 км от границата. Главният град на Северна Ирландия, Белфаст, стана арена с нощи на расистски погром, заявиха местни политици, цитирани от BBC, след като стотици маскирани мъже крещяха чужденците вън, палиха къщи и разбиваха прозорците им, а пожарникари и полицай трябваше да се намесят, за да спасяват обитателите им. Сред пострадалите бе и млада украинка.
8: So like my front door caught the fire a bit.
9: Запалиха къщата на моя съсед. Предната ми врата също се запали. Ужасяващо беше. Бях в къщата заедно с кучето си и трябваше да избягам през задната врата. Имам късмет, че приятели ме приютиха за през нощта.
0: Размириците бяха предизвикани от инцидент в понеделник вечерта, когато 30-годишен кандидат за убежище от Судан нападна с нож и рани тежко местен жител. Погромата засегна не само емигрантите, но и кореняци от Белфаст.
10: Всичко в къщи е унищожено, от пола до тавана. Имаше неща с сантимент

0: социална стойност, които няма как да бъдат заменени. Разбирам гнева на хората и всичко останало, но с това не се решава нищо. Те се опитват да заявят нещо, но всъщност съсипват собствената си общност. Кой иска да вижда такива неща на своята улица?
1: Съдът в Белфаст разпореди днес 4 седмици арест на нападателя Хади Аудит, който остави жертвата си с няколко рани и без едно око. Близките на ранени излязоха с обръщение срещу насилието над имигрантите. Премиерът Кир Стармър обеща виновниците за снощните ексцесии да бъдат запознати с пълната мощ на закона, подканен от депутатите в Камерата на общините. Той обеща да вземе мерки срещу всички, които разпават омраза от платформите в интернет. Вълнение с нощи имаше и в Глазго. Оттам бе съобщено за петима ранени, двама полицаи, трима миновачи. Тази вечер Белфаст се подготвя за нови размирици. Полицията получи подкрепление от 200 служители. Някои от училищата затвориха рано врати, за да дадат възможност на родителите да приберат децата си на време. Съединените щати и Иран си размениха нови заплахи след взаимни удари. Силвия Петрова обобщава.
2: Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че Иран ще плати цената, защото се бави с преговорите. По думите му, иранската армия е напълно разбита. В социалните мрежи той написа, че Техеран само говори без да действа, а пред Fox News допълни, че е близо до решение за нови удари по електроцентрали и мостове. След изявленията на Тръмп, цените на петрола се повишиха, а борсовите пазари отчетоха спад. От своя страна, иранският външен министър Абас Аракчи предупреди, че страната няма да остави нито една атака без отговор. Президентът Масуд Пезешкян заяви:
3: трябва да излезем от това състояние, което е нито война, нито мир. Войната със сигурност не е в интерес на страната, но ако те смятат, че като нарушават нашето достоинство, нашата територия и нашата родина, ние ще се предадем или ще отстъпим, нека само да си мечтаят за това.
2: Ирански медии съобщават, че катарска делегация е в Техеран за разговори, включително за прекратяване на войната. Напрежението се изостри, след като Съединените щати нанесоха удари в района на Ормузкия проток в отговор на свален техен военен хеликоптер. Иран отвърна с атаки срещу американски бази в Бахрейн, Кувейт и Йордания. По данни на Съединените щати, почти всички изстреляни ирански ракети и дронове са били прихванати без жертви. Междувременно продължават тежките сражения в Южен Ливан между Хизбула и израелската армия. При израелски удари са загинали най-малко 13 души. Турският президент Реджеп Ердоган предупреди, че атаките на Израел в Сирия и Ливан вече застрашават и Турция и представляват риск за целия свят.
4: Виждаме, че особено на остров Кипър има опит да се запали огънят на раздорите и следим развитието много внимателно. Някои малки по значение субекти, чието амбиции далеч надхвърлят мащаба им, са се качили на израелската лодка на раздора. Казвам го съвсем ясно. Никой не трябва да се впуска в авантюри. Ако бъдат засегнати правата и интересите на Турция и на турските кипърци в източното Средиземноморие, нека бъде ясно. Нашият отговор ще бъде много категоричен и много твърд.
2: За новините е Силвия Петрова.
1: Връщаме се сега у нас. Повишени резултати по почти всички предмети на провелите се в края на миналия месец държавни зрелостни изпити отчетоха от Министерство на образованието и науката. Добър 4,39 или 60 точки от 100 максимум е средният резултат на матурата по български език и литература, провела се на 20 май. Това е с повече от 2 точки от резултатите от миналата година и е най-добрият резултат от провеждането на матурите от 2008 година до сега. Резултатите от държавните зрелостни изпити, проведени в края на миналия месец, вече са публикувани на сайта infoprijem.mon.bg. Проверката става с входящ номер и идентификационен код. Репортаж на Андрей Борисов.
5: По български език и литература броят на зрелостниците с оценка поне 5,50 и по-висока се е увеличил в 42% спрямо миналата година. С повече от 6% по-малък е броят на учениците с ниски резултати. На втората матура има намаляване с повече от 10% на слабите оценки. 338 зрелостници са получили две оценки отличен. 4 ученици са постигнали максималните 100 точки. Най-високите резултати са в София град, Смолян и Пловдив. И тази година като най-предпочитан предмет за втора задължителна матура е английският език.
6: Почти всички предмети са повишили своя среден резултат, което показва, че това не е тенденция само за отделни предмети, а е тенденция за провеждането на всичките зрелостни изпити.
5: Коментира заместник министър Таня Панчева. Тя съобщи, че в Министерството на образованието са получени сигнали от оценители от цялата страна, които са имали съмнения за идентичност на изпитни работи. Тази идентичност е проличала най-силно в задачите, в които се изисква самостоятелно създаване на текст. Техническата грешка на изпита по английски език не е оказана.

0: Казала абсолютно никакво влияние върху резултатите на зрелостниците. Така Таня Панчева отговори на омбудсмана Велислава Делчева, която днес посочи, че до нея са пристигнали сигнали за проблеми с възпроизвеждането и чуваемостта на аудиофайловете в частта за слушане на тази матура. За новините Андрей Борисов.
1: Лекари от Националната кардиологична болница и от АГ болница Майчин дом спасиха бременна жена с близнаци, получила разкъсване на аортата. На жената е направена спешна кардиологична процедура, а бебетата са запазени и родени в края на март. Случаят е уникален в световен мащаб, разказва репортерът Елена Бейкова.
2: 29-годишната Деси, за която това е втора бременност, се проследява в майчин дом. При преглед и приушава и я насочват към Националната кардиологична болница. Там за минути доктор Боян Кунев установява остро разкъсване на аортата, животозастрашаващо състояние, което изисква незабавна сърдечна процедура. Под ръководството на доктор Александър Александров е взето решение да се направи процедурата с по-щадящо облъчване.
3: Смъртността без тази процедура при двуплодна бременност на жена с десекация е практически 100%.
2: Жената остава за проследяване в кардиологичната болница, а лекари от майчин дом поемат риска да запазят бременността и в седмия месец израждат бебетата на място в кардиологичната болница. Директорът на майчин дом, професор Иван Костов.
4: В крайна сметка имаме две здрави дечица и здрава майка. Няма да скрия, че може би имаше около 40-50 човека лекари, докато раждахме бебетата.
2: Бебетата се казват Александър и Боян, кръстени на кардиологичната. Лозите спасили майката.
5: Предложих на съпругът ми. Той каза, че няма проблем. Добре, значи е решен.
2: Близнаците имат 4-годишна сестричка, която вече им се радва. За новините Елена Байкова.
1: Ретът на спортните новини ще ги представи Илиан Христов. Добър вечер.
6: Добър вечер. Задълженията на Българския олимпийски комитет са 360 000 евро, стана ясно след заседанието на управителния съвет на организацията. Очаква се финансирането от Международния олимпийски комитет да бъде възстановено възможно най-бързо. Възложено е на контролния съвет да се направи вътрешна проверка на документите, а докладът да бъде представен до края на юни. Футболният ни шампион Левски започна лятната си подготовка с две нови попълнения – Рейналдо и Давид Кусо. Наставникът Хулио Веласки заяви, че ще има още входящи трансфери. След три дни Левски започва лагер в Правец, където ще бъдат изиграни контроли с Академик Свищов, Етър и Боте Враца, а представянето ще е на стадион Георгия Спарухов на 30 юни срещу Радник Сурдулица. От травми се възстановяват Мустафа Сангаре и Стипе Вуликич. Носителят на купата ЦСКА също стартира лятната си подготовка, но без нови играчи. В тима се завръщат футболисти, които бяха преотстъпени през последния сезон, а бъдещето на Матиас Фаетон при червените е несигурно. Утре ЦСКА потегля за лагер в Австрия с три контроли – с Динамо Киев, Полесие, Житомир и Карабах. Естествено, ако азерите не се паднат за съперник в Лига Европа. Славия представи петима нови футболисти преди първата си тренировка. Димитър Буров и Умаро Балде, които играха в Монтана, бившите играчи на ЦСКА Йоан Бурносузов и Илиан Антонов, както и сръбският дефанзивен халф Владимир Милетич, който за последно носи екипа на Напредък Крушевац. От 22 юни до 5 юли отборът ще бъде на лагер в Банско, където предстоят 4 контроли. А новакът в Първа лига Дунав се подсили с дефанзивния полузащитник Стефан Гаврилов, който пристига от Берое. Финалът за Суперкупата на България по футбол между шампиона Левски и носителя на купата ЦСКА ще бъде в средата на септември месец, обявиха от Българския футболен съюз. Динко Динев и Алекса Каратанчева стартираха с победи на турнирите, в които участват. В турския Кайзери Динев спечели срещу Кемал Каракас от домакините с 6-4 и 6-2 и за място на четвъртфиналите ще играе срещу еквадореца Фелипе Гаегос. В сръбския Куршумлийска баня Каратанчева бе убедителна срещу швейцарката Стефания Пушкар 6-3 и 6-2, а следващата и съперничка италианката Ема Гирардато. Александър Донски отпадна на старта на турнира в Братислава 2-6 и 4-6 от бразилеца Жоао да Силва.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
7: Здравейте! През последните часове на места в Западна България и крайните североизточни райони се разви купасто дъждовна облачност и имаше краткотрайни валежи и гръмотевици. но все пак през по-голямата

0: Та част от деня беше предимно слънчево и горещо. Най-високите температури днес бяха в Русе и в Сандански 33 градуса. В София днес максималната температура беше 29 градуса. Още преди полунощ явленията ще спрат, през нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево, но около и след обяд ще започне промяна на времето, свързана с приближаващ студен атмосферен фронт, който ще премине през страната през нощта срещу петък. Още утре около обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. Ще духа слаб вятър. По развитието на конвективната облачност ще се усилва, ще бъде променлив по посока, но при вечер в северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад и ще бъде умерен. Максималните температури и утре ще са високи, между 28 и 33 градуса, в София около 28. Във връзка с очакваното приближаване на този студен атмосферен фронт, за утре 11 юни Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки главно в западната половина от страната. По Черноморието утре ще бъде слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи, ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 22 и 26 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 22-23 градуса. В петък, с усилване на вятъра от северо-запад, в източна България по-късно през деня от северо-исток ще започне да нахлува хладен въздух. По линията на фронта се повишава вероятността валежите и грамотевичните бури да са много интензивни, а количествата на валежите в източната половина от Северна България и на места в Южна да са значителни. Температурите ще се понижат значително и максималните ще са между 20 и 25 градуса. През нощта срещу събота и рано сутринта все още интензивни валежи ще има главно в източна България. Но до вечерта в събота валежите навсякъде ще намалеят, вятърът ще бъде предимно северо-западен до умерен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата на страната слушаме Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението на пътя.
2: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено платното посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 10 юни. Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украина, потвърди премиера Румен Радев. Народното събрание одобри на първо четене поемането на нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро. Управителят на здравната каса Петко Стефановски подаде оставка часове след като от Прогресивна България внесоха проекто решение за освобождаване на цялото ръководство на касата. КЗК проверява сигнала на земеделските производители за натиск от търговски вериги да намаляват цените на доставка след началото на инициативата Кошница с грижа. От света нова размяна на удари с дронове между Киев и Москва, взаимни обвинения между Вашингтон и Техеран, ново повишение на цените на петрола, расистски погром в Белфаст. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип състав, редактори Добрин Йотов и Мерим Тенев и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Крамена Пръвчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове всеки четвъртък
2: след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: 19 часа. Следват новините на радио Кърджали. Представя ги Мария Колева. В началото акцентите. Матурите за държавните зрелостни изпити отчетоха рекордно високи резултати. Националният осигурителен институт официално открива обновяването на административната си сграда в Кърджали. Полицията в Кърджали издирва собственици на велосипед и iPhone. Следват подробностите. Резултатите от държавните зрелостни изпити, проведени в края на май, вече са публикувани. Средният резултат на матурата по български език и литература е 60 точки от максимални 100, което се равнява на оценка добър 4,39. Това е най-високият среден резултат от въвеждането на държавните зрелостни изпити през 2008 година и е с над 2 точки по-висок спрямо миналата година. По-добри са и резултатите на втория зрелостен изпит по профилиращ предмет. Средно зрелостниците са постигнали малко над 71 точки, което съответства на оценка много добър 4,89. От Министерството на образованието и науката отчитат повишение на резултатите по почти всички предмети, включени в матурите тази година. На 11 юни Националният осигурителен институт ще обяви официално завършването на енергийното обновяване на административната си сграда в Кърджали. Проектът е реализиран с финансиране от Европейския съюз чрез механизма за възстановяване и устойчивост. По време на церемонията ще бъдат представени постигнатите резултати, сред които по-високият енергиен клас на сградата, намаленото потребление на първична енергия и по-ниските емисии на парникови газове. Стойността на договора с Министерството на регионалното развитие и благоустройството е 186 023 евро, от които 164 055 евро са безвъзмездна финансова помощ. След приключването на проекта реално изразходваните средства възлизат на 152 031 евро, което е с близо 34 000 евро по-малко от договореното. Проектът се изпълнява в периода от май 2024 до края на юни 2026 година. Териториалното поделение на Държавен архив Кърджали отбеляза Международния ден на архивите с Ден на отворените врати. Събитието е част от Международната седмица на архивите под мотото Архиви за справедливост, права, памет и бъдеще. В рамките на инициативата бяха връчени отличията Дарител и Читател за 2025 година. В категория Дарител бяха наградени Катя Георгиева Василева и Айгюл Мехмедова Гавазова за предоставени лични и културно-исторически документи с висока стойност, обхващащи периода 1943-2025 година. Преводачката и автора Айгюл Гавазова сподели, че приема Родопите за свой дом и подчерта значението на съхранението на личния й архив в Кърджали. Тя има над 25 години опит като преводач и е автор на множество книги, отличена с орден Свети Свети, Кирил и Методий, като развива и проекта Турският разказ на Балканите.

0: Турската икономика преминава през едни от най-трудните си периоди в съвременната история. Председателят на изселническата организация Бултюрк Рафет Улутюрк.
1: Високата инфлация, обесценяването на турската лира и нарастващите цени на стоките и услугите оказват сериозно влияние върху ежедневието на милиони хора. Най-силно засегнати са хората с ниски и средни доходи, както и пенсионерите. Разходите за храна, жилище, енергия и транспорт се увеличиха значително. Въпреки това Турция продължава да произвежда, да изнася и да реализира икономически растеж. Страната инвестира сериозно в инфраструктура, индустрия, туризъм и отбранителна промишленост. Днес основният въпрос за много турски семейства не е колко расте икономиката, а как да се запазят жизнения си стандарт и покупателната си способност.
0: Председателят на изселническата организация Бултюрк Рафет Улутюрк. Полицията в Кърджали търси собствениците на намерени велосипед и мобилен телефон iPhone, които са предадени в районното управление от граждани. Белият дамски велосипед е открит на 30 май на улица Сан Стефанов града, а мобилният телефон е намерен около 20 май в района на Въжения мост край Крайно село. Гражданите, които смятат, че са собственици на вещите, могат да ги получат в районното управление в Кърджали, след като представят доказателства за собственост. Петото издание на пътуващия фестивал «Джаз в цялата страна» започва тази вечер с концерт в Хасково. В четвъртък фестивалът е в Димитровград, а в петък 12 юни в Кърджали. И трите концерта ще бъдат излъчвани наживо по радио «Джаз FM». Това съобщи Светослав Николов, програмен директор на медията и организатор на събитието.
2: Навсякъде имаме млади таланти, което е нашата цел. Навсякъде имаме местни музиканти, професионални и любители, които искаме да представим на нашите слушатели, но и да ги представим пред местната общност в контекста на един фестивален формат. И също така артисти, които са от национална величина. И такъв е случая с Недялко Недялков, Кавал, ваш колега от Оркестъра за народна музика на Българското национално радио, той е родом от Хасковско, Теди Кацарова, чиято майка е толкова свързана с Хасково, Силвия Кацарова. В Димитровград съм безкрайно щастлив, че за първи път като професионален артист ще пее Вики Алмазидо. Тя е пяла в Димитровград като дете, в хора на своята гимназия и сега за първи път излиза на сцената като професионален артист.
0: Каза Светослав Николов, програмен директор на медията и организатор на събитието. Около 1600 състезатели от цялата страна ще участват в 22-я международен работнически спортен фестивал, който ще се проведе от 17 до 21 юни в Албена. Това съобщи областният координатор на КНСБ в Кърджали и председател на Сдружение Спорт и Здраве Иванка Караколева. В програмата са включени 17 спортни дисциплини, а тази година дебют правят и софтболът и леката атлетика. Караколева отчете нарастващ интерес към работническия спорт, като участниците в фестивала с около 400 повече спрямо миналата година. Състезателката на Кърджалийския спортен клуб юнак Радостина Лулова се готви за участие на световното първенство по силов трибой, което ще се проведе през ноември в Турция. Кърджалийската шампионка, отличена от Европейската федерация по силов трибой като най-добър състезател при жените с екипировка за 2025 година, определя предстоящото състезание като най-важния и старт за годината.
3: Бях много щастлива от този факт. Това е едно изключително голямо отличие и голямо признание за мен, за труда ми, както и за моя треньор. До сега български състезател не е получавал такова отличие, така че много се гордея с това.
0: Състезателката на Кърджалийския спортен клуб юнак Радостина Лулова. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Ще духа слаб вятър, променлив по посока, но при вечер в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в Кърджали около 29, в Хасково 31, а в Смолян 22. Преди обяд в планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Значителни ще са валежите в района на Централен Балкан и Рило-Родопския масив. Ще духа слаб до умерен вятър от западната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, а на 2000 метра около 14. Това бяха новините на Радио Кърджали в 19 часа. Спокойна вечер с програмата на Радио Кърджали.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
1: Ти отмина.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото Лъчезар Вълев. Управителят на Здравната каса Петко Стефановски подаде оставката си ден след като управляващото мнозинство внесе предложение за предсрочно освобождаване на цялото ръководство на касата. Според проекта на Прогресивна България, Стефановски следва да остане на поста си до избирането на нов управител или подуправител на НЗОК, информира Лена Бейкова.
2: Подалият рано сутринта оставка Петко Стефановски твърди в писмена позиция, че под негово управление контролната дейност на здравната каса е подобрена, а усилията на екипа му са били насочени към подобряване на достъпа и качеството на медицинската грижа. Изтъква като заслуги дигитализацията в касата и мотивира решението си с липсата на политическа подкрепа да продължи да работи. От Прогресивна България предлагат предсрочно прекратяване на мандата му заради системно несправяне с контролната дейност върху разходите за здраве. Стефановски ръководи здравната каса в продължение на малко повече от година, като беше единственият кандидат за този пост, издигнат от ГЕРБ СДС. На заседание на здравната комисия в парламента днес, председателят и Костадин Ангелов обясни, че Петко Стефановски трябва да продължи да упражнява функциите си до избора на нов управител. Комисията определи 7-дневен срок за становища преди да обсъди поисканото предсрочно прекратяване на мандатите на управителя и подуправителя на здравната каса. За новините Елена Байкова.
1: По-късно тази вечер от каста съобщиха, че подуправителят на НЗОК, професор Момчил Мавров, също е подал оставка. Без политическо доверие управлението е немислимо, се казва в разпространената информация, в която се цитират думите на Мавров. Правителството назначи Борис Михайлов за нов директор на НАП. Той поема пост от Милена Кръстанова, която е депозирала заявление за освобождаване от длъжността. Тя заемаше поста от март. Борис Михайлов вече е заемал длъжността изпълнителен директор на НАП в периода август 2022 до юни 2023 година. Народното събрание одобри на първо четене поемането на нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро. С него правителството планира да финансира проекти по плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разплатени до края на август. Средствата ще бъдат използвани също за социални плащания и за гарантиране на пенсиите и за платите в публичния сектор. С подробностите слушаме репортерът Мария Филева.
3: Промените в така наречения удължителен закон за бюджета бяха подкрепени от

0: Прогресивна България и ДПС. Демократична България и Възраждане гласуваха против, а ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната се въздържаха. До развръзката се стигна след оспорван 4-часов дебат. В него настоящи и бивши управляващи влязоха в спор, кой носи вина за дефицита и нуждата от нов заем. За новините Мария Филева.
1: За да не загуби 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост, правителството реши, че българският енергиен холдинг ще бъде преструктуриран. Министърът на енергетиката Ива Петрова обяви, че ключовата реформа, поета като ангажимент пред Брюксел, включва държавните мини Марица Исток и ТЕЦ Марица 2 да се обособят в ново държавно предприятие. Срокът да се случи това преструктуриране е до 27 август. Николай Пълтеков поема поста директор на СДВР. До момента Пълтеков беше заместник началник на столичната полиция. Преди това ръководеше отдела за борба с кражбите на моторни превозни средства. Припомням, преди ден стана ясно, че досегашният директор Любомир Николов ще изпълнява функцията на главен секретар след напускането на Георги Кандев. Правителството слага край на предоставянето на, цитирам, въоръжение от българската армия за Украина и призовава за всеобхватен реалистичен подход и дипломатическо решение на войната, потвърди премиерът Румен Радев.
2: Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война.
1: Украина не получава безплатна военна помощ от България, а си сътрудничи с нея на комерциални начала, коментира говорителят на Украинското външно министерство Георги Тихи. Той посочи, че това сътрудничество е от полза и за българските компании, които могат да реализират печалби и да увеличат производството си.
3: Ми вдячні Болгарії, до речі, за те, що такі проекти є можливими.
4: Благодарни сме на България за това, че такива проекти са възможни и оценяваме сътрудничеството с нейните оръжейни компании. Искам да подчертая, че колкото по-силна е Украина, колкото повече ресурси и сили трупа, толкова по-бързо ще дойде мирът.
1: Властите в Индия привикаха дипломатическия представител на Съединените щати в Делхи, за да изразят протест за атаката на потоварен кораб край бреговете на Оман, вследствие на която са в неизвестност трима индийски граждани от екипажа. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди, че ще поднови атаките по Иран заради проточването на преговорите за ядрената програма на Техеран.
5: Всичко, което се очаква от тях, е да подпишат един лист хартия. Всичко е договорено, но те продължават и продължават да потропват с пръсти.
1: Предупреждението дойде след поредната размяна на удари между двете страни заради свалянето на американски хеликоптер край бреговете на Оман. На атаки от иранска страна по-рано бяха подложени американските съюзници Бахрейн, Кувейт и Йордания. Завършваме с една тъжна новина. След кратко боледуване ни напусна DJ Стивън, един от основателите на Метрополис. Стефан Крачанов е роден през 1962 година. Професионалната му кариера започва през 90-та година. 7 години по-късно, заедно с група съмишленици и DJ, основава движението Метрополис, което се утвърждава като организатор и промоутър на електронна музика в България. Ясен Петров, съоснователят на Метрополис и дългогодишен приятел на DJ Стивън, каза пред Хоризонт.
6: Много са нещата, които да имаме. Създадохме като спомени с него и с всички хора, които са идвали на нашите партита. Емоцията и приятелството е това, което ни държи и продължава, надявам се, да ни държи не само тези 30 години, ми за известно време напред, поне докато и ние ходим по тази земя и не отидем в звездния лайнъп, където той в момента, според мен, заема хедлайнерска позиция.
1: Думи на Ясен Петров, съосновател на Метрополис, пред Българското национално радио по повод кончината на DJ Стивън. В емисията следват спортните новини. В студиото вече е Илиан Христов. Добър вечер.
7: Добър вечер. Волейболистите от националния ни отбор загубиха от състава на Белгия с 1-3 гейма първия си мач от първия турнир за Лигата на нациите в Бразилия. Утре от 22 часа и 30 минути е втората среща с тима на Иран. Задълженията на Български олимпийски комитет са 360 000 евро, стана ясно след заседание на управителния съвет на организацията. Очаква се финансирането от Международния олимпийски комитет да бъде възстановено скоро. Възложено е на контролния съвет да направи проверка на документите, а докладът да бъде представен до края на юни. Футболният Левски започна лятната си подготовка с двете нови попълнения – Рейналдо и Давид Кусо. От заниманието отсъстваха националите, както и възстановяващите се от травми Мустафа Сангаре и Стипе Вуликич. След три дни шампионите заминават на лагер в Правец.

0: където предстоят три контроли. ЦСКА също стартира подготовка, но без нови играчи. В тима се завръщат футболисти, които бяха преотстъпени през последния сезон, а бъдещето на Матиас Фаетоно при червените е несигурно. Утре ЦСКА потегля за лагер в Австрия с три контроли. Славия представи петима нови футболисти преди първата си тренировка. Димитър Буров и Умаро Балде, които играха в Монтана, бившите играчи на ЦСКА Иван Бурносузов и Илиан Антонов, както и сръбският дефанзивен халф Владимир Милетич, който идва от напредък Крушеват. От 22 юни до 5 юли отборът ще бъде на лагер в Банско. Дунав се подсили с защитника Хосе Кабаркас и халфа Стефан Гаврилов от Берое, Ботев Пловдив с десния бранител Богдан Костов от Добруджа, а Арда с национала Виктор Попов, който бе част от полския Корона Килце. Динко Динев и Алекса Каратанчева стартираха с победи на турнирите, в които участват. В турския Кайзери Динев спечели срещу Кемал Каракас от домакините с 6 на 4 и 6 на 2 и за място на четвърт финалите ще играе срещу еквадореца Фелипе Гаегос. В сръбския Куршумлийска баня Каратанчева бе убедителна срещу швейцарката Стефания Пушкар 6 на 3 и 6 на 2, а следващата и съперничка италианката Ема Герардато. Александър Донски отпадна на старта на турнира в Братислава след 2 на 6 и 4 на 6 от бразилеца Жоао да Силва.
1: Прогноза за времето от Иван Василев. Здравейте!
2: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 19-21 градуса в Перник, Смолен, Варна и Ахтопол, до 27-29 градуса в Видин, Свищов, Русе, Плевен и Велико Търново. Преваляванията почти в цялата страна спряха. В момента краткотраен дъжд превалява в Сандански. В София в момента температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 62%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е средното за месеца. През нощта слабо ще се повиши. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в западна и централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но около обяд в северозападните райони той ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28. За утре 11 юни Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 16 области, главно в западната половина от страната. Очакват се количества в планинските райони между 15 и 25 литра на квадратен метър, а локално до 50 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новинарският обзор на по-важното от този час в 21 часа представи Лъчезар Валев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: život.
1: Вие сте с предаването Време за живота. На днешния ден си спомняме за един от най-великите музиканти на 20 век. Човекът, когато светът нарече просто гения. Рей Чарлз. На 10 юни 2004 година той напусна този свят на 73 годишна възраст, но музиката му продължава да живее с...
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Галактика музика.
4: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: pretty boy.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Българско национално радио. Гласът на Родопите. Радио Кърджали. 90 мегахерца.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджа.

0: Галактика музика.
1: Световни хитове в ефира на Радио Кърджали.

play.

breakfast I've been reading.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, божи господа. В началото, по-важното от изминалия ден, накратко. Управителят на Здравната каса Петко Стефановски подаде оставка ден след като управляващото мнозинство внесе предложение за предсрочно освобождаване на цялото ръководство на касата. По-късно стана ясно, че подуправителят на Здравната каса, професор Момчил Мавров, също е подал оставка. Народното събрание одобри на първо четене поемането на нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро. Република Северна Македония държи на позицията си, че няма да впише българите като държавотворен народ в своята конституция, за да не би София да отправи други искания към Скопие, които да блокират преговорния процес, стана ясно от изявление на македонския външен министър Тинчо Муцунски. Правителството слага край на предоставянето на цитиран въоръжение от българската армия за Украина и призовава за всеобхватен реалистичен подход и дипломатическо решение на войната, потвърди премиерът Румен Радев. Украина не получава безплатна помощ от България, а си сътрудничи с нея на комерциални начала, коментира говорители на Украинското външно министерство Георги Тихи. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди, че ще подновя атаките по Иран поради проточването на преговорите за ядрената програма на Техеран. Ето и подробностите. Управителят на Здравната каса Петко Стефановски подаде вчера оставка, ден след като управляващото мнозинство внесе предложение за предсрочно освобождаване на цялото ръководство на касата. Стефановски следва да остане на поста си до избирането на нов управител и подуправител на Здравната каса. Подробности от Елена Бейкова.
1: Подалият рано сутринта оставка Петко Стефановски твърди в писмена позиция, че под негово управление контролната дейност на Здравната каса е подобрена, а усилията на екипа му са били насочени към подобряване на достъпа и качеството на медицинската грижа. Изтъква като заслуги дигитализацията в касата и мотивира решението си с липсата на политическа подкрепа да продължи да работи. От Прогресивна България предлагат предсрочно прекратяване на мандата му заради системно несправяне с контролната дейност върху разходите за здраве. Стефановски ръководи Здравната каса в продължение на малко повече от година, като беше единственият кандидат за този пост, издигнат от ГЕРБ СДС. На заседание на Здравната комисия в парламента днес, председателят и Костадин Ангелов обясни, че Петко Стефановски трябва да продължи да упражнява функциите си до избора на нов управител. Комисията определи 7-дневен срок за становища, преди да обсъди поисканото предсрочно прекратяване на мандатите на управителя и подуправителя на Здравната каса. За новините Елена Байкова.
0: С нощи от касата съобщиха, че подуправителят на Здравната каса професор Момчил Мавров също е подал оставка. Без политическо доверие управлението е немислимо, се казва в разпространена информация, в която се цитира Мавров. Координацията между институциите трябва да бъде на ниво. С тези думи здравния министър Катя Ивкова коментира решението на управителя на Здравната каса доцент Петко Стефановски.
2: Изключително важно е координацията между институциите да бъде на ниво, защото в сектор здравеопазване, ако не работим всички заедно, не може да осигурим това, което по Конституция трябва да осигурим на българските граждани.
0: Ивкова защити решението си да върне на поста директора на Изпълнителната агенция медицински надзор Иванка Динева, защото не са били установени нарушения на закона, а всеки ръководител трябвало да бъде оценяван по резултатите. Правителството назначи Борис Михайлов за нов директор на Националната агенция по приходите. Той поема поста от Милена Кръстанова, която е депозирала заявление за освобождаване от длъжността. Тя заемаше поста от март. Борис Михайлов вече е заемал длъжността изпълнителен директор на НАП в периода от август 2022 до юни 2023. Николай Пълтеков поема поста директор на СДВР. До момента Пълтеков беше заместник началник на столичната полиция. Преди това ръководеше отдела за борба с кражбите на моторни превозни средства. Ден по-рано стана ясно, че след напускането на Георги Кандев, досегашният директор Любомир Николов ще изпълнява функцията на главен секретар. Народното събрание одобри на първо четене поемането на нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро. С него правителството планира да финансира проекти по плана за възстановяване и устойчивост, които да бъдат разплатени до края на август. Средствата ще бъдат използвани също за социални плащания и за

0: гарантиране на пенсиите и заплатите в публичния сектор. С подробности да слушаме репортера Мария Филева.
1: Промените в така наречения удължителен закон за бюджета бяха подкрепени от Прогресивна България и ДПС. Демократична България и Възраждане гласуваха против, а ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната се въздържаха. До развръзката се стигна след оспорван 4-часов дебат. В него настоящи и бивши управляващи влязоха в спор, кой носи вина за дефицита и нуждата от нов заем. За новините Мария Филева.
0: За да не загуби 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост, правителството реши, че българския енергиен холдинг ще бъде преструктуриран. Министърът на енергетиката Ива Петрова обяви, че ключовата реформа, поета като ангажимент пред Брюксел, включва държавните мини Марица Исток и ТЕЦ Марица 2, за да се обособят ново държавно предприятие. Срокът да се случи това преструктуриране е до 27 август. Република Северна Македония държи на позицията си, че няма да впише българите като държавотворен народ в своята конституция, тъй като смята, че ако това условие за начало на преговори за членство в Европейския съюз бъде изпълнено, София може да отправи към Скопие други искания, които да блокират преговорния процес. Това стана ясно от изявление на министър на външните работи на съседната ни държава Тинчо Муцунски.
2: Тоа што е многу јасно кажано и што се кажува и од вашите највисоки представници, дека тоа се смета како услов за отпочнување на преговорите. Но јас сакам да повторам, наша цел како држава е да видиме во ситуација каде што не само ќе ги отпочнеме преговорите, туку да знаеме дека нема да има и други билатерални прашања кои што ќе се појават по отпочнувањето на преговорите.
0: Тимчо Муцунски участва в София в среща на външните министри от страните в процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. България очаква от Република Северна Македония да изпълни европейските критерии за членство в Европейския съюз, изтъкна президентът Илияна Йотова в разговор с колегата си от Скопие Гордана Силеновска-Давкова. Йотова настоя да се спазват правата на македонските българи и да се сложи край на езика на омразата в Северна Македония, съобщиха от пресекретарията на държавния глава. По време на разговора е бил повдигнат и въпросът за необходимостта от лечение за пострадалата при катастрофа 23-годишна Ива Михайлова. Тя е с отнети документи за самоличност поради текущо разследване и няма право да напуска Кочани, а има нужда от лечение в България. Правителството слага край на предоставянето на цитиран въоръжение от българската армия за Украина и призовава за всеобхватен реалистичен подход и дипломатическо решение на войната, потвърди премиерът Румен Радев.
3: Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война.
0: Украина не получава безплатна военна помощ от България, а си сътрудничи с нея на комерциални начала, коментира говорителят на Украинското външно министерство Георги Тихи. Той изтъкна, че това сътрудничество е от полза и за българските компании, които могат да реализират печалби и да увеличат производството си.
4: Ми вдячні Болгарії, до речі, за те, що такі проекти є можливими.
5: Благодарни сме на България за това, че такива проекти са възможни и оценяваме сътрудничеството с нейните оръжейни компании. Искам да подчертая, че колкото по-силна е Украина, колкото повече ресурси и сили трупа, толкова по-бързо ще дойде мирът.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов коментира отказа от предоставяне на оръжие от българската армия за Украина.
6: Няма смисъл от демагогия и да представим пред българското общество неща, които са абсолютно нереални. Като това, че примерно българската армия се модернизира с парите от Украина. Това не е вярно. Основните проекти, които се реализират за модернизация на българската армия, включително и тези 2,4 милиарда за F-16 блок 70, са от бюджета на държавата.
0: В същото време депутатите одобриха инвестиционен разход от 195 милиона евро за придобиване на 7 нови три координатни радара за модернизиране на военновъздушните сили. Решението беше одобрено с 186 гласа за. Само трима депутати от партия Възраждане се обявиха против. Парламентът на Украина одобри допълнение в бюджета на страната с рекордно увеличение на разходите за отбрана. През миналата година те се равняваха на 61 милиарда и 400 милиона долара, но през тази ще надхвърлят 97 милиарда. Допълнителните близо 35 милиарда долара за въоръжаване, одобрени вчера, станаха възможни благодарение на двугодишния заем от Европейския съюз, утвърден през април. Два товарни кораба са били нападнати в Черно море от руски дронове и са претърпели щети, съобщиха украинските власти. Корабите, плаващи под флаговете на Панама и Барбадос, се намирали между украинското пристанище Одеса и румънски води, когато били застигнати от безпилотните апарати. Въпреки понесените поражения, са продължили по курса си без пострадали от екипажа. Властите в Индия привикаха дипломатическия представител на Съединените щати в Делхи, за да изразят протест срещу обстрела по товарен кораб край бреговете на Оман, в резултат на който са в неизвестност трима индийски граждани от екипажа. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди, че ще поднови ударите по Иран поради проточването на преговорите за ядрената програма на Техеран.
7: Всичко, което се очаква от тях, е да подпишат един лист хартия. Всичко е договорено, но те продължават и продължават да потропват с пръсти.
0: Предупреждението дойде след поредната размяна на удари между двете страни, поради свалянето на американски хеликоптер край бреговете на Оман. На удари от иранска страна по-рано бяха подложени американските съюзници Бахрейн, Кувейт и Йордания. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че в резултат на секретна операция под закрилата на американски военни от Персийския залив са били извадени повече от 200 търговски кораба с повече от 100 милиона барела петрол и други стоки. По думите му, през миналата нощ през Ормузския проток са били изведени 22 кораба с угасени светлини, без иранската страна да разбере, тъй като радарите й са били унищожени преди това.
7: Извлякохме милиони барели петрол. Затова цената му е 85-90 долара, вместо 250 долара за барел. Сега мога да ви го кажа, защото те току-що го разбраха.
0: Главният град на Северна Ирландия, Белфаст, стана арена миналата нощ на расистски погром, заявиха местни политици, цитирани от BBC, след като стотици маскирани мъже крещяха чужденците вън, палиха къщи, разбиваха прозорците, има пожарникари и полицаи, трябваше да се намесят, за да спасят обитателите им. Размериците бяха предизвикани от инциденти в понеделник вечерта, когато 30 годишен кандидат за убежище от Судан нападна с нощ и рани тежко местен жител. Програмът за сега засяга не само имигрантите, но и кореняци от Белфаст.
7: Всичко вкъщи е унищожено от пола до тавана. Имаше неща с сантиментална стойност, които няма как да бъдат заменени. Разбирам гнева на хората и всичко останало, но с това не се решава нищо. Те се опитват да заявят нещо, но всъщност съсипват собствената си общност. Кой иска да вижда такива неща на своята улица?
0: Съдът в Белфаст разпореди 4 седмици арест на нападателя Хади Алодит, който остави жертвата си с няколко рани и без око. Спорт Силиан Христов.
8: Волейболистите от националния ни отбор загубиха от състава на Белгия с 1-3 гейма първия си матч от първия турнир за Лигата на нациите в Бразилия. Днес от 22 часа и 30 минути е втората среща с тима на Иран. Задълженията на Български олимпийски комитет са 360 000 евро. Стана ясно след заседание на управителния съвет на организацията. Очаква се финансирането от Международния олимпийски комитет да бъде възстановено скоро. Възложено е на контролния съвет да се направи проверка на документите, а докладът да бъде представен до края на юни. Футболният Левски започна лятната си подготовка с двете нови попълнения Рейналдо и Давид Кусо. От заниманието отсъстваха националите, както и възстановяващите се от травми Мустафа Сангаре и Стипе Вуликич. След три дни шампионите заминават на лагер в Правец, където предстоят три контроли. ЦСКА също стартира подготовка, но без нови играчи. В тима се завръщат футболисти, които бяха преотстъпени през последния сезон, а бъдещето на Матиас Фаетон при червените е несигурно. Днес ЦСКА потегля за лагер в Австрия с три контроли. Славия представи петима нови футболисти преди първата си тренировка, Димитър Буров и Умаро Балде, които играха в Монтана, бившите играчи на ЦСКА Йоан Бурносузов и Илиан Антонов, както и сръбският дефанзивен халф Владимир Милетич, който идва от Напредък, Крушевац. От 22 юни до 5 юли отборът ще бъде на лагер в Банско. Дуна се подсили с защитника Хосе Кабарка с халфа Стефан Гаврилов от Берое, Ботев Пловдив с десния бранител Богдан Костов от Добруджа, а Арда с национала Виктор Попов, който бе част от полския Корона Килце. Динко Динев и Алекса Каратанчева стартираха с победи на турнирите, в които участват. В турския Кайзери Динев спечели срещу Кемал Каракас от домакините с 6-4 и 6-2, и за място на четвърт финалите ще играе срещу еквадореца Фелипе Гаегос. В сръбския куршумлийска баня Каратанчева бе убедителна срещу швейцарката Стефания Пушкар 6-3 и 6-2, а следващата и съперничка италианката Ема Герардато. Александър Донски отпадна на старта на турнира в Братислава след 2-6 и 4-6 от бразилеца Жоао да Силва.
0: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
9: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 15-16 градуса в Шумен, Смолян, Дупница, Казанлък и Карнобат, до 24 градуса в Русе. В София температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти

0: тихо. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност. Главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Планинските райони валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но около обяд в северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28. За днес, 11 юни, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен, жълт код, за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 16 области, главно в западната половина от страната. Очакват се количества в планинските райони между 15 и 25 литра на квадратен метър, а локално до 50 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология.
1: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега, виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Обновените сгради на районните служби и пожарна безопасност и защита на населението в Ардино и Подкова бяха официално открити днес в присъствието на ръководството на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, представители на МВР и местната власт. На церемонията главен комисар Александър Джартов поздрави служителите за успешно реализирания проект и ги призова да пазят и поддържат обновената база.
11: Регионалната дирекция Кърджали като цяло не е от най-големите дирекции в страната. Независимо от това, нивото на професионализъм и на ангажираност към всички дейности, които ние осъществяваме, е изключително на високо ниво, включително и по отношение на пожароприложения спорт, което е впечатляващо от гледна точка на добра служители, с които разполага. Когато започнахме в началото да работим по този проект и до края за тези последни повече от 2 години, и с комуникацията ми с господин Заимов, в нито един момент не усетих колебания в неговия глас, че е възможно да се случи нещо друго, освен успешно реализиране на проекта. Така че го поздравявам и му благодаря за цялата ангажираност. Вие показахте, че имате и административния капацитет, освен всички останали качества, които притежавате. На колегите в Ардино да им пожелая да си пазят обновената сграда, да я поддържат, така че да се чувстват уютно и да могат да провеждат адекватна професионална подготовка. Ви пожелая здраве и късмет на вас и вашите семейства.
10: Съветникът на вътрешния министър Николай Николов отправи поздрав от ръководството на МВР при откриването на реновираните сгради. Той подчерта, че са хубави, но не изчерпват смисъла на това, което вършат пожарникарите, а именно да защитават здравето, живота и собствеността на гражданите.
12: Много ми е приятно да бъда днес след вас, да споделя радостта от откриването на тази сграда. Пък и съм приятно изненадан от думите на кмета, думите на благодарност и обещания за бъдеща подкрепа. Така че ако сме живи и здрави до година, вероятно ще видим и новия плац. Колеги, давам си сметка колко е трудна, колко е тежка вашата задача. В същото време знам, че бидейки самоотвержени, добре подготвени, вие винаги сте в състояние да помогнете на жителите на този район. Район, който се характеризира със своята тежка пожарна опасност. Съвсем скоро, вероятно вие помните, големия пожар на Вейката.
13: Да.
12: Тук беше,
13: да?
12: Да, навеки. Тогава доста от вас, без да получат нарочна заповед, не се прибираха по 2 дни горе, живееха в планината. Благодаря ви за това, което направихте тогава и сте

0: Един достоен пример за добросърдечност. За мен е чест да предам благопожелания за здраве, късмет и много любов за семействата от името на вътрешния министър Иван Демерджиев. Пожелава ви още всеки път да се прибирате живи и здрави при своите семейства след дежурство. На добър час!
1: Проектът за обновяването на сградите на пожарните служби в Ардино и Подкова е реализиран по процедура за представяне на средства чрез подбор на крайни получатели по механизма за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на реновирането е близо 217 000 евро, които са безвъзмездна финансова помощ.

0: информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Турция продължават подготовките за така наречения закон за синята родина, върху който страната работи дълго време с цел да укрепи правно своите претенции и интереси в морските пространства. В студиото е колегата Нахид Догу, който ще ни каже как тази доктрина се посреща от Гърция и каква е позицията на България. Здравей, Нахид!
7: Здравей, Илиана!
6: Какво предвижда синята родина?
7: С предлаганата регулация се цели тезите на Турция относно морските юрисдикции да бъдат поставени на по-солидна законова основа в националното и право, разбира се, вътре в страната. В проекта се предвижда 12 морски мили териториални води в Черно и Средиземно море да бъдат записани като законова разпоредба, а за Егейско море, където Турция има проблеми с Гърция, да бъде въведен принципът за 6 морски мили. Освен това се цели създаване на правна рамка за действията, свързани с континенталния шелф и морските юрисдикции в Егейско море. Заместник-председателят на Съвета за сигурност и външна политика към президентството, към Ердоган накратко, Чарли Ерхан, определи документа като важен текст, който ясно отразява подхода на Турция към морските въпроси. Членът на управителния съвет на Центъра по морско право към Анкарския университет професор доктор Юджел Аджар посочва, че целта е да се укрепи правната основа, както казахме вече, на турските позиции. В проекта има и разпоредби за разширени правомощия на президента, разбира се.
6: Каза, че доктрината Синя родина предвижда 12 морски мили в Черно и Средиземно море, а в Егейско 6 морски мили. Знаем, че точно по тази тема Анкара има дългогодишни спорове с Гърция. Каква е позицията на Атина?
7: В Гърция доктрината Синя родина, която ще се узакони след седмица, предполагам, се възприема като ревизионистичен подход към морското право, който поставя под съмнение установени международни принципи в Егейско и източното Средиземно море. Основните опасения на Атина са свързани с това, че Турция ограничава възможността на Гърция да разшири териториалните си води до 12 морски мили, право, което Гърция тълкува като гарантирано от Конвенцията на Организацията на Обединените нации по морско право. Освен това, в гръцкия прочит се поставя под въпрос ролята на гръцките острови в определянето на изключителната икономическа зона и континенталния шелф. Съществува риск от засилване на напрежението в Егейско море. Доктрината се разглежда като фактор за по-активна военноморска и дипломатическа конфронтация. Това е позицията на Атина. В гръцкия политически и експертен дискус Синя родина често се определя като геостратегическа концепция, която увеличава напрежението между двете страни.
6: Този така наречен закон за синята родина отели напрежението между двете държави.
7: Да, от години наред напрежението продължава точно за морските мили между двете страни, за островите, и точно този закон още повече ще допринесе за напрежение на проблема между двете страни.
6: А нашата българската позиция каква е?
7: България възприема доктрината по-умерено и основно през призмата на Черно море и регионалната сигурност, разбира се. В българския контекст се открояват няколко основни акцента. Доктрината Синя родина не се разглежда като пряха

0: заплаха за страната ни. Тя се наблюдава като част от по-широката турска, морска и отбранителна стратегия. Интересът е насочен към сигурността в Черно море и военния баланс в рамките на НАТО, разбира се. Експертните среди у нас се определят като фактор, който може да влияе на регионалната динамика, но без директен двустранен конфликтен характер. Накратко, с синята родина ние нямаме проблеми с Турция.
1: Но ще продължим да смим темата и да видим докъде ще доведе.
0: Очаква се след седмица този закон за синята зона да бъде приет в Меджлиса в Анкара. След като бъде прият, предполагам, реакциите в Гърция ще са още по-остри. Продължаваме да следим.
1: Благодаря ти, Нахит, за този

gorgeous day. Not for just a year.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Уважаеми слушатели, продължаваме да си спомняме за капитан Георги Георгиев. Малко хора, доколкото знам, знаят, че именно той

0: На времето в Кърджали имаше 11 кораба и имаше, да, които плуваха на двата язовира и се твърдеше, че Варна е столица на морския транспорт, Русе е столица на речния транспорт, а Кърджали е столица на язовирския транспорт. И той се беше така, по-възрастните хора си спомнят и за водометните кораби на двата язовира, и за Арда, и за Галата, но за Емоната как идва в Кърджали. Това е една идея да бъде създаден пътнически превоз на кораби на хората, които живеят в селата около язовир Кърджали, Студен кладенец. Над 40 са били тогава селата и махалите. И за много от тях най-лесният достъп до Кърджали е бил точно през язовира, през евентуално кораб, който да ги превозва. Края на 50-те години са докарани два кораба, Галата и Арда, които един обслужва Студен кладенец, а другия язовир Кърджали, но те се оказват малки. И тогава се заражда идеята да се закупят още по-големи кораби, с които да могат хората не само да пътуват, но да превозват и стоки, хранителни продукти и така нататък до тези села и махали. Тогава Кърджали е била гъстонаселена област, окръг. Тогава бяха окръзи, гъстонаселен окръг и първенец национален по ръст на населението. Така както е вървяло, се е прогнозирало, че може би ще стане втори след София, след още някое друго десетилетие. За съжаление, историята отреди съвсем друга съдба на Кърджали, но това е друга тема. Така, и къде е тук капитан Георги Георгиев? Казахме вече, че през 1976 година той започва своето околосветско пътешествие с Кор Кароли. Обикаля за една година света и става първи човек направил това и е вписан
1: Книгата на Гинес,
0: на
1: да.
0: Гинес. Следват много награди. Той става герой на Народната република, награда, която се дава изключително рядко. Например, българския космонавт също има такава награда. И тогава му е присъдено и званието почетен гражданин на Кърджали. Сега се връщаме към Емоната. Емоната е първия български пътнически кораб, строен във Варна. И от 1942 година до 1979 година прави курсове по българското Черноморие. От Бургас, Варна, Бургас, Мичурин и обратно. Тя е първия кораб от една поредица от четири кораба, нали, които са изцяло проектирани и строени в България. Нашите проектанти обаче са направили една грешка и са ги направили доста неустойчиви. И в открито море те много са се клатили, което въобще не е приятно за пътниците.
1: Хваща се морска
0: Морската болест
1: болест.
0: веднага те хваща, пък там последствията са неприятни. Затова побързали да ги пенсионират и през 1979 година Емоната е пенсионирана, изпратена във Варненското езеро, да чак, не в мисля, че беше в Бургас, да не лъжа, но така или иначе чака да бъде нарязана на скрап. През това време капитан Георги Георгиев получава званието почетен гражданин на Кърджали и на тържеството по време на връчването в разговор с тогавашния кмет на Кърджали Димитър Милев изниква идеята Емоната да дойде в язовирите в Кърджали, за да може да обслужва местното население, да се хората от селата и махалите с нея да се превозват до града. Речено, сторено, започва тогава капитан Георгиев е бил в апогея на своята известност, на своята слава, веднага бързо убеждават правителствените и партийни органи
1: Да.
0: и започва една огромна операция за прекарване на този, мисля, че 284 тонен кораб от Бургас до Кърджали
1: Послуша.
0: по суша. Използвани са най-добрите български специалисти, които пък до тогава са били ангажирани с превоза на такива огромни товари при строителството на Козлодуй, при преноса на реакторите, турбогенераторите. Там също са огромни съоръжения. И използвайки този опит, се нагърват, правят един специален влекач, платформа с 64 гуми, с която кораба стига лека по лека до Кърджали, по време на пътя катастрофира при село

0: флик. И така става единствения кораб, който е претърпял корабокрушение на сушата.
1: Да.
0: За 20-ти на ден успяват да го изправят отново, да го качат на платформата и той стига в язовир Кърджали. Само че, като стига в язовир Кърджали, чак тогава си дават сметка, че това е морски кораб, който гази на около 4 метра дълбочина. И няма как да стигне до брега.
1: Да.
0: За да може да хората от селата и махалите, както са смятали предварително, да се качат на него, е трябвало да бъдат построени при

0: пристанища. А 40 пристанища за всяко село, това си е вече, не знам, надали има държава в света, която може да си го позволи.
1: Да си го позволи, да.
0: И да го направи 40 пристанища на езовир Кържили и студен кладенец, наистина си е много. И тогава се взима решение, той се прехвърля на Балкан Турист и става плаващ ресторант. А от Ленинград специална комисия от кържалийски специалисти, плюс специалисти от Русе, където имат опит за речното корабоплаване, отиват и избират една серия водометни кораби, които имат възможността, като наближат брега, създават въздушна възглавница и се качват на самия бряг, единия край, така че да хората да могат да се качат и обратно, и така ги возят. Ми до преди 20-25 години последния седеше на залева до Емоната и после го продадоха на, за скрап и него, защото те бяха правени от дуралумини и много скъп метал. Да, и ги нарязаха. Имаше и други случаи с тях, но нали, тема друг разговор. Та, от тогава, от 79-та година кораба Емона е в язовир Кърджили като плаващ ресторант. И е хубаво хората, които отиват там да отпразнуват или пък просто така да се видят със свои приятели, да си поговорят, да си спомнят, че го дължим това на капитан Георги Георгиев.
1: Да. А ти помниш самия ден, в който кораба пристига?
0: Да, помня. Аз бях дете, сега ще... Точно седми клас съм бил. В седми клас съм бил и тогава ни пуснаха от училище и казаха, вие така или иначе ще избягате да гледате. И тичахме и гледахме как минаваше по булевард България, по кръговото на автогарата. Много бяхме впечатлени, защото имаше една група от енергото, което вървеше отпреде, режеше кабелите, за да може да мине кораба, и след това друга пък отзад, която ги събираше, за да имат хората ток. Значи и сега, когато човек отиде, вижда, че Емоната си е доста сериозен, голям кораб. А това си го представляете, той има още 4 метра надолу, нали? И това заедно става, може би, един колкото близо 5-етажен блок. Един 5-етажен блок да се движи на колела в центъра на Кържали не е гледка, която нали, е за изпускане.
1: Нещо.
0: Огромно нещо беше и остава за цял
1: също
0: живот. Колелата бяха много ходи. После го оставиха до стадиона този влекач. Ние като деца ходихме да гледаме и да се мерим. Огромни бяха тези колела. Говореше се, че 4 танка могат да се качат и да ги превозят. Нали? И тогава беше легендата, че всъщност това е влекач от ГДР, от източна Германия, с който там руснаците са си превозвали танковете. После се оказа, че не е така. Машината е наистина от ГДР, но самата платформа е правена в България, във Варна.
1: Интересна история ни разказа за кораба Емона и за това как капитан Георги Георгиев е свързан с него. И благодаря ти много.
0: И аз благодаря.
1: Разговаряхме с Красимир Ангелов за историята на кораба Емона и по-специално за това как капитан Георги Георгиев е виновникът той да бъде в Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: В условията на засилен обществен интерес към цените на основните стоки и мерките за предотвратяване на необосновано поскъпване, експерти предупреждават, че част от търговците могат да потърсят други начини да запазят печалбите си. Сред възможните практики са намаляване на количеството в потребителските опаковки при запазена цена или замяна на съставки с по-евтини и по-нискокачествени. Доколко реални са тези рискове, как потребителите могат да се предпазят и достатъчни ли са предвидените механизми за контрол? По темата ще чуем Габриела Руменова, основател на платформата Ние потребителите. Здравейте, госпожо Руменова.
11: Здравейте на вас и на слушателите.
10: Парламентът удължи мерките за контрол върху цените. Според вас, какво се случва на практика? Възпират ли тези мерки необоснованото поскъпване?
11: Удължаването на мерките е необходимо, казвам го, наблюдавайки пазара и реакциите на потребителите, така че тук подкрепям идеята да бъдат удължени мерките и съответно възможността Комисия за защита на потребителите да продължи да упражнява контрол върху икономически необоснованото повишаване на цените. Да, санкции винаги се предвиждат, когато има нарушение на законодателството, но според мен тук е добре да се обсъди възможността това нарушение да не бъде такова елементарно нарушение, макар и санкцията, която се предвижда да е доста сериозна, а да бъде въздигнато в една по-висока категория отговорност на търговците, именно нелоялна търговска практика. Ако това се случи, ще може да бъде забранявана тази практика и да не се прилагат цените, които са повишени без наличието на икономически и обосновани фактори.
10: А вие предупреждавате

0: за така наречената скрита инфлация, намаляване на грамажа при запазена цена. Имате ли вече конкретни примери от пазара?
1: Пазарът винаги се държи така, когато текат инфлационни процеси, и ние тук трябва да си кажем, че въвеждането на еврото не е основната причина за повишаването на цените. Да, факт е, че недобросъвестни търговци го използват, именно заради това се введоха и тези извънредни временни мерки за контрол, за да могат да бъдат санкционирани именно търговците, които проявяват недобросъвестност и се опитват да използват ситуацията да акумулират печалби на гърба на потребителите. Иначе повишаването на цените се дължи основно на инфлационните процеси и в една толкова усложнена ситуация, именно пак недобросъвестните търговци могат да постъпят и по този начин. Разбира се, това не е нарушение на закона, но пък може да подведе потребителите и да увреди техните икономически интереси, намаляването на количеството в потребителската опаковка. И дори си има икономически термин, шринкфлация се нарича, описане от икономист в Англия. Наблюдаваме за първи път точно тогава, когато е имало такива инфлационни процеси. И за това моя апел към потребителите тук е, когато сравняват продуктите, да не обръщат внимание само на цените, а и на количеството в потребителските опаковки, доколкото е възможно и на качеството, защото съществува и друг риск, и за него също има икономически термин. Скимфлация, това е замяна на част от съставките с други или просто влошаване на качеството на самите продукти.
0: И това не е практика, която е измислена в България, както си мислят някои от хората. А в регион като Кърджали, където в по-малките населени места, знаят, изборът на магазини често е една идея по-ограничен. Може ли да кажем, че хората са по-уязвими към подобни практики?
1: Със сигурност хората, особено които са по-големи традиционалисти и по-консервативни в пазаруването, привързват се към търговци, от които пазаруват, и към марки са по-уязвими, включително и тези, които са по обективни причини ограничени да пазаруват от по-малко на брой търговци и търговски обекти. Тук можем да насочим нашите слушатели, доколкото за тях това е възможно решение, да обръщат внимание на хранителни продукти, особено такива с по-голяма трайност, които биха могли да си закупят от съседни места, ако ги посетят, или включително през интернет, просто да си направят един разчет и да видят кое би било по-изгодно за тях. В интерес на истината, имаше едно изследване, което показва, че над 40% от европейските потребители пазаруват вече по-стратегически, и част от това стратегическо пазаруване е именно ограничаването на покупките на продукти, които са по-краткотрайни, в по-малки количества, за да не се стига до изхвърляне. И също така в по-големи количества се пазаруват продукти с по-голяма дълготрайност, за да може да се спести от обема. Знаете, че когато се купуват по-големи опаковки, цената е по-изгодна.
0: Да. Освен намаляването на количеството, както казахте, посочихте всъщност и друг риск, който е пък подмяната на съставки с по-евтини или по-нискокачествени. Какви сигнали получавате и как потребителите могат да разпознаят подобна промяна?
1: Всъщност имаме един много показателен сигнал. Потребител съобщи, че си е купувал сирене в кутия, килограм, и сега е забелязал, че същото това сирене на същия производител отново в кутия е 700 грама. Това е нагледният пример за намаляване на количеството. Иначе другия риск, за който потребителите се опасяват и е напълно реалистичен, е когато посещават заведения. Тук може действително да се стигне до това да се използват имитиращи продукти, да се намаляват порциите, може би не толкова чувствително, но все пак очевидно незабележимо, след като хората съобщават за това. Така че да се внимава, нека припомним и за самите ресторантьори, че българското законодателство ги задължава в менютата да посочват освен вида на ястието, също така до цената и неговия грамаж, за да може потребителите да преценяват дали това ги устройва, и не само да посочват грамажа, но и той да е верен, защото такива проверки могат да бъдат правени, включително по метода таен клиент. Българска агенция по безопасност на храните и Агенцията за метрологичен и технически надзор с институциите, които могат да бъдат сезирани във всеки един случай, когато клиентите имат съмнение, че грамажа не отговаря на това, което е написано.

0: Тоест, нека потребителите се обръщат към отговорните институции, когато смятат, че нещо не е наред, а не само да се оплакват, нали така?
1: Да, категорична съм в
0: Да.
1: това, защото само така можем да променим поведението на недобросъвестните търговци.
0: Често се говори обаче за справедлива цена. Защо според вас това понятие е трудно приложимо на практика?
1: Струва ми се, че в условията, в които ние се намираме, макар и на толкова динамичен и проблемен, бих го нарекла в някаква степен пазар, е много трудно да се прецени коя е справедливата цена за всеки един продукт, защото знаете, че дори една и съща суровина може да струва различно по различно време, в зависимост от това в кой период е отгледана,
0: Да.
1: откъде е доставена, кой е производителя, какви са били точно тогава метрологичните условия и всички препятствия, през които е трябвало да мине производителя, след това оскъпяването по веригата. Също така вече стигаме отново до разфасовките, в които се предлага, до желанието на един или друг търговец да спечели повече или по-малко, но също така и да акумулира всички разходи, които са свързани с упражняването на неговата дейност. Така че тук ми се струва, че държавата малко трудно може да каже коя цена е справедлива и коя не е. За мен справедливата цена се определя от потребителя и то не по принцип, а във всеки един момент, в който той пазарува, защото нека си представим, например, на разходка сме някъде навън, в много топло време, с малко дете и единственото място, откъдето можем да купим вода, която ни е свършила, е някакво заведение, което обаче я предлага с надценка. За нас тази цена отново би била справедлива, защото тук поставяме на кантара и състоянието на нашето дете и нашата отговорност към него.
0: Точно така,
1: Има
0: да.
1: много фактори, които определят една цена, дали условно казано справедлива или не. И със сигурност това не е някаква константна величина, дори за един и същи продукт. Да не говорим, че сега продуктите имат толкова много модификации, че дори не е възможно да се формулира справедлива цена за всеки един вид, всеки, така да кажем, всяка категория продукти.
0: Благодаря ви за този разговор.
1: Благодаря и аз.
0: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Габриела Руменова, създател на платформата Ние потребителите.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Финансовият министър Гълъб Донев обяви, че дефицитът към момента достига 7,4% от брутния вътрешен продукт, над 8,5 милиарда евро. Към това се добавят още около 2,2 милиарда евро на разплатени задължения, свързани с инфраструктурни проекти и общински инвестиции, които според него са били отлагани. Министърът предупреди за необходимост от непопулярни мерки, възможно замразяване на доходи и структурни реформи, като същевременно изключи увеличение на данъци и осигуровки. Според него новият дълг е неизбежен. Галина Стефанова разговаря по темата с икономиста Георги Вулджев.
7: Здравейте, господин Вулджев.
8: Здравейте.
7: Нека да започнем от там. Как ви звучат тези 7,4% дефицит и допълнителни 2,2 милиарда евро скрити задължения?
8: Звучат като много голям проблем за българската държава. Държа подчерта, че аз и други колеги през годините назад във времето, особено във връзка с миналогодишния бюджет, предупреждавахме, че фискалната траектория е такава, която ще доведе до дефицит от подобни размери. Просто разходите, които се предприемаха не само от предходното правителство, но и от правителството преди това, особено що се касае текущи разходи, разходи за заплати, по-назад във времето определени социални плащания, но най-вече разходите за заплати, които страшно много се увеличиха през последните години и особено миналата година, в конкретни сектори на държавната власт, без това да е по какъвто и да е начин обвързано с продуктивност или по-добро качество на публичните услуги или нещо подобно. Ние предупреждахме, че това ще доведе до такива проблеми. За съжаление, това не беше чуто до сега и виждаме какъв е резултата. И това, което го казва министъра, е вярно. Единствения начин да се реши този проблем трайно и устойчиво е да има съкращаване на държавни разходи.
7: Сега, министърът говори за реалната истина за бюджета. Ето и вие потвърждавате, че това е реалността. Основните обяснения са ръст на заплати, социални плащания, инвестиционни разходи без устойчиво финансиране, както и вие обобщихте. Това ли е основният проблем или говорим за по-дълбока структурна слабост в бюджета? Тоест, какво е решението?
8: Основният проблем е, че бяха заложени много по-високите такива разходи, конкретно текущи разходи. Това, което вие споменахте, то е структурна слабост, която беше заложена през последните години, защото тя държавата, нали, от една страна събира някакво количество данъци, от друга страна прави някакво количество разходи. И особено когато говорим за текущите разходи, говорим за разходи за заплати, за социални помощи и подобни пенсии, разбира се, те са по-обвързващи разходи. Това са разходи, които не е толкова лесно да ревизираш. Това са структурни разходи до по-голяма степен, отколкото са, например, разходите за инвестиции. Защото разходите за инвестиции е сравнително лесно всяка година да ги промениш. Но когато си дал такива обещания за определени текущи разходи, вдигнал си на определени държавни служители заплатите, вдигнал си пенсиите. Това са много по-структурно определящи разходи. И когато вдигаш такива разходи, без да внимаваш това как се балансира от другата страна, т.е. от гледна точка на данъчните приходи, може да се доведе до ситуация, в която се разтваря една ножица между двете неща, между парите, които влизат под формата на данъци в хазната и парите, които излизат под формата на заплати и пенсии, до такава степен, че тези пари за текущи разходи започват много да надвишават приходите от данъци. И ние го виждаме, впрочем, през последните години е много очевидно как вече като дял от БВП, от брутния вътрешен продукт, текущите разходи надвишават данъчните приходи с близо 5% пункта. Това е много, това да го поставим в някакъв контекст, това е доста голяма разлика. Не е нормална разлика да имаш толкова голяма ножица между двете неща.
7: Ако преведем всичко това, което казвате, на езика на най-обикновения човек, който се грижи за собствения си семейен бюджет, какво означава това, че

0: колкото получавам като възнаграждение и какво е решението ми, освен да взимам заеми, които в един момент няма да мога да изплатя?
1: Еми, то вие го казахте до голяма степен, това чисто просто си е живот на кредит. Всеки знае, ако харчи повече отколкото получава като доход, тази разлика трябва да се попълни по някакъв начин. Някой трябва да му вземе пари. Същото е и при публичните финанси до голяма степен, с някои разлики, но на фундаментално ниво логиката е една и съща. И проблема е, че така може да се изпадне в дългова спирала. В един момент трябва да започнеш да си плащаш дълговете. Ти не можеш да оставаш постоянно да растат. Особено в момента контекстът е такъв на финансовите пазари, че лихвите, които трябва да се плащат при взимането на нови заеми, са много високи. И това съответно прави дълго, това оскъпява всякакво дългово бреме, което държавата поема. И съответно това оскъпява бъдещите разходи за държавата. Това ще доведе до по-високо данъчно бреме в бъдеще, т.е. ще трябва да се увеличават данъците с повече в бъдеще, данъците, които ние плащаме като данъкоплатци. И така, виждате как се затваря един много порочен кръг, който води първо до все по-голям дефицит в държавната хазна, все по-голямо задлъжняване на държавата и в един момент до обедняване на практика на населението за изплащане на борчове. И това, за съжаление, беше скривано през последните години като траектория чрез така определени креативни счетоводни практики, ако мога така да се изразя, без да ставам твърде техничен. Просто се прехвърляха разходи, не се осчетоводяваха правилно, когато в момента, в който са направени и са предприети такива разходи. Той, финансовия министър господин Донев, спомена някои такива практики. И това се правише с идеята да можем да се класираме за еврозоната, да влезем в критерия дефицита ни да не е по-голям от 3% от БВП и да могат да ни приемат тази година в еврозоната. Но, за съжаление, това формално изпълнение на критерия беше постигнато без да има реални корекции по бюджета, ами просто се криеха как изглеждат истинските числа.
0: Тоест, от това, което казвате, разбирам, че сме имали едни изключително големи специалисти, експерти в, как да кажа, заиграването, но едни недобри държавници.
1: Добре го казах,
0: хората,
1: да.
0: които са правили държавния бюджет. И добре, влязохме в еврозоната след всичките тези как да го нарека, това особено поведение, или така да го кажа, на експертите, на специалистите, които са правили. Доколко обаче цената, която сега те първа ще плащаме, си я струвала?
1: Ами, според мен със сигурност ще разберем, че не си е струвала тази цена. В крайна сметка, той, нали, не виждаме някакви съществени ползи от присъединяването към този момент. Нали. Основният ефект е до сега, който се забелязва, е първо, че инфлацията се ускори още повече и второ, сега, че влизаме в процедура по свръх дефицит. Така че, нали, аз съм силно скептичен, че това, което на практика понасяме като щета, ще бъде по какъвто и да е начин компенсирано. Но в крайна сметка не трябва да се подчертая, че това е каша, която до голяма степен сами си надробихме, или нашите управляващи през последните години, за които, разбира се, ние гласуваме на избори, надробиха и сега, нали, идва времето вече да се плати тази сметка. Сега, относно конкретните начини, по които ще бъде платена тази сметка, това, което беше заявено от финансовия министър Донев, е, че не се планират увеличения, както и вие казахте, на данъци и на осигуровки, и ще се търси именно съкращаване на разходи. Това е правилният ход, поне за момента, защото винаги той при бюджетирането на семейния бюджет е така, винаги е по-лесно, ти имаш по-голям контрол върху разходите си, отколкото имаш върху приходите, защото те винаги зависят поне от някой друг, не само от теб единствено. Съответно, винаги трябва първата стъпка да е осуетяване на разходите, особено когато ние виждаме през последните години, че то

0: оттам се породи този голям дефицит от много голямо увеличаване на разходите. Тук не говорим за поголовно рязване на разходи, което да е необходимо. Според мен е достатъчно в два сектора особено да бъдат направени по-съществени корекции. Това са секторите на МВР, на полицията и на съдебната система. Там имаме голям преразход. Ако видим колко харчим ние в тези сектори и сравним с нормата за Европа, ние сме много над нея. Ние сме близо два пъти, харчим близо два пъти повече за тези структури, отколкото е нормално в Европейския съюз. А очевидно качеството на услугите, които получаваме от МВР или от съдебната система, не е два пъти по-добро от средноевропейското. Мисля, затова всички българи бих се съгласили. Там е необходимо да има голямо рязане. Възможни са също така да се направят оптимизации по цялостната държавна администрация, чрез повече дигитализация и съкращаване на излишна бумащина и бюрокрация. И също така има и много злоупотреби, например, в социалната система, които случват чрез ТЕЛК пенсиите. Има голямо избухване на ТЕЛК плащанията през последните години, което не може да бъде рационално обяснено. Видимо там говорим за големи пробойни и злоупотреби, които случват и стотици милиони изтичат по този начин. Така че това трябва да са първите сфери на фокус на новите управляващи, що се касае съкращаване на преразходи.
1: Ако управляващите поискат вашия експертен съвет, кажете им 2-3 конкретни стъпки, освен тези, които изброихте преди малко, така че да им помогнат, но също така как трябва да го изговорят пред обществото, така че обществото да застане до управляващите и заедно да теглим, както се казва, колата, за да излезем от ситуацията, в която сме.
0: Значи на първо място бих им казал да не се страхуват да действат с размах и да провеждат дълбоки, макар и болезнени реформи. Те затова са избрани с това мнозинство. Не случайно им беше гласувано толкова голямо доверие от българските избиратели. За първ път от 30 години имаме партия с самостоятелно мнозинство. И когато имаш толкова голямо гласувано доверие от народа, ти не може да си свенлив, не може да си страхлив, трябва да действаш с размах. Това е най-важното нещо, което трябва да разберат. Т.е. да не се притесняват да там, където е необходимо да се режат много разходи, да се режат, там, където е необходимо агресивно да се борят за злоупотреби, да се борят и да не се притесняват да настъпят по пръстите някои интереси. Било то в публичния, било то в частния сектор. Това е най-важното, което трябва да разберат. Освен тези неща, които споменах като конкретни стъпки, нали, в сферата на МВР, на правосъдната система, оптимизация и ТЕЛК, според мен е добра идея да се помисли и за цялостна реформа на местно ниво. От гледна точка на имотните данъци, например, други дребни данъци, като патентния данък, защото има голям проблем с факта, че местната власт в България е хронично зависима от централния държавен апарат. Общините, има много общини в България, които са твърде малки като население, разполагат с твърде малък собствен ресурс. Според мен е добра идея да се помисли за укрупняване на общини, т.е. да се обединят общини, които имат население под 5000 души, особено те са абсолютно хронично зависими от държавата и е по-добре да има укрупняване, т.е. една община да е поне 15-20 хиляди души. Такива по-укрупнени общини биха имали повече собствен ресурс, който да разполагат, не биха били толкова зависими от държавата.
1: Така е, но една административна реформа също води след себе си много разходи.
0: Не задължително. В дългосрочен план така административна реформа всъщност би спестила разходи на централния бюджет, но и това е реформа в посока оптимизация. Би спестила разходи, защото в момента огромно перо са тези трансфери, които се правят от централния бюджет към местната власт. Защото до 2/3 от общините в страната те не могат да се издържат сами. Това не би трябвало да е така, но и това води до влошено качество на местното управление, проблеми с поддръжката на местна инфраструктура и така нататък. Това също е нещо, което би спестило пари в дългосрочен план на държавата и би подобрило местното управление. Мисля, че българското общество, що се касае тези мерки, които обсъждаме, то би в по-голямата си част би подкрепило

0: подкрепило всяка една от тях.
1: Тоест, ако мога да обобщя разговора ни, управляващите да тръгват да режат смело, а ние, обществото, да затягаме коланите известно време, докато излезем от тази тежка ситуация, в която сме се...
0: Вижте, повечето, да, това е така. Повечето от нас не е необходимо да затягаме коланите. Някои части от обществото, конкретно от държавния апарат, трябва да затегнат коланите. Тук дори не говоря за... Всъщност, имат много сектори на държавния апарат, които са по-скоро недофинансирани и там всъщност би трябвало да има повече пари. Впрочем, дори обществените медии влизат в тази категория, които през последните години бяха пренебрегнати, за да се дигат заплатите в други хора.
1: Да. Добре, добре, предстои да видим как управляващите ще комуникират темата, как ние обществото ще, какво ние обществото ще чуем и ще подадем ли ние ръка, за да вървим в една посока и да излезем от тази тежка ситуация, в която се намираме в момента. Благодаря ви за участието в ефира на Радио Кърджали, икономиста Георги Вулджев,

0: Метроном. Останете информирани.
1: Наш гост в студиото на Радио Кърджали е икономиста Никола Чанев. Здравейте, господин Чанев.
2: Здравейте на вас и на слушателите на БНР Радио Кърджали.
1: Опитваме се да разберем от вас, икономистите, възможно ли е и доколко е възможно държавата да регулира цените в условията на пазарна икономика. Нямам предвид мерките, които се опитва в момента да въведе държавата, но изобщо възможно ли е такава икономическа логика?
2: Вижте, като така студент, завършил икономически профил, счетоводство и контрол, един от най-интересните предмети в моето образование беше икономическите теории. Вътре се запознавахме по време на часовете, се запознавахме с най-основните икономически теории и тяхното влияние върху икономическия живот от създаването им до сега. Ако мога да обобщя, разбира се, това е един така в доста разговорен стил, ще го направя. Две са основните теории. Това е теорията за невидимата ръка на Адам Смит, която е създадена още в 17 век и чиято идея е, че пазара се саморегулира. Саморегулира се на база на това, че производителят търси да реализира своята стока, а потребителите търсят най-добрата стока на възможно най-ниската цена. Адам Смит е привърженик на това държавата да не се намесва в икономическия живот. Като противовес на тази теория е теорията на Милтън Кейнс, който през 30-те години на 20 век говори за така намесата на държавата.

0: държавата по време на кризи, благодарение на фискалната и монетарната политика. Разбира се, тези теории в чистия им вид са отречени. Тук говорим за едни хибридни развития на икономиката. Разбира се, държавата не може да остави пазара без никаква регулация, въпреки че аз съм от икономистите, които така са по-скоро привърженици на теорията на Смит за невидимата ръка на пазара. Какво имам в предвид? Разбирам ситуацията, разбирам, че най-уязвимите групи на обществото са изключително така притиснати от инфлацията. Но една държава не може да регулира всички цени за дълъг период от време. Да, там където има спекула, държавната намеса би била така добра и тя може да ограничи тези цени. Като пример ще дам, ако си спомнете, преди вече станаха доста години, спекулативната цена на олиото в България, където тя беше в пъти по-високо от цената на олиото в целия Европейски съюз. Тогава държавата предприе съответните мерки и постепенно пазара беше регулиран. Но имаме много фактори, които влияят на цените в момента. Тук трябва да кажем и, че е различно усещането за инфлация от реалната инфлация. Според данни на Националния статистически институт, тя към момента е около 7%, което не е ниска инфлация, още повече, че кумулативно за последните 5 години инфлацията в България достига 38%, което е един изключително висок процент. То е доста над така наречената здравословна инфлация от 1-2% годишно. Но аз съм на мнение, че държавата не може с административни мерки да притиска пазара, защото това ще доведе до изкривяване на пазара и неминуемо до дефицити. Трябва много внимателно да се пипа в тази сфера, като така един позитивен пример ще дам Франция, в която преди няколко години правителството договори с големите вериги един пакет от цени за една потребителска кошница, в която от основните продукти по един или два артикула са на едни ограничени цени с едни много ниски
1: цени.
0: Точно така, по този начин правителството защитава най-уязвимите части на обществото. Същевременно с това, за всички останали продукти, то не се меси на пазарния принцип. И тук трябва да кажем, че тази договорка стана като едно споразумение между правителството и големите вериги, а не толкова с административни мерки. Виждам, че в момента също в такава посока се работи.
1: В тази посока се работи, да.
0: И според мен в тази мярка, така казвам на разговорен език, има хляб и тя ще бъде успешна. Но аз съм песимист по отношение на това как правителството с административни мерки ще успее да намали цените, особено при сегашните нива на цените на горивата.
1: Как гледате на понятие прекомерно висока цена и справедлива цена, която поне за сега, нали, те не са въведени, но поне, а за сега се предвижда да бъдат въведени. Лесно ли ще се докаже справедлива цена или прекомерно висока цена? Изобщо този механизъм, за да се стигне до някакви санкции, възможен ли е?
0: Тук правя едно уточнение, че ще бъда така, ще говоря единствено и само от мое име, а не като служител на Националната агенция по приходите. Какъв съм, тъй като вероятно тези мерки ще бъдат администрирани от Националната агенция по приходите. Въвеждането на тези понятия, т.е. даването на легална дефиниция, тъй като справедлива цена, разбира се, като понятие отдавна е в обращение, но въвеждането в закон на легална дефиниция на това понятие е административно, как да кажа, не е сложен процес. Не е сложен процес. То е разписано, че това е цената, която се калкулира от всички направени разходи, плюс нормалната норма на печалба. Сега тук е разковничето на въпроса.
1: Коя е нормалната печалба?
0: Пак казвам, като икономист, аз съм привърженик по-скоро на по-либералните икономически теории за пазара. И нямам вътрешната убеденост доколко с такива административни мерки ще получим резултата, който очакваме. Още повече, че тук виждаме покачване на цените на целия пазар. Тук не говорим за определени сегменти, които биха ни навели на

0: Румъния и други държави. Но олигополите, където няколко фирми имат господстващо положение спрямо останалите, така са доста широко застъпени. И тук наистина така адмирирам всякакви мерки, които се взимат по отношение на ограничение на влиянието, по отношение на повишаване на санкциите към такъв тип нелоялни търговски практики, тъй като при тях наистина може да се получи необосновано покачване на пазара. Но там, където като си говорим, нали, за пазар, който е свободен, най-чистата форма е пазара на хранителни стоки. Колкото и да сочим с пръст големите търговски вериги, не знаем защо, вероятно просто защото са големи, защото в кварталните магазини цените на стоките не са по-ниски от тези в...
1: А в някои са даже, някои път са и по-високи.
0: Категорично е така, но това е един пазар, в който трудно някой може да има господстващо положение, тъй като буквално има десетки хиляди контрагенти на този пазар, десетки хиляди хора, които предлагат тази стока. Тук ми се струва трудно, възможно, как да кажа, такава регулация, тъй като тези хора наистина работят на пазарен принцип. Едва ли проблема в покачването на цените от стоките идват от търговците, и пак казвам, не виждам някакви съществени разлики между големите вериги и малките квартални бакалии. Също така трябва да сме особено внимателни къде точно се и как точно се прилагат тези регулации. Ще ви дам един пример с цените в заведенията. Има заведения, в които ценовата стратегия на техните собственици е те да бъдат много високи цени за определен брой клиенти. Тук не се търси масовост, тук се търси определена ценова стратегия. Същевременно с това има масовите кафенета, в които всички ние сядаме и спиваме по едно кафе, където хората се опитват да минимизират разходите, но не може нормата на печалба да бъде една и съща за другите. Нали разбирате, че едно, когато ти очакваш 3000 евро оборот от 300 човека, и когато го очакваш от 30. Нормата на печалба ще е съвсем различна. Това са различни ценови стратегии и тук трябва да насочим вниманието на обществото, че каквито и мерки да предприема държавата, поне според мен, без да ангажирам никой с това мое мнение, те трябва да бъдат насочени към стоките от първа необходимост.
1: Благодаря ви много. Чухте Никола Чанев.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези проблеми?

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: В петък следобед Общинският съвет на ДПС в Кирково излезе с изявление в профила си във Фейсбук, в което обясни подадената ден по-рано, цитирам, мотивирана оставка като партиен орган, която беше публикувана също във Фейсбук. Преди да ви кажа какво пише в изявлението, ще уточня, че публикацията за подадената оставка е изтрита. В момента за нея беше посочено, в мотивите за нея беше посочено, цитирам, системното неглижиране на позициите и решенията на общинската партийна структура, както и липсата на диалог и съобразяване с волята на Общинския съвет, избран по демократичен път на редовна общинска конференция. В новото изявление се казва, че заседанието на партийния орган на 3 юни е протекло в дух на демократичност, открит диалог и свободно изразяване на мнение и се уточнява, че в подобни дискусии възникват различия в позициите и дебати. Според част от членовете на Общинския съвет на ДПС в Кирково, нарушени са принципите на колективност, взаимно уважение и вътрешно-партиен диалог. В изявлението се казва: бяха изразени притеснения относно разминаването между решенията и очакванията на местните партийни структури и действията на отделни представители на националното ръководство, някои членове на Централното оперативно бюро на ДПС, Ерол Мюмюн, заместник-председател, и Байрям Байрям, член на ръководството на парламентарната група. Обсъдени бяха и случаи на намеса в дейността на Общинския съвет на ДПС Кирково, както и действия, които според членовете са допринесли за напрежение и разделение в организацията, включително по време на предизборната кампания и в процеса на номиниране на кандидати за народни представители. Натрупаното напрежение и липсата на конструктивен диалог доведоха до сериозни дискусии относно бъдещата работа и функциониране на общинската структура. В този контекст беше поставен въпросът за евентуалното оттегляне на членовете на Общинския съвет на ДПС Кирково, като израз на несъгласие с наложилите се практики и като сигнал за необходимостта от промяна в начина на взаимодействие между

0: местните и централните партийни органи на Централното оперативно бюро. От общинската структура уверяват, че остават ангажирани с ценностите и принципите на ДПС и ще продължат да работят за единството на организацията, защитата на интересите на членовете и развитието на община Кирково. Какво се случва с ДПС на местно ниво? Колко големи са противоречията вътре в партията и възможен ли е разпад в нея? Красимир Ангелов разговаря с политическия анализатор Диана Дамянова.
1: Госпожо Дамянова, следите какво се случва в Кърджали, следите какво се случва и с ДПС, надявам се. Вашата оценка, започнаха ли процеси на разпад в ДПС? Защото всички предричаха, че след като Делян Пеевски не е във властта и няма достъп до обществените ресурси, лека по лека неговите привърженици ще намаляват. Виждаме ли вече такъв процес според вас?
2: Първо, всички политически партии в страната дадаха, ако може да се каже, малко фира, не малко, а много фира след победата на новата партия. В този смисъл много голяма част от партиите дадаха своя дан и за избирането на прогресивна България, така че процесите според мен засягат абсолютно всички партии. Та мисълта ми е, че всички политически партии по някакъв начин се отслабиха с новата политическа партия, която дойде на власт. Съвсем нормално е да има някакви конформистки промени и хората да искат да подкрепят в партията на властта. Това са нормални процеси. Обикновено те следват, как да кажа, веднага след голямата победа и след това настъпва някакво изтрезвяване. И тогава ще можем да говорим за загубите на всички партии, включително и на ДПС, ако има такава загуба. Аз следа много стриктно всичко, което се случва в социалната мрежа и нямам усещането там. Следа всички партии през социалните им мрежи. Нямам усещането в ДПС да има отслабване, поне на този етап.
1: Пред вас състояли се битката за малцинството от турци и българи мюсюлмани в България? Знаем там, че все пак не успя Кърджали да падне в единствената област. Ще продължи ли тази битка и за напреде или просто ще се задоволят с постигнатото от прогресивна България?
2: Вижте, това е много сложно да се каже. Значи аз смятам, че исторически ДПС, независимо от неговото ръководство, извоюва своето право на историческо съществуване, защото това, което случи 80-те години, наистина е тежка травма, която дава основание хората да остават обединени, но това вече не са онези баби дет нижаха тютюн. Тук говорим за модерни хора, които правят вероятно своя политически избор по много други аргументи, различни от етническа принадлежност, така че не мога да кажа каква е перспективата на една партия, ако остане етнически затворена. Това, което ми се струва, че се прави, е да се опитват да се разширяват, но не знам, аз нямам пети наблюдения.
1: Задавам ви въпроса, защото през последните 3-4 години видяхме, че за пръв път монолитното ДПС се разцепи. Първия път схватката между Ахмед Доган и Пеевски, а след това преди около година се появиха и други опити да бъдат създадени граждански сдружени, основно в Хасково, които да не бъдат нито с Доган, нито с Пеевски. Същевременно пък останаха извън прогресивна България. Затова ви зададах този въпрос. Действително има някакви процеси на разцепление вътре в самото ДПС и в тази общност, но явно не се усеща силно в София.
2: Чисто исторически ми е интересен феномен на ДПС и го следа, както казвам, самия акт на неговото зараждане, но по-казвам, че в момента всички партии са се досед на бурен кораб в морето и от тях ще излизат парчета, които ще присъединяват поне на първия етап или ще предпочитат да се присъединяват към властта. За Пеевски това ще бъде едно голямо изпитание, дали ще успее да се храни единството на партията си, когато тя не е пряко във властта. Иначе ДПС не е излезли от рязко етническия си облик. В този смисъл ми се струва, че Пеевски прави заявка към това да бъде партия на този тип хора, които знаят как да определят новото съвремие.
1: И предстои да видим дали ще успеят да запазят целостта на своята партия. Вашата оценка за първите стъпки на новия кабинет? По-скоро оптимизъм или по-скоро отново от същото?
2: Аз питам един доста умерен оптимизъм от известно време, като гледам посоката, в която върват. Дали този оптимизъм ще бъде оправдан? Пиши в България, целият проблем с управлението винаги се свеждал до това дали хората искат да правят реформи или искат да заменят едните хора със свои хора. Ние нямаме още информация какво прави правителството на Радев, така че трябва да изчакаме още малко. В тежка ситуация, вероятно в тази тежка ситуация, ще срещне изключително много неприятни моменти и дали

0: ще успее да наложи една по-рестриктивна финансова политика. Това не знам. Всеки случай, ако не го направи, ще влеземе в нов цикъл на слизане надолу, което не е добре. В този смисъл искрено им желая успех.
1: Благодаря ви за този коментар. Диана Дамянова в ефира на Радио Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Три победи и две загуби волейболистите на Арда Кърджали до 16 годишна възраст с треньор Павел Митев се класираха пети на държавното първенство по волейбол при юношите, мачовете от което се изиграха от петък до неделя. Момчетата останаха на две точки извън четворката, която ще определи шампиона на България за този сезон. В същото време обаче Арда има шампиони. Волейболният отбор на средно училище Петко Рачов Славейков завоюва първото място и титул в финалите на ученическите игри, които се проведоха в Монтана. В състава на отбора на училището са състезатели от клуба, които учат там. Така след шампионското първо място при учениците, вице-шампионската титла в държавното първенство на 18-годишните и достойното пето място на 16-годишните волейбол на Арда изпраща един силен и успешен сезон. Категоричен е президентът на волейболния клуб в Кърджали Милко Багдасаров. Повече в следващия разговор. Господин Багдасаров, здравейте!
7: Здравейте!
6: Държавно първенство по волейбол на момчетата до 16 години, пето място. Доволни ли сте от това пето място? Имахте ли сили за нещо повече?
7: Разбира се, че сме доволни. Крайна сметка, школата на Арда в тази преподразващите при юношите показва ниво, което малко отбори в България могат да се похвалят. Юношите ни до 16 години с нашия тренер Павел Митев се класираха на пето място след три категорични победи с по 3-0 на отборите на Миньор Перник, Монтана, Академик София, да, и загуба с 3-0 от Левски и драматичен матч, загуба с 3-2, две точки не достигнаха срещу

0: за да влезем в полуфинал и печели. Но в крайна сметка ние сме школата, която показва, че води, има водещо място в България при юношите, което е много добре и аз изразявам това свое задоволство, защото успоредно с първенството тук при най-силните волейболисти в България, при клубовете, днеска пристигна и хубавата новина пък от Монтана, където беше ученическото първенство и там нашите волейболисти от волейболен клуб Арда, които миналата седмица станаха вице-шампиони. Всички знаете, че те са в училище Славейко. Станаха републикански шампиони, побеждавайки на финала домакините от Монтана природо-математическата им гимназия с 2-1. Там също е било интересен матч. Там са 80-ти клас. Част от тях се пак бяха и на клубното първенство сега в София и се представиха отлично. Но, крайна сметка, това е едно доказателство, че школата на Арда е, може би, една от най-добрите школи при юношите в България.
1: Какъв сезон изпращате на фона на тези изключителни, ще кажа, успехи на подрастващите, защото всички погледи са вперени към тях и всички вярваме, че те са момчетата, които като пораснат ще върнат славата на Арда. Какъв сезон изпращате?
0: Сигналът е ясен. Сигналът е, че децата трябва да спортуват, децата трябва да играят и в държали, особено мястото, където могат да се развият. Могат да развият своите воли. За мен това е в школата на Арда. Сигналът идва все пак и от оценката, която получаваме от ръководството на Българската федерация по волейбол. Това, което коментират помежду си вече всички треньори, всички клубове, а от което в някаква степен се страхуват, като гледаме как се настройват преди мачовете децата. Все пак вие знаете, че в едно такова първенство, като сегашното, ние сме в един хотел, всичките отбори, създават се много приятелства и успоредно с тях различните мнения показват, че спорта е място, където се създават личности, където се създават хората, на които можем да разчитаме и за напред.
1: Всява ли е вече Арда респект? Споменахте коментарите, аз миналата седмица също гледах част от мача и следях коментарите. Каква е обратната връзка от другите? Страх, респект? Или?
0: Абсолютен респект, особено сега при по-малките мача с Тестика, в който бяхме само на 2 точки от победата. Повечето от отборите се радваха, че ЦСКА отива на полуфинали, защото Арда ще е много по-трудния съперник.
1: Какво не достигна на момчетата, за да стигнат до полуфиналите, оттам и до медалите?
0: Ами, много малко. Преди всичко мората, която се беше насула, все пак в последните 15-20 дни трябва да кажа, че някои от нашите състезатели, особено водещите, мисля, капитана на отбора Анелко Бъкресаров, иначе изиграем на 16 мача.
1: Можем ли да говорим за тайна треньорска на щаба, на ръководството на волейболен клуб Арда Кърджали, на хората, които се занимават с волейбол в Кърджали? Къде е тайната за успехите на младите ни състезатели?
0: Ами аз мисля, че нашите треньори са вече с много пълни имена. Много от тях в годините са създали много състезатели. Казах, че треньор на тази група на Федерация Стендич 16 години е Павел Митев. Вие знаете, че през него са минали състезатели като Матей Казийски, Кристиан Соколов, предните години, като Георги Татаров. От една страна, от друга страна, опита на треньор като Ива Халачев, който се занимава с мъжкото направление, който в голяма степен също е в помощ. Треньорите, които имат също много амбиции, като Елен Карабашев, който сега води отбора до 18 години. Пък и всички треньори, които са, имам между тези смешно степени и конкуренция и място за себе доказване, което е в много голям плюс за цялата школа на Арда.
1: Ами явно успехите ще продължават и ще се надграждат и аз пожелавам поне да се надграждат и до година поне 2 шампионски титли. Благодаря ви на момчетата, дух и борбеност желая и много успехи на всички. Милко Багдасаров, председател на волейболен клуб Арда Кърджали.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Село Пчеларово отново ще се превърне в средище на българския дух, фолклор и традиции. На 13 юни, събота, от 17 часа на Централния площад ще се състои традиционния селищен събор, който ежегодно обединява поколения пчеларовци, жители и гости на община Черноочене. Събитието е организирано от Народно читалище Иван Бойклиев 1926-та, Сдружение Възраждане на Пчеларово и община Черноочене. За подготовката на събора Божидар Чолаков разговаря с Ваня Михалева, председател на читалището.
2: Здравейте!
3: Здравейте!
2: Как върви подготовката за селищния празник?
3: Подготовката върви с

0: подготовка от наша страна и с покани към участниците, които ще дойдат за да открием празника. Това са читалище Родопски фар. В гледка това е Тракийското дружество. Това е нашата прославена певица Даниела Георгиева, която е възпитаник на училището Владимир Димитров Майстора. Общо взето имаме тази година и една друга изненада за децата. Организираме един пленер, който е за художници, който ще се проведе в двора на музея и ще бъде под ръководството на преподаватели, които работят в ОДК с деца, които са талантливи, умеят да рисуват. Ние вече имаме такъв опит от минали години. Имаме подарени от тях рисунки. Тогава пленера се проведе в двора на църквата и имаме много, много красиви рисунки, подарени от тях, които стоят в залата на читалището. Тази година сме поканили и деца от училището в Черноочене, ако имат желание и те да се включат. Това ще бъде нещо, което ще тече като част от празника през деня, а началото на празника е в 17 часа. С тези състави, които изброих, и от 18 часа ще ни зарадват оркестър Веселие от Минерални бани.
1: Всичко в един ден. Всичко. Изложбата.
0: Да.
1: Наистина ще бъде доста натоварено за вас като домакини.
0: Ами надяваме се да се справим. Имаме опит от минали години.
1: На този ден събирате приятели от близо и далеч, ваши съмишленици в фолклорното изкуство, а и не само. Очаквате ли и тази година такива гости, които да ви изненадат, може би? Или пък той за това изненада, за да дойдат, без да знаете вие?
0: Да, всеки дом очаква да дойдат роднини, гости и канени и неканени, разбира се. Като при нас също има отправени покани към други участници в откриването на този събор. И се надявам скоро да получа потвърждение от тях. Колкото повече участници, толкова по-весело, разбира се, ще бъде.
1: А ще бъде в центъра на селото?
0: Да, пред читалището винаги го провеждаме там. И както всяка година, празника ще завърши с една заря. В тъмната част
1: на деня.
0: Да, на деня.
1: Да кажем няколко думи и за фолклорната група, която през тази и последната година вземате доста дейно участие и в празненства в селища на община Черноочене, от която е и село Пчеларово. И самата група участва на фолклорни фестивали в страната.
0: Да, разбира се, нашите пчеларовски, златни пчеларовски баби приемат покани и от съседни села в община Черноочене, като село Габрово, село Комунига. Те също организират такива ежегодни празници. Наскоро се завърнахме от, всъщност това беше тази събота, от Кенана, където се провеждат тридневни тържества, надпявания. Има представяне на различни автентични и много интересни празнични обичаи. Миналата година станахме свидетели на един такъв много интересен празничен обичай. Ние участвахме с две песни и един танц. Преди две седмици участвахме в фолклорен фестивал в село Мустрах, Свиленградско, откъдето спечелихме златен медал. Имаме и грамота, която е за всъщност автентичност, тъй като нашите носи са автентични.
1: Там какво представихте?
0: Там представихме две песни. Не участвахме с хоро, но пък ни беше много приятно, когато чувахме песни, на които можем да играем стъпките на хората, които ние знаем, да играем отпред пред сцената. И мисля, че на журито също му хареса да ни гледа, защото беше доста интересна комбинация между участници на сцената и такива пред сцената.
1: За първи път на този фестивал, това е може би негото четвърто, ако не се лъжа, издание?
0: Четвърто или пето, да.
1: Какво ви предстои от тук нататъка, като участие, имате ли други набелязани фестивали?
0: Така, аз съм решила да дам малко почивка, може би на бабите през лятото, защото все пак техните внуци ще дойдат на гости. Може би на есен ще участваме в Златоград или Неделино, както винаги. В Неделино участваме всяка година, но сме решили, че ще дадем възможност на бабите малко да подготвят децата за вечерта на таланта, която много от децата вече участват в нея и я очакват с голямо нетърпение. Ще се проведе, може би, тази година в края на август, тъй като искаме да са приключили всички почивки и пътувания на децата. Се надяваме в края на август или началото на септември вече да имаме и една предпремиера и премиера на нашата театрална формация с новата пиеса, която репетираме.
1: Коя е тя? Да запазим като изненада?
0: Тя вече е доста напреднала като репетиции, затова мога да кажа, да, това е Свекърва по Антон Страшимиров.
1: И

0: Говорихме в началото, казахте вие, че ще дадете почивка на бабите, за да посрещнат лятото децата си. А не мислите ли по някакъв начин да ги привлечете към читалището през тези летни месеци, когато са си на село при баба в Пчеларово?
1: Децата?
0: Да.
1: Да, децата, ние миналата година за първи път направихме една седмица, в която ги ангажирахме с най-различни занимания. Например, рисуване, курс по готварство. Тази година смятаме също да го повторим това нещо. Не сме кандидатствали по проект. Разбирам, че има много читалища, които кандидатстват по проекти за подобни неща, но ние правим всичко със собствени усилия и за сега за щастие с хора, които са самишленици. Имаше миналата година също така и курс по плетачество. Смятам, че за момичетата това ще бъде нещо много интересно. И може би тази година също ще проявят децата интерес. Може би ще измислим и още нещо като занимание, докато да дойде този период.
0: Пожелавам ви успех. Лятото предстои.
1: Да.
0: И празника всъщност. Да посрещнете гости от близо и далеч, а след това пък едно хубаво лято с децата покрай вас.
1: Да, благодаря. Хубаво лято пожелавам на всички, макар че все още лятото не иска да идва. Но се надяваме скоро да дойде и да му се насладим в пълната му прелест.
0: Уважаеми слушатели, разговаряхме с председателят на читалище Иван Боюклиев, село Пчеларово.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Следващата седмица предстои националното външно оценяване по български език и литература и по математика за децата, които след 7-ми клас кандидатстват. И това е повода в студиото да поканим Ангелина Костова, началник на Регионалното управление на образованието в Кърджали. Здравейте, госпожо Костова. Да кажем първо, че много стресираш този изпит за родителите, защото не защото няма места, места има
2: абсолютно
1: повече, отколкото
2: да, за всички. Вълнението е голямо, защото това е вход към професионалните и профилираните гимназии и много е важно броя на точките, които са балообразуващи при приемането на учениците след

0: 7 клас в професионалните и профилирани гимназии. Затова вълнението и в родителите, и в учениците е доста голямо.
1: Искат да попаднат в точно определено в тяхното си училище. Добре, как върви подготовката за матурата? Колко деца ще се явят, да кажем първо?
0: Към момента в 52 училища на територията на област Кърджали ще се проведе изпита от национално външно оценяване 7 клас. 1046 седмокласниците, които ще положат този изпит. За нормалното протичане на изпита са осигурени 120 зали и са ангажирани 600 квестора, които ще следят за нормалното протичане и правилното протичане на изпитите всъщност по български език и по математика след 7 клас.
1: Носят се слухове, че набора тази година е много по-голям от миналата, така ли е?
0: Не е много по-голям. Мисля, че около с 30-40 ученици са повече
1: децата,
0: които...
1: 7 за 8
0: точно,
1: клас.
0: Точно така, да.
1: Как да успокоим или да притесним още повече родителите? Те много се притесняват, че децата, които са се готвили допълнително, няма да се справят добре с собствени усилия, а други ще препишат с по-високи оценки.

0: т.е. ако ученика е спокоен, има знания, трябва да бъде напълно спокоен, че реално знанията му ще бъдат оценени според това как се е представил на изпита.
1: Има ли промяна в формата в сравнение с предишни години?
0: Тази година за 7-ми клас няма промяна в формата. Другото нещо, което като успокоение бих могла да кажа, че квесторите, които ще осъществяват контрола по спазване на изискванията и указанията за провеждане на изпита, са в различни училища. Тоест, те няма да бъдат квестори да осъществят дежурството си по време на изпитите в училището, в което работят. Учители от едно училище са квестори в друго училище, което трябва да успокои родителите, че няма възможност подсказване от страна на квестори, ако учениците са от тяхното училище.
1: А ако някой отиде за два телефона, например?
0: Не би следвало да има възможност да ги ползва. За това са квесторите, за това е видеонаблюдението. Всяко едно преписване, то се вижда реакция на ученика, той трябва да изкара този телефон, да препише или лище, или каквото и да е. За това разстоянието на учениците в стаите, където се провежда, е достатъчно голямо, за да се вижда от всякъде и от видеонаблюдението. И двамата квестори да могат да наблюдават всяко едно движение на учениците. Ако буди съмнение, те имат указания как да действат такава ситуация, за да не притесняват и останалите явяващи се на изпит в залата.
1: А кой стои от другата страна на камерата? Кой наблюдава?
0: Значи, с заповед директора на училището определил лице, което в дните на изпитите осъществява видеонаблюдение. От страна на РУ също ние имаме длъжностно лице с заповед определено, което наблюдава във всички училища, периодично сменя на екран.
1: Имате достъп.
0: Имаме достъп. По същия начин от Министерство на образование наблюдават. Много често при съмнителни движения се е случвало да се обаждаме на директора да проверят определен ученик в определена зала, защото ние на монитора виждаме и номера на залата и учениците, които са вътре, можем да кажем къде има някакво съмнение или някакво притеснение.
1: Разбирам, добре е да завършим така, да пожелаем,
0: успех
1: на седмокласниците.
0: И спокойствие, защото когато са спокойни, това е възможността да покажат всичко това, на което са способни, знанията, които са придобили, спокойствие на родителите. Не мисля, че има основание за притеснение относно нормалното протичане на изпита във връзка с организацията, която е създало регионалното управление и самите училища.
1: Да стигнем малко по-далече отвъд изпита. След това при редене на желанията тръгваме от най-желаното, независимо от това дали бала стига.
0: Абсолютно.
1: И вървиме до къде?
0: Вървиме докъдето прецени самия родител и самото дете. Хубаво да има повече желание, това дава повече възможности за класиране още на първото класиране. Но желанията, както казахте, се подреждат с първо най-желаното и най-исканото училище и професия или профил. И оттам нататък се изброяват колкото е възможно повече желания.
1: В никакъв случай родителите и детето да не пишат едно желание.
0: В никакъв случай, защото битува така едно мнение, че едва ли някое е само едно желание, то длъжно да бъде прието точно в тази паралелка. Няма такова нещо. Ако няма изредени повече желания, това дете няма как да участва във второ класиране. Тоест остава за трето и четвърто за училища, само където има свободни места в паралелките.
1: Добре, много ви благодаря за този разговор. Преди националното външно оценяване по български език и по математика за седмокласниците чухте Ангелина Костова, началник на регионалното управление на образованието в Кърджали.